0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 16.
1: Giết chết họ đi.
2: Ủa? Lại rồi kìa.
3: Các người làm gì vậy? Thả bọn ta ra đi.
4: Đừng phí sức nữa. Chúng ta đã hít trúng một loại thuốc mê, toàn thân không còn sức lực. Thêm vài canh giờ nữa cũng chưa chắc hồi phục kịp.
3: Cũng không biết Tạ Tiêu sao rồi.
4: Không sao đâu, chắc là ổn rồi. Cô nên tập trung lo nghĩ cho cái mạng của mình trước.
3: Đại nhân, tôi thấy thái độ của họ giống như muốn lột da chúng ta.
5: Tộc trưởng.
6: Tộc trưởng.
7: Tộc trưởng.
8: Tộc trưởng. Tộc trưởng.

0: Nhìn gì mà nhìn, nhìn kiểu đó tao móc mắt người ra luôn bây giờ.
1: Quả nhiên là tai tinh giáng thế.
2: Hả?
3: Tai tinh gì?
4: Tai tinh là gì?
5: Giờ phải làm sao?
1: Không sao, bây giờ ta sẽ làm phép để đuổi tà cho ông.
6: Tạ ơn đại sư làm phép.
1: Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, động trung quyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương thần quy, sứ giả tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cái cửu thiên, cam lộ đạt na, động canh thái quyền, trảm y phó tà, độ nhân dạng thiên, cấp cấp như luật lệnh.
0: Hiển lên rồi. Ngươi bị bệnh hay sao vậy?
1: Mọi người yên tâm, tai tinh đó giờ đã bị ta trấn áp rồi. Mau đứng dậy đi.
2: Yên tâm rồi hả?
5: Lần này yên tâm rồi.
2: Sao rồi?
1: Đứng dậy đi.
2: Đứng dậy.
5: Lần này yên tâm rồi ha.
6: Lam đại sư, theo tôi thấy chi bằng đem hai người này.
0: Nè, các người đừng làm bậy nha. Trên đời này vẫn còn dương pháp đó, không được lạm dụng tư hình đâu.
6: Các người là tai tinh của tộc Thạch Thị ta, cần phải trừ khử để tránh hậu hoạn.
0: Ông vừa mới nói gì? Tôi nghe không hiểu gì hết. Tai tinh gì chứ? Sao ông có thể tin lời hắn ta? Hắn ta là kẻ lừa gạt.

0: Phải đó lão Trương, hay là thả bọn ta ra trước, có gì từ từ nói đi.
1: Thạch tộc trưởng, tuyệt đối không được. Hai kẻ tay tin này không dễ dàng thả họ ra được.
2: Không được thả.
3: Làm đại sư thầy coi.
4: Không được đâu. Chuyện là gì? Tai tinh đang trong thân thể của hai người này đã được ta mượn sức mạnh của trời đất tạm thời trấn áp lại rồi.
3: Ủa?
4: Nên giờ họ không giống như người bình thường được. À, nếu như mà đột nhiên chúng ta giết chết bọn họ, e là sẽ khiến cho ông trời nổi giận giáng họa cho chúng ta đó.
5: Đáng sợ như vậy sao?
6: À, sao tà quá vậy?
5: Sao đây?
6: Không biết làm sao luôn.
3: Vậy thì phải làm sao?
4: Giết thì không giết được, nhưng mà thân thế hai người này không được rõ ràng, lại tự ý xông vào đây trong lúc này. Chi bằng tộc trưởng giam cả hai người này lại, chờ sau khi ta xin ý kiến của ông trời rồi mới tính tiếp.
3: Ừ, được. Người đâu?
7: Dạ.
3: Mau đem hai người này nhốt vào kho củi.
7: Dạ.
8: Nè, tên lừa đảo thúi tha đáng ghét, buông tiểu gia ra. Người bị điên rồi hay sao? Buông ra.
6: Cầm miệng lại.
8: Buông ra đi. Buông ra.
6: Cầm miệng đi.
8: Ê, trời ơi.
3: Đã làm phiền đại sư. Ở đây là số tiền thù lao mà chúng tôi đã thỏa thuận từ trước, xin đại sư nhận giùm.
4: Ê, tộc trưởng, trảm yêu trừ ma, đó là trách nhiệm của ta phải làm.
3: Ê,
4: nếu tộc trưởng đã nói như vậy rồi thì ta xin nhận.
6: Ê, nhảy lên.
4: À, phải rồi. Chuyện lần trước ta kiến nghị với tộc trưởng, ngài có suy nghĩ kỹ lại chưa?
3: Ê, thạch tộc ta sinh sống ở đây tới nay đã hơn 2000 năm rồi. Kêu tộc nhân của ta rời khỏi nơi này. Đại sư à, ngài chờ ta thương lượng lại với họ đã.
4: À, cũng được. Xin nghe tộc trưởng toàn quyền quyết định.
3: Ừ.
4: Mời.
3: Mời.

0: Sao rồi?
1: Ở đây đúng là có tìm thấy một ký hiệu, nhưng mà ta nhìn không ra có điểm chỉ hướng nào chính xác hết.
0: Vậy bây giờ phải làm sao đây? Họ có xảy ra chuyện gì không?
1: À, cũng tại tại hạ học hành không tốt. Cô đừng lo, chắc là họ sẽ không sao đâu. Nè,
2: cô có từng nghe nói bộ lạc sống trên vách núi cao không?
3: Trên bản đồ địa thế ở Dương Châu thì chứ không thấy ký hiệu của bộ lạc này. Đại nhân, bọn hoa khấu này cũng kỳ lạ thật. Tới cửa thôn thì biến mất tăm, cả dấu chân cũng mất luôn.
2: Sự việc bất thường, ắt có gian tà.
3: Còn đám cuồng nhân đó thì như thế nào? Thái độ sao mà đáng sợ quá, lại không biết đau là gì. Người luyện thiết đầu công cũng chưa chắc đánh thắng họ được. À, còn tiếng sáo trúc nữa. Có tiếng sáo thì cuồng nhân xuất hiện. Đại nhân, ngài nói có khi nào tiếng sáo trúc đó khống chế đám cuồng nhân?
2: Bây giờ chuyện xảy ra ở thung Long Đảm thực sự quá khó hiểu, ta cũng không nắm rõ.
4: Ở đây lạnh lắm, các người đắp mình lên cho ấm.
3: Đa tạ đại nương.
4: Đừng khách sáo.
3: Đại nương, bà làm ơn nói với tộc trưởng chúng tôi không phải là tai tinh, chúng tôi là người tốt, chúng tôi có thể chứng minh là mình trong sạch. Chúng tôi chỉ là...
2: Nương tử tôi sức khỏe không được tốt. Tôi nghe nói ở gần đây có loại thảo dược quý hiếm, muốn hái về để chữa bệnh. Chúng tôi nhờ người ta dẫn đường mới đi lạc vào đây.
3: Chúng tôi tới cửa thôn thì bị cuồng nhân tập kích. Sau đó tộc trưởng dẫn dân trong thôn dùng mê dược khiến cuồng nhân bất tỉnh. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt giữ rồi.
4: Ta thấy hai người không phải người xấu. Tuy ta là tộc trưởng phu nhân, chuyện này liên quan đến sanh tử của cả tộc, thì ta đây cũng không còn cách nào. Lời nói thì ta truyền lại dùm các ngươi, nhưng còn chuyện khác ta cũng không giúp được gì đâu.
3: À, đại nương, bà có biết người đi lên núi cùng với chúng tôi bây giờ ra sao không?
4: Ta không biết.
3: Vậy đại nương, ở trong thôn trang này, ngoài tộc dân

0: đây ra còn những người nào khác không?
1: Không có.
0: Vậy bà có thấy qua người đông doanh không?
1: Người đông doanh? Ở đây chỉ có người trong thôn này thôi mà.
2: Mẹ ơi!
1: Tiểu Tân, mẹ đã dặn dò con rồi mà, kêu con không được đi lung tung, nếu không cha con sẽ đánh con đó. Hả?
2: Dạ.
1: Đi.
2: Ừ.
3: Nương tử tôi sức khỏe không được tốt.
0: Đại nhân, lúc nãy sao ngài phải đóng giả phu thê với tôi? Nếu không muốn nói rõ thân phận quan nhân thì có thể đóng giả làm huynh muội giống như trước kia ở đoàn hát cũng được mà.
3: Chữa bệnh cho thê tử, người có tình không ngại mạo hiểm tính mạng đi hái thuốc, dù sao cũng được cảm thông hơn so với chuyện huynh muội lánh nạn.
0: Ồ, đại nhân xảo quyệt thật đó.
3: Hả?
0: Đại nhân anh minh.
3: Ngồi yên, ta cảm thấy hơi mệt, dựa một chút.

0: ngân lượng tới tay, ăn no uống say, buổi tối có thể. Trời ơi, rượu ngon, gà nướng, mỹ nhân.
1: Nè.
0: Trời, người làm ta hết hồn à. Ai cho ngươi vào đây? Vào đây sao không có cửa?
1: Phòng này của thôn Long Đảm tụi con, sao con không vào được chứ?
0: Ngươi, ngươi còn nhỏ tuổi mà hống hách như vậy. Ta là khách quý mà cha ngươi tốn nhiều ngân lượng mời về đây đó. Thái độ của ngươi không tôn trọng ta. Bộ ngươi không sợ cha ngươi đánh đòn ngươi sao hả?
1: Không được cho cha con biết.
0: Ta nhất định mét với ông ấy. Theo ta đi gặp cha ngươi.
1: Nè, không phải ông tu hành sao? Cha con từng nói ông không được ăn thịt uống rượu đâu, nên con nói ông là kẻ lừa đảo. Con sẽ nói với cha con về chuyện này. Ông dám ăn thịt gà?
0: Tiểu tử à, thôi đừng mét nữa hả? Chỉ nhìn thôi là ta biết trước giờ ngươi chưa từng rời khỏi thôn Long Đảm.
1: Sao không biết?
0: Chuyện nhỏ, người bắt yêu ma không được ăn thịt uống rượu, đó là chuyện xưa lắm rồi. Quy tắc đó hoàn toàn không hợp lý nên đã bị hủy bỏ rồi.
1: Thật sao?
0: Thật chứ. Tục ngữ nói rất đúng, rượu thịt xuyên dạ dày. Chỉ cần trong tâm có Phật, vậy thì đâu cũng có đạo. Ta chính là một người bắt yêu ma thành thật cung kính. Nè, tới đây, tới đây. Nè, nè, nè, nè, tới đây, tới đây. À, ta sẽ mời ngươi ăn đùi gà, có được không vậy? Vì chúng ta là huynh đệ tốt mà. Nè.
1: Nhưng mà...
0: Cái gì mà nhưng chứ? Món gà nướng này á là công thức độc môn ta học được ở ngoài. Ở trong thôn làng của ngươi vốn dĩ không có mà ăn đó. Hả? Nè.
1: Vậy ông có thể kể con nghe chuyện ở bên ngoài không?
0: Được chứ. Nhưng mà chuyện hai chúng ta ăn gà hôm nay á,
1: yên tâm đi, đây là bí mật của hai chúng ta.
0: Huynh đệ tốt có nghĩa khí,
1: nói phải giữ lời. Lời
0: nè. Kỹ.
2: Nè, thưa qua cô nương, thưa cô uống suốt dọc đường đi rồi mà.
3: Không cần huynh lo,
2: cô uống say rồi, đừng uống nữa thưa qua cô nương.
3: Trả cho ta.
2: Nè, cẩn thận. Cô chừng. Cô uống say rồi, ta đưa cô về nhà được không?

0: Sư đệ, đệ đi đâu rồi?
1: Cô đừng lo lắng quá, huynh ấy sẽ không sao đâu.
2: Đệ biết là sư tỷ chắc chắn không thích một tên tiểu tử như đệ đâu. Chắc chắn là do cha đệ và cha tỷ ép buộc, nhưng mà đệ tuyệt đối không thể hại cuộc đời của tỷ được.
0: Đệ thật sự không biết, hay giả bộ không biết đây? Tại sao mọi người đều thấy tình cảm của tỷ dành cho đệ, còn đệ không hề biết gì hết vậy?
1: Ta...
0: Tạ Tiên, tỷ phải làm gì đệ đây? Một mình tỷ chịu đựng vất vả lắm.
1: Không sao đâu, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng có ta bên cạnh mà.

0: Đừng cử động, ta sắp mở ra được rồi. Đi.
1: Ê,

0: Các vị đại hiệp, tiểu đệ vô tình đi qua đây, không làm phiền. Không làm phiền.
1: Bên kia kìa, đuổi theo.

0: Rốt cuộc chuyện này ai làm vậy? Trời ơi. Đừng, đại hiệp, cứu tôi, cứu bạn tôi với.
1: Tên lừa đảo đáng ghét, bọn ta suýt nữa bị ngươi hại chết rồi. Đại nhân, ngài buông tay, cho hắn tự sanh tự diệt.
0: Đừng, tôi không thể tự sanh cũng không thể tự diệt. Đại hiệp, xin hãy cứu tôi bảo đảm lần sau không được gạt ai nữa.
2: Thả ngươi ra cũng được, nhưng ngươi phải kể mọi chuyện liên quan tới thôn này cho ta biết.
0: Tôi nói, tôi sẽ nói hết luôn. Các người bảo kéo tôi lên đi, tôi sợ độ cao lắm. Trời ơi,
1: nè,
0: sợ chết đi được mà.
1: Nè, dây thừng này là người làm đứt hả?
0: Hoang uổng quá mà. Tôi ngu sao? Tôi tự chặt đứt đường lui của mình hả?
1: Vậy chứ người tới đây làm gì?
0: Tôi muốn trốn đi.
1: Người muốn trốn?
0: Không phải á.
1: Ngươi...
0: Ê, thôi, đừng đánh
2: phí
0: lời
2: với hắn nữa. Mà nói cho ta biết, những người thất thường cùng với tai tin mà thôn dân đã nói có nghĩa là gì?
1: Nói đi.
0: Trong cái thôn này là nơi người Thạch Thị đã ẩn thân qua nhiều đời. Cho tới nửa năm trước trong thôn liên tục xảy ra chuyện lạ. Dân trong thôn người nào cũng mắc phải căn bệnh lạ. Trước tiên là thấy người không khỏe, rồi sau đó đột nhiên trở nên mất hết lý trí, gặp ai cũng đánh hết. Vậy nên trong thôn chết rất là nhiều người. Họ cũng không còn cách nào, cho nên mới đuổi hết những người phát cuồng ra khỏi thôn làng này đó.
1: Tại sao lại như vậy?
0: Tôi cũng đâu có biết. Họ đã mời rất nhiều đại phu tới chữa, vẫn không tìm ra bệnh gì, nên nghĩ là trúng tà, cho nên mới mời tôi tới làm phép đó.
2: Vậy nên ngươi mới nói với họ là tai tinh gây ra?
0: Thì tôi cũng chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.
1: Ngươi tùy tiện nói hại bọn ta suýt nữa mất mạng rồi.
0: Cô, tôi vốn dĩ có ý cứu các người thôi mà. Ai bảo cô ở trước mặt bao nhiêu người trong thôn nói tôi lừa gạt chứ? Thì tất nhiên tôi phải cho các người biết tay tôi rồi.
1: Ngươi còn dám nói? Ngươi có biết gì? Ngươi nói bậy không có căn cứ, xem thường mạng người. Còn tai tinh nữa, ta thấy ngươi mới chính là tai tinh.
0: Được rồi, đừng đánh nữa. Coi như tôi có lỗi đi, vậy được chưa? Nhưng mà tôi có lòng tốt nói cho các người biết, những lời tôi nói không phải hoàn toàn sai hết đâu. Tôi phát hiện ở cái thôn này sát khí nặng lắm, ở lâu ngày chắc chắn sẽ có tai nạn đổ máu đó.
1: Tai nạn đổ máu?
0: Cô đừng thấy tôi thích nói đùa, tôi là một đạo sĩ chân chính đó. Tôi thực sự phán đoán theo quẻ bói mà. Nơi này quả là một nơi nhiều sát khí, ở lâu rồi thì... Nếu không phải vì dây thừng bị đứt, tôi đã đi lâu rồi.
1: Ngươi sợ bị người ta vạch trần không thoát được thôi.
0: Ta...
2: Vậy còn tai tinh?
0: Tai tinh? Tôi dựa theo phong thủy bát quái âm dương mà suy đoán ra quẻ. Quẻ tượng đó cho thấy nơi này đã bị tai tinh chiếm lĩnh thật mà.
1: Ngươi còn nói năng lung tung.
0: Tôi không có nói lung tung.
2: Ngươi ở trong thôn này được bao lâu rồi?
0: Hơn một tháng rồi.
2: Vậy ngươi có nhìn thấy người nào khác ngoài dân trong thôn này không?
0: Ngoài người Thạch tộc ra thì chưa từng nhìn thấy ai khác. Phải rồi, lúc nãy tôi suy nghĩ là dù sao cũng lấy tiền thưởng rồi, tới lúc phải rời khỏi đây. Ai ngờ tôi vừa mới tới cửa thôn thì nhìn thấy nhiều người mặc áo đen lắm la lắm lét đi về phía khu rừng. Cũng trách tôi tính tình hiếu kỳ quá, cho nên đi theo coi có chuyện gì. Nè, ai ngờ nha, chân vừa bước vào đó thì 4567 tên mặc áo đen cầm cây kiếm dài như vậy nè chỉ vào tôi. Nếu như tôi không thông minh thì...
2: Ngươi nhìn thấy họ ở đâu?
0: Ở tại khu rừng phía sau lưng tôi. Phải rồi, lúc đó trong tay bọn chúng hình như còn kéo theo người nào đó.
1: Là người nào?
0: Tôi đã nói là người nào đó, sao tôi biết đó là ai?
1: Có khi nào là Tạ Tiêu?
0: Hả? Ai?
2: Dẫn chúng tôi đi coi.
0: Ê, đừng mà, ở bên đó nguy hiểm lắm. Chờ trời sáng chúng ta hãy đi mà.
1: Đi.
0: Nè, đừng mà, tôi không đi đâu.

0: không còn dấu vết nào. Vậy thì khó xác định có phải là Tạ Tiêu không. Đại nhân, có khi nào bọn người đó đã phát hiện chúng ta đi theo tới đây, cố tình cắt đứt dây thừng không cho chúng ta rời đi?
1: Chuyện càng lúc càng thú vị rồi.
2: Ê, ta không cảm thấy thú vị chút nào hết. Nè, cái gì đó đáng sợ thiệt đó. Hay là chúng ta ra ngoài trước đi.
0: Lúc gạt người sao không thấy người sợ, mà bây giờ người nhát gan quá vậy.
1: Làm đại sư, những cuồng nhân thất thường kia bây giờ họ ở đâu rồi?
2: Bình thường họ vẫn đi lên quanh ở nơi này.
1: Ngươi nói ngươi đã ở đây được hơn một tháng, đối với địa thế ở đây chắc là cũng quen thuộc lắm rồi. Vậy ngươi có biết được

0: con đường nào khác để đi nữa hay không?
1: Tôi cũng đâu thể biết hết mọi chuyện.
2: Ngươi đừng hòng lảng tránh nha, ta nói ngươi biết. Nếu ngươi không dẫn bọn ta đi đường khác thì ta sẽ nói mọi người biết mánh khóe lừa gạt của ngươi.
1: Cô nói họ sẽ tin hả? Dân ở trong thôn bây giờ đang sùng bái tôi như thần.
2: Trời ơi, chỉ vì chút tay nghề lừa gạt của ngươi sao? Ngươi lừa gạt dân ở trong thôn này thì thôi đi, còn muốn lừa gạt ta nữa. Màn phép thuật ngày hôm đó là ngươi đã đoán trước được tình hình thời tiết.

0: cũng đã sáng. Dân trong thôn phát hiện ra chúng ta biến mất chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt chúng ta trở về. Chúng ta mau chóng tìm đường xuống núi đi.
1: Trời ơi, sao nói hoài các người không hiểu vậy?
2: Đừng có nói gì hết, dẫn đường đi.
1: Hey, được rồi, dẫn các người đi.
3: Thì ra đám người các ngươi không dám xuống nước hả?
1: Đông quá vậy.
2: Tạ Tiêu, không sao chứ?
3: Kim Hạ, không sao, may mà hai người tới kịp.
1: Phù hộ cho đệ tử qua khỏi kiếp nạn đi.
4: Nhạc Nhi.
5: Chà, thuốc đã nấu xong rồi.
4: Ba đứa tụi nó vẫn chưa có tin tức gì sao?
5: Phải, tụi con đã tìm kiếm khắp nơi ở xung quanh đó rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy bọn họ.
4: À, sớm biết như vậy, lẽ ra lúc đó phải ngăn họ lại. Cha chỉ lo...
5: Cha, cha an tâm dưỡng thương đi. Lục Lai Nhân võ nghệ cao cường, Tạ Tiêu cũng là người luyện võ, có họ bảo vệ cho Kim Hạ, chắc chắn không sao đâu cha.
4: Mong được như con nói.
6: Công tử à, hình như họ đã phát hiện ra thôn Long Đảm.
7: Phát hiện ra thôn Long Đảm thì cũng không sao. Còn điều tra được gì không?
6: Không biết nữa. Nhưng bọn họ đi theo người của Đại Dương gia đó, lỡ như bị họ phát hiện ra chúng ta cùng...
7: Cô đi nhắc nhở hắn một tiếng, kêu hắn cẩn thận. Nếu thấy không được, nên cần giải quyết thì giải quyết luôn đi.
6: Dạ.
2: Tình Lam lừa gạt, người có bột đó sao không dùng sớm đi chứ?
1: Phải
3: bột
1: đó.
3: Bột gì chứ, đó là thuốc mê, mắc lắm đó.
2: Người cần tiền hay là cần mạng đây?
3: Tôi chỉ còn một chút đó, tất nhiên phải tới lúc quan trọng mới sử dụng được chứ.
2: Huynh bị thương rồi?
3: Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi mà, không chết được đâu. Tôi còn tưởng không được gặp lại cô chứ. Nếu không cưới được
1: người ta
3: cô,
1: tỏ tình kìa,
3: tôi chết cũng không nhắm mắt được.
2: Nói lung tung gì đó. Tôi thấy vết thương của huynh tổn thương sâu lắm, để tôi băng bó cho.
3: Trời ơi, không sao đâu, là vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng vậy mà. Hả?
2: Nè.
3: Được.
2: Sưng rồi,
8: đau lắm.
2: Tay cậu bị thương rồi. Ngồi yên, tôi băng bó cho cậu.

0: cậu biết không? Lão thuyền trưởng ra biển khi đắp dây cột buồm lại đều dùng cách này để cột đó. Là mẹ tôi đã dạy cho tôi, người bình thường không biết đâu. Trời ơi, cậu mạnh mẽ lên chút đi, đừng để bị mất mà. Nếu không muốn bị họ ăn hiếp thì cậu phải tỏ ra dữ dằn hơn bọn họ. Nếu như không làm được thì cậu dùng thái sơn áp đỉnh, cậu mập như vậy chắc chắn bọn họ không đứng dậy nổi.
1: Tôi không phải bé mập.

0: Được rồi, đừng uổng phí thời gian nữa. Nơi này không nên ở lâu.
1: Phải đó, phải đó.
2: Nôn nóng gì chứ? Không thấy tôi đang nói chuyện với Kim Hạ hay sao? Ngươi
0: làm đại sư à? Ở đây có chỗ nào an toàn để ẩn nấp hay không?
1: Để ta suy nghĩ coi.
0: Ngươi là tên lừa đảo, chắc chắn phải chừa đường lui cho bản thân rồi. Có nói không?
1: Ta nhớ ra rồi. Bên đó có một căn nhà gỗ, tôi mới phát hiện ngày hôm kia. Giờ tôi đưa các người đi. Đó, ở đây nè.
3: Đại nhân, đại nhân, đại nhân, hôm nay chúng ta có thể nghỉ chân ở đây.
0: Cô già Lam đại sư vào trong quét dọn căn nhà, ta ra ngoài tìm chút đồ ăn.
3: Kẻ lừa gạt, đi quét dọn nhà cửa.
1: Sao
0: nè,
1: ta phải
0: ngươi.
1: Hả?
0: Ngươi đi theo ta.
2: Tôi không đi, tôi bị thương rồi nè.
0: Chẳng phải ngươi nói vết thương này đối với ngươi không là gì sao? Thế nào, bây giờ cảm thấy đau lắm à?
2: Kim Hạ, cô muốn ăn gì hả? Gà rừng hay thỏ rừng tôi bắt cho cô ăn.
3: Gà rừng.
2: Được.
3: Thôi đi thôi đi, chưa chắc bắt được đâu. Huynh hái trái cây về ăn là được rồi, đi sớm về sớm.
2: Được, đợi đó.
0: Đi nhanh quá làm cái gì? Biết gà ở đâu không?
2: Biết chứ.
0: Ở đâu?
2: Ở phía sau nè. Lục đại nhân có phải cảm thấy khó chịu khi tôi thân mật với Kim Hạ như vậy, cố tình dẫn tôi ra đây không?
0: Cậu nghĩ nhiều rồi.
2: Nói thật nha, tôi cảm thấy rất là khó chịu khi ngài ra lệnh sai bảo Kim Hạ như vậy đó.
0: Cô ta là thuộc hạ của ta, ta sai cô ta làm gì thì phải làm đó. Thế nào, làm tạ thiếu ban chủ chướng mắt à?
2: Tôi quen biết cô ấy mười mấy năm rồi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi.
0: À, ta nhớ ra rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, hình như tạ thiếu ban chủ vừa đi cầu hôn bị từ chối. Ta thấy tánh tình đeo bám không chịu buông của cậu, đúng là sở trường của cậu ha.
2: Ngay.
1: Wow.
3: Hai người về rồi hả? Wow, tạ tròn trịa, huynh giỏi thiệt. Nói bắt gà rừng là bắt ngay một con gà rừng về đây. Sao vậy? Được khen mà cũng không vui sao?
2: Không phải huynh bắt đâu.
3: Thì ra là tay nghề của đại nhân. Tôi nói rồi mà, nhìn con gà này đi, chảy có một chút máu, nhìn thôi là biết chết nhanh gọn, không bị giày vò trước khi chết. Đại nhân hảo công phu.
1: Được rồi, đừng có nịnh hót nữa, ai cũng đói rồi đó.
3: Đại nhân, giờ thì chất vào trong nấu nướng chuẩn bị, ngài ngồi đợi ăn là được rồi.
2: Chẳng qua chỉ bắt được con gà rừng thôi mà, có gì tài giỏi đâu. Ngày mai lão tử đi bắt một con gà lớn hơn gì đây.
0: Được rồi, vậy ngày mai để tạ thiếu ban chủ bắt một con gà rừng lớn hơn về đây. Ta chờ xem.
2: Kim Hạ, huynh vô làm gà rừng cùng với muội nha.
1: Hai vị nam nhi đại trượng phu cùng ghen tuông, thái độ không hề thua kém phụ nữ. Hôm nay có gà ăn rồi.
2: Nè.
3: Ăn đi. Đại nhân, ngài ăn đi.
2: Nè.
3: Tuyệt kỹ tay không xé gà của huynh cũng lợi hại thiệt. Học ở đâu vậy?
2: Không được đưa cho ngài cái đùi này đó.
3: Ê trời ơi, đa tạ.
1: Phải rồi nữ hiệp, ta còn chưa biết mọi người tên gì nữa, mau giới thiệu đi.
3: Ta quên tự giới thiệu. Ta họ Viên, tên Kim Hạ. Vị này tên Lục Dịch, còn đây là Tạ Tiêu, còn ngươi?
1: Quý danh, họ Lam, tên là Thanh Quyền. Phải rồi. Có một chuyện này tôi nghĩ hoài không hiểu nhưng lại ngại hỏi.
3: Thì cứ hỏi đi.
1: Tôi thấy cô cứ gọi Lục công tử là đại nhân. Ngài có phải quan nhân không vậy?
3: Đã tới nước này rồi, ta cũng không ngại nói ngươi biết. Bọn ta thật sự là quan nhân. Bọn ta tới đây để điều tra vụ án.
1: Hèn chi.
3: Hèn chi gì?
1: Hèn chi viên của nương. Tuổi còn rất trẻ lại có tài nịnh hót giỏi như vậy. Cô thực sự là khéo léo lão luyện.
3: Đa tạ quá khen. Nếu đem so với người ta chẳng là gì hết.
1: Mình như nhau thôi.
3: À phải rồi Tạ Tiêu. Hôm qua huynh thoát hiểm bằng cách nào?
2: Cuối cùng một cũng nghĩ tới huynh rồi. Hôm qua Kim Hà là... Cũng may lúc đó ta phản ứng nhanh. Nếu không thì thật sự quá nguy hiểm. Ngay lúc đó một cơn gió thổi tới, cơn gió mạnh tới nỗi đẩy ta đung đưa qua lại đáng sợ lắm. Ngay thời khắc đó, trong lòng ta chỉ có một niềm tin cổ vũ cho mình. Niềm tin đó chính là Kim Hạ Muội đấy.
3: Nói điểm chính đi.
2: Sau đó ta đã cố hết sức bò lên trên núi.

0: Bọn chúng cứ rượt đuổi theo ta, đuổi ta vào trong rừng, sau đó ép ta phải nhảy xuống hồ nước. Tiếp theo đó thì mọi người biết hết rồi.
1: Tiểu ca, mạng của cậu lớn thiệt.
2: Nói vậy hôm qua huynh bị đám cuồng nhân rượt đuổi suốt đêm. Đám cuồng nhân đó cũng không đáng sợ lắm, vậy mà cũng không bắt được huynh.
0: Ai nói chứ, đó là nhờ ta tài giỏi. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra một nơi kỳ lạ.
2: Là nơi kỳ lạ gì?
0: Chẳng phải ta đã bị họ ép nhảy xuống nước sao? Mọi người đoán coi chuyện gì?
1: Chuyện gì?
0: Tới khi ta rơi thẳng xuống nước rồi thì họ không tấn công ta nữa.
2: Hả? Huynh rơi xuống nước thì họ không tấn công huynh nữa?
0: Đúng vậy.
3: Đám cuồng nhân bất thường này, họ không tấn công đồng đội của nhau. Nhưng nếu như họ điên cuồng thật thì sẽ không phân biệt được.
2: Phải đó, chuyện này thật là kỳ lạ.
3: Căn cứ theo tình hình hiện tại, chúng ta sắp xếp lại xem. Thứ nhất, giả thiết đây là một căn bệnh, dân trong thôn nhiều lần bị lây nhiễm căn bệnh này. Và đặc trưng của căn bệnh này chính là bạo lực thất thường, không biết đau đớn, không màng sống chết. Chúng ta cứ tạm thời đặt cho họ là cuồng nhân. Thứ hai, đám cuồng nhân này không bao giờ tấn công đồng đội, mà chỉ tấn công những người bình thường không mắc bệnh. Thứ ba, giống như Tạ Tiêu vừa nói, sau khi rơi xuống nước thì họ không cách nào phát hiện được.
2: Vậy còn tiếng sáo trúc kia, tôi cũng nghi ngờ có người đang khống chế đám cuồng nhân đó.
3: Có thể là vậy, nhưng mà tiếng sáo trúc có ảnh hưởng tới đám cuồng nhân thật không, chúng ta vẫn chưa xác thực được. Với những thông tin chúng ta vừa có được, vấn đề thứ nhất ta phát hiện ở đây là đám cuồng nhân đó làm cách nào phân biệt được người lạ. Theo thông tin Tạ Tiêu vừa mới nói cho thấy, đám cuồng nhân này là thông qua mùi vị để phân biệt đồng loại, chứ không phải dùng đôi mắt.
2: Mùi vị?
3: Rất nhiều loài động vật đều dựa vào khứu giác để phân biệt đồng loại, phương hướng, đầu đàn, thậm chí là người thân. Vì vậy, lúc đó Tạ Tiêu rơi xuống nước, đám cuồng nhân này lập tức dừng ngay tấn công Tạ Tiêu. Chỉ cần cậu ấy rời khỏi mặt nước, mọi chuyện trở lại như cũ. Chứng tỏ là nước đã che mất mùi hương trên người của Tạ Tiêu, ngăn cản không cho cuồng nhân tấn công. Cho nên bọn chúng không tấn công đồng đội hoàn toàn là liên quan tới mùi vị.
2: Vậy thì đó là mùi vị gì?
3: Loại bệnh này vô cùng quái dị, trước giờ ta cũng chưa từng nghe nói tới.
4: Tôi vào Nam ra Bắc cũng chưa từng nghe.
3: Điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ, một cái thôn ẩn dật trên đỉnh núi, không chỉ tộc dân họ Thạch ra, còn có thêm người khác nữa. Những người tộc dân họ Thạch đó lại hoàn toàn không biết có sự tồn tại này.
2: Là bọn Qua Khấu đó.
3: Kể từ sau khi chúng ta tới đây thì không còn nhìn thấy họ nữa. Bây giờ thang dây bị chặt đứt rồi. Sự việc này tuyệt đối không hề đơn giản.
4: Nè, khoan đã. Qua Khấu? Qua Khấu gì hả? Không phải là bọn người áo đen lắm lên lắm lét đêm qua ta nhìn thấy chứ? Ê trời ơi, bọn người đó. Mấy ngày nay tôi không vào thành, bọn Qua Khấu đã tới Dương Châu rồi hả?
0: Bọn đáng ghét đó giết chết huynh đệ của Ô An Bang, giờ còn trốn ở xung quanh đây, hại chúng ta không ra ngoài được.
3: Ta nghĩ đám cuồng nhân bất thường này chắc chắn là có liên quan tới bọn Qua Khấu kia.
4: Chắc chắn liên quan rồi. Ngài nghĩ đi, thang dây cũng bị chúng chặt đứt rồi, giống không muốn cho chúng ta thoát thân ra ngoài mà.
2: Nếu mà nói vậy, nếu ta không giải quyết sự việc này thì chúng ta phải vùi thay ở đây luôn rồi.

0: Chị là Ivana, chị sẽ là quản lý của em. Chị chính là phó giám đốc ở đây.
1: Rất hân hạnh được gặp chị. Nhưng mà em vẫn chưa nhận việc đâu.
2: Anh yêu à, đừng có làm cái mặt như vậy chứ. Bạn của ba có khi đáng tuổi tụi mình thật. Nhưng anh có thấy ba không? Ba vui ra mặt luôn. Thấy không? Có bao giờ ba giới thiệu bạn gái với mình đâu.
3: Bê bro, qua đây đi con trai.
2: Anh yêu, qua đó đi anh.
3: Đây là Bebro, cũng là con trai của tôi.
1: Hân hạnh được gặp anh.
4: Tôi đã từng gặp cô chưa?
1: Không. Nếu gặp chắc tôi sẽ nhớ rồi.
5: Trái với sự bình tĩnh của Vera, sự bối rối ngượng ngùng hiện rõ lên mặt Pedro khi hai người gặp lại nhau sau 5 năm với vai trò hoàn toàn thay đổi. Tập 8 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Phải nhớ giữ ấm cơ thể biết chưa? Mẹ nó còn nghe, áo len quần len không được cởi ra. Dưới quê

0: thì lúc nào cũng rất lạnh. Con phải qua nhà người khác ăn, đừng có như lúc ở nhà. Dù có thích ăn hay không cũng phải ăn, đừng có bỏ thức ăn dư, nhớ chưa? Đáng lẽ mẹ định đem táo cho con mà ba con không cho. Con nhớ là phải ăn nhiều trái cây nữa, biết chưa? Con đừng có...
1: Con chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
0: Nè, con nghe mẹ.
2: Chị yên tâm đi, con gái của chị cũng là con gái của tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
3: Phải.
0: Tôi yên tâm, có điều con gái nhà tôi mà không bên cạnh là nó không biết làm gì đâu.
1: Cô à,
0: mẹ dặn con nè, con phải...
1: Con sẽ giám sát bạn ấy. Mẹ, ba, con đi nha.
0: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, mẹ còn chưa nói xong mà. Tiểu Tuyết,
1: chào mẹ.
3: Nói nữa là trời tối bây giờ.
0: Trời tối gì? Mới mấy giờ mà tối vậy?
3: Mùa đông trời tối rất nhanh. Mà đi đi, Lão Lâm, đi mau đi.
0: Tiểu Tuyết à, mẹ dặn con, không được cởi áo.
3: Tạm biệt.
4: Biết Tiểu Tuyết căng thẳng học hành, Thi Âm rủ cô về quê cùng gia đình thư giãn cho dù mẹ cô lo lắng bất an. Tập 5 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
1: Alo.
5: Tôi hả?
6: Tôi vòng đi vòng lại mấy lần rồi.
5: Sao không thấy đâu?
6: Hai người đang đứng đâu vậy?
5: Cho tôi số của Ploy đi.
1: Xin lỗi nha. Lúc nãy xe lại chạy được bình thường rồi.
7: Là chúng tôi đã về Bangkok hay là bây giờ?
1: Anh quay đầu xe lại, đến bệnh viện để thăm Bin liền đi.
5: Nè, sao cô biết Bin ở bệnh viện?
1: Theo như anh nghĩ, ai đã nói chuyện này với Ploy hả?
7: Anh, chuyển lời tôi lại với Bin.
1: Cô ấy đừng có nói xấu Ploy nữa. Ploy không cướp người yêu của ai, bởi vì Ploy rất hiểu cảm giác bị cướp mất.
7: Sẽ đau đớn ra sao?
1: Điều quan trọng hơn nữa
7: là Ploy không muốn cho anh số của mình,
1: bởi vì Ploy không muốn gặp lại anh nữa. Cậu ấy sợ bị chửi là kẻ giật chồng.
4: Nhưng nút thắt tình cảm giữa Jay, Pin và Ploy vẫn chưa có hồi kết khi họ vẫn còn kết nối với nhau. Tập 10 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay dường như đã trở nên xa xỉ. Nhưng có những chiếc bút không chỉ để viết mà còn là nơi hội tụ của sự sáng tạo, của đôi tay thủ công và của những người đang chọn cách đi chậm lại để gìn giữ một giá trị xưa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà một chất liệu truyền thống của Việt Nam đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa gần gũi vừa mang dấu ấn văn hóa ngay trong những cây bút nhỏ bé.
1: Sơn mài từ

0: đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa. Ngày nay, sơn mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm trưng bày mà đang hiện diện theo một cách gần gũi hơn trong những cây bút. Nhỏ bé nhưng lại mang theo cả chiều sâu của một nghề cổ truyền.
1: Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả có thể biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật làm bút sơn mài ạ?
2: Với tôi thì cái niềm đam mê với bút thì khá lâu rồi, nó về cả chục năm đấy. Nhưng mà trước đây thì tôi thường là làm những cái bút nhỏ nhỏ, tiện hay tự mình tiện để gọi là chơi thôi. Sau này thì tôi mới khám phá ra sơn mài và tôi muốn là đưa cái sơn mài vào cái bút. Tôi đi khắp làng nghề để tìm hiểu, học về sơn mài. Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy sơn mài là Doãn Trí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghề sơn, truyền dạy cho chúng tôi biết thế nào là sơn ta và sơn mài của Việt Nam.
1: Và trong quá trình mà làm ra một chiếc bút sơn mài thì bao gồm những công đoạn nào, và trong quá trình làm thì anh thấy công đoạn nào là khó nhất và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất ạ?
2: Như các cụ ngày xưa có nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì cái quan trọng nhất trong cái sơn mài nó vẫn là cái cốt. Vì cái cốt thì nó tạo lên sự bền vững của sơn, nó là cái lớp mà nó giúp cho sơn bám chắc và bền vững theo thời gian. Vậy bản thân sơn là một cái trong những vật liệu mà nó rất là bền. Nếu mà muốn bền thì cái phải bền từ cốt đến sơn, sơn nó bền rồi cốt phải bền theo thì nó mới tạo ra một cái độ bền theo năm tháng. Vì trong quá trình làm như vậy thì cái khó nhất của chúng tôi là cái cốt bút. Vì cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ nó rất là mỏng và phải xử lý làm sao nó không bị cong vênh, co ngót, và quá trình tiện là phải chính xác. Bởi vì những cái bút như của chúng tôi làm ra ấy, nó cái độ chính xác ấy, nó tính bằng 1/10 mm, thì đâm ra là các cái công đoạn tiếp theo là nó rất là khó khăn trong vấn đề xử lý cốt. Trung bình thì để hoàn thiện một cái bút sơn mài thì nó mất khoảng độ 2 tháng. Sơn mài truyền thống gọi là sơn ta ấy, thì được làm hoàn toàn từ nhựa cây sơn, và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này, thì người ta được sản xuất ra thứ nhất là hàng loạt, thứ hai là bản chất sơn ấy, nó là tự nhiên và nó bao giờ nó cũng gắn liền với cái cảm xúc của con người, và nó có một cái nét riêng. Con người ta luôn luôn mong muốn một cái điều, đó là chạm tay vào tự nhiên, và cái điều đấy nó làm cho cái sự gần gũi với người dùng nhất.
0: Mỗi cây bút bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc phôi được lựa chọn cẩn thận và xử lý kỹ lưỡng. Một lớp sơn được phủ lên, chờ khô, rồi mài đi. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Không vội vàng, không có đường tắt, chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân. Cây bút không chỉ còn là một vật dụng mà đã trở thành một bề mặt để kể chuyện. Những họa tiết truyền thống, phong cảnh hay những sáng tạo mới, tất cả được lưu giữ trên từng đường nét.
1: Vâng, theo anh, điều làm nên hồn riêng của bút sơn mài là gì ạ? Và những họa tiết trên bút sơn mài thì thường mang những ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo cá nhân tôi thì cái hồn của bút sơn mài thì nó nằm ở sơn. Vì bản chất sơn nó có linh hồn riêng của nó. Giống như con người ta có linh hồn và có thể xác, thì sơn nó là linh hồn, và còn các cái màu sắc vàng bạc để ra đưa vào sơn này, nó giống như cơ thể con người. Còn linh hồn thì nó là sơn, và chúng ta vẽ hoa văn họa tiết lên nó giống như con người ta mặc một bộ áo mới, một bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại, thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn, họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn trống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. Thì lúc đấy người ta sẽ yêu thích cái điều đó một cách thực sự. Và như vậy thì nó mới lan tỏa được cái văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Tôi mong rằng là thế hệ trẻ có những đam mê, có những khát vọng và theo đuổi những cái ước mơ của bản thân mình và không quên giá trị truyền thống. Và chúng ta là người Việt và chúng ta tự hào rằng chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống. Và tôi hy vọng rằng là cái sơn, nhất là sơn mài càng ngày càng phát triển và lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
0: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút sơn mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

có thể chúng ta sẽ không nhận ra giá trị của một điều nhỏ bé trong lần đầu chạm tới. Nhưng khi hiểu mỗi lớp sơn, mỗi đường nét đều là sự kết tinh của thời gian và tâm huyết, thì một cây bút không còn chỉ để viết mà còn để nhắc nhớ về những giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ theo cách rất lặng lẽ nhưng bền bỉ.

giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại và tỏa sáng theo cách riêng. Những cây bút sơn mài không chỉ lưu giữ nét đẹp thủ công mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Và biết đâu, trong từng nét chữ được viết ra cũng chính là cách chúng ta tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

0: Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 1971, Trung tá Bùi Việt Hồng là chiến sĩ cơ động của Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được giao nhiệm vụ quan trọng bảo vệ giới tuyến và kiểm soát người qua lại tại đồn Hiền Lương thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một trong những giới tuyến chiến lược vào thời điểm đất nước chia cắt. Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu sức mạnh mà còn đòi hỏi sự quyết tâm, bản lĩnh và trí tuệ trong công tác.
1: 19 tháng 5 năm 1971, trung đoàn cử đôi và gồm có một đại đội là đi vào tăng cường cho công an vũ trang Vĩnh Ninh. Tôi được điều về đồn Hiền Lương, cắm chốt tại trạm Nghiêm Công Phường thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh, nay là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng Trị. Thời kỳ đấy là nhiệm vụ chúng tôi chủ yếu là kiểm tra, kiểm soát cái người ra vào biên giới, vì khi đó là hai miền chưa thống nhất, cho nên là cái trạm Nghiêm Công Phường ấy ban ngày là chúng tôi kiểm soát, ban đêm kiểm soát thì ban đêm lại thêm có một hai dân quân của địa phương cùng giám sát với chúng tôi, còn ban ngày chủ yếu là công an vũ trang. Cái trạm đó thì chúng tôi công tác liên tục trong ấy mà hứng chịu cũng tương đối rất nhiều đạn pháo từ bên Cồn Thiên Dốc Miếu nó sang. Chúng tôi luôn luôn gác thì ngồi bên cạnh hầm chữ A, khi có pháo thì bắt đầu phải nhảy xuống hầm. Đấy. Nếu trúng anh nào thì phải chịu anh ấy, nhưng mà còn thường ra nếu mà bắn không trúng hầm thì chúng tôi vẫn thoát được. Đấy, đấy. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ mình và bảo vệ công việc cho nó an toàn tuyệt đối.
0: Với nhiệm vụ kiểm soát giới tuyến, Trung tá Bùi Việt Hồng và các đồng đội của ông phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, mà trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, công tác kiểm tra, kiểm soát giới tuyến chia cắt còn mang nặng trách nhiệm giữ gìn sự hòa bình và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, công tác đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn trọng.
1: Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi lúc bây giờ tôi chưa được 20 tuổi. Lúc bây giờ năm 71 coi là đủ 20 tuổi đi. Thì tôi ở đấy là chiến trường trong bên kia sông Bến Hải rất ác liệt. Đêm nào gác ở đấy cũng tiếp nhận những thương binh của tiểu đoàn 1A của đặc công đánh từ cửa Việt đưa ra và từ Cồn Thiên Dốc Miếu để đưa ra qua đến này cấp cứu ấy. Mình mới nhận thức được rằng cuộc chiến tranh này rất ác liệt và bao nhiêu đồng bào đồng chí hy sinh. Mình ở đây làm kiểm soát ấy, thì phát hiện được những cái trường hợp giấy tờ không đảm bảo thì phát hiện được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cái đường dây mà ra vào cho đúng, vì ngày mỗi ngày thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc những người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.
0: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng nằm giữa dòng sông Bến Hải chia cắt miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, không chỉ quân đội mà cả những chiến sĩ công an phải đảm bảo mọi người qua lại đều phải có giấy tờ hợp pháp. Khi ấy, giới tuyến không chỉ là một ranh giới vật lý mà còn là một sự phân chia sâu sắc về chính trị. Mỗi người dân từ miền Nam hay miền Bắc muốn qua lại đều phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Giấy tờ không hợp lệ là không thể qua được. Đằng sau mỗi cuộc tuần tra là những câu chuyện đời thường của những người chiến sĩ. Họ có gia đình, có quê hương, nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung: bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn, nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, để sự chia cắt này sẽ không còn.
1: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh. Năm chuẩn bị bước sang 18 tuổi, lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi cũng như thanh niên là cũng xin làm đơn xin nhập ngũ. Và tôi được tuyển vào Trung đoàn 600, Công an Nhân dân Vũ trang, Bảo vệ Trung ương Đảng.

0: Đầu tiên lên thành phố là ngày 24 tháng 12 năm 69, và chúng tôi về tập trung quân ở làng Tây Hồ, ở phía bên kia Hồ Tây. Đó là một nơi hoàn toàn mới với tôi và xa lạ.
1: Hoàn thành nhiệm vụ tại đồn Hiền Lương với Trung tá Bùi Việt Hồng không chỉ là những bài học về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của người chiến sĩ công an, mà còn là bài học về trách nhiệm. Những chiến sĩ như ông, dù ở vai trò nào, vẫn luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ công an hôm nay và mai sau.
0: Nếu bây giờ chia sẻ một cái tâm huyết nhất ấy, câu đầu tiên Bác dạy lực lượng công an ấy, đối với tự mình cần kiệm liêm chính. Đó là cái số 1. Nếu rơi cái số 1 ấy, không bao giờ số 2 và đến số 6 nữa. Người chiến sĩ công an ấy, bất luận ở lĩnh vực nào, khó khăn gian khổ mấy, nhưng mà tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đấy cái phẩm chất đạo đức của người công an. Ngoài cái cần kiệm liêm chính ấy, ta phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Đấy, bản lĩnh chính trị của con người công an. Anh có bản lĩnh chính trị rồi ấy, thì anh mới trau dồi được nghiệp vụ giỏi. Phải lấy dân làm gốc, anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi, dễ 100 lần không dân cũng chịu, khó 1.000 lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ, vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng tôi đều đứng mũi chịu sào. Dân đến tập trung vào mình vẫn cứ hiên ngang người chiến sĩ công an, và mình giải thích dân dân hiểu thì mình sẽ đạt được nhiệm vụ. Có nghĩa là mình phải gần dân, phải sát dân thì người ta mới nhớ mình. Mà mình làm không phải mình xuống để mà gây phiền nhiễu cho dân, mà mình chỉ làm tốt cho dân thì mình không sợ gì cả.
1: Gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Trung tá Bùi Việt Hồng đã học được rất nhiều bài học quý giá. Ông chia sẻ rằng trong công tác an ninh, ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chiến sĩ cần phải có sự tỉnh táo, khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là lòng nhân ái khi làm việc với người dân. An ninh không chỉ là bảo vệ sự yên bình mà còn là giữ gìn sự công bằng và hòa hợp trong xã hội.
0: Tổng cộng phục vụ công lực lượng công an được 34 năm. Về thành tích thì được nhà nước tặng thưởng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất, và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều kỷ niệm của tôi sau 34 năm. Hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm của Đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường gian nan vất vả của những người tiền bối và của những người đi trước, và để tiếp nối về sau để xây dựng lên lực lượng công an trong vững mạnh thì phải có. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng xây dựng hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong sạch vững mạnh và được công nhận của Đảng và nhà nước và của các đoàn thể, đấy là một điều cốt lõi. Vừa là động viên chúng tôi lúc về tuổi già sức yếu, vừa là để góp phần vào cơ sở này để tích cực xây dựng cái sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của chúng ta.

80 năm trước, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí, tinh thần đoàn kết giúp người dân thoát khỏi mù chữ, tiếp cận tri thức. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và hướng tới xã hội thông minh, tinh thần ấy đang được kế thừa và phát triển với phong trào bình dân học vụ số. Chỉ riêng năm 2024, hơn 5 triệu người Việt bước qua ngưỡng cửa số hóa. Không ai bị bỏ lại phía sau, đó là cam kết của một dân tộc đang tiếp tục nâng cao tri thức, không để tụt lại trong thời đại 4.0.

0: năm thành công là dấu mốc lịch sử quan trọng. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó chiến dịch diệt giặc Dốt đóng vai trò quan trọng thứ hai sau diệt giặc Đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nạn Dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào ta mù chữ, một dân tộc Dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Thực hiện chỉ thị của Bác, ngay sau phiên họp đầu tiên của chính phủ, ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ đã ban hành 3 sắc lệnh. Đó là sắc lệnh 17SL thành lập Nha Bình Dân Học Vụ, sắc lệnh 19SL quy định mọi làng phải có lớp học bình dân và sắc lệnh 20SL cưỡng bức học chữ quốc ngữ không mất tiền, đặt sự nghiệp bình dân học vụ vừa là một phong trào cách mạng, vừa là thiết chế giáo dục của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở tuổi 95, ông vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn viết và nói chuyện bằng một giọng nói rõ ràng, từng chữ như còn nguyên hơi thở của thời trận mạc. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, một người lính suốt đời đứng về phía ánh sáng. Từng là chánh thanh tra Bộ Công an, từng giữ trọng trách ở Tổng cục Xây dựng Lực lượng. Giờ đây, ông lặng lẽ làm trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, một vị trí không còn quyền hành nhưng đầy nghĩa tình. Sinh ra trong một gia đình có 4 người con trai, đều ra đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Ông bước vào cách mạng năm 16 tuổi. Vừa học chữ, vừa dạy chữ, phong trào bình dân học vụ không chỉ cho ông cây bút mà còn cho cả một lý tưởng. Người thầy trẻ tuổi năm ấy sau này trở thành vị tướng, mang theo trong mình ký ức về những ngày làng xóm còn chưa có ánh điện, nhưng đã bừng lên một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của tri thức và khát vọng tự do. Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, ngay cả khi người cầm đuốc đã lặng lẽ đi qua gần một thế kỷ.
1: Tôi thì rất là may mắn được trưởng thành khi cách mạng tháng 8 thành công. Thì là đang học về văn hóa thì tôi tham gia cách mạng. Năm đó là tôi mới 16 tuổi. Ở quê hương thì biết tôi là cũng người có học. Cho nên mới mang mời là coi như là tham gia vào cái phong trào dạy binh giao vụ. Mà lúc bây giờ cũng thường thường gọi là phong trào giết là chống giặc Dốt. Chống giặc Dốt. Thế thì tôi thì lúc bây giờ cái phong trào vào quê hương cho cái mạng 8 thì nó rất là sôi nổi. Mà cái không khí của nhân dân đồng bào quê hương rất là khi mà Đảng và Nhà nước, nhất là Bác Hồ, mà có cái cuộc vận động gì á là coi như là có một cái sự hưởng ứng rất là nhiệt liệt. Mà coi như là lời Bác Hồ đã phát động, lời Bác Hồ đã dạy thì phải thực hiện cái ý của Bác Hồ, phải thực hiện cái Bác Hồ. Thì Bác Hồ cũng nói là bây giờ khuyên một cái đất nước ấy mà không có học ấy, là một cái nước kém phát triển, một cái dân tộc Dốt. Cho nên bây giờ dân ta phải nâng cao cái trình độ văn hóa, đủ khả năng và năng lực và trình độ để phục vụ tốt hơn nữa cho cách mạng. Thế thì riêng về cái chống giặc Dốt ấy, thì tức là lúc bây giờ có gọi là cái dạy binh giao phục vụ. Tối nào cũng thế, còn mẫn lắm. Nhân dân tham gia rất là phấn khởi, rất là hưng phấn. Mà cảm thấy đến khi mà mình từ cái chỗ mà không biết chữ, từ chỗ không biết viết, thế rồi bây giờ là biết đọc được viết được chữ, rồi đọc được các thứ, là sung sướng lắm, phấn khởi lắm.
0: Khi dân trí được nâng cao, sẽ tạo tiền đề, mở lối cho những tư tưởng cách mạng thấm nhuần vào quần chúng, tôn thêm nền móng vững chãi để chính quyền non trẻ vượt qua những thử thách sống còn. Năm 1945, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã đưa ánh sáng tri thức đến từng mái nhà tranh, dựng nền móng cho một quốc gia độc lập từ những con chữ đầu tiên. Giờ đây, bước vào kỷ nguyên số.

0: Tinh thần ấy được đánh thức trong hình hài mới, bình dân học vụ số. Không còn bảng đen phấn trắng, thay vào đó là điện thoại, mạng dữ liệu và những lớp học không còn tường vách. Bình dân học vụ giúp hàng triệu người Việt tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
1: Cái khoa học của thế giới, cái nền văn minh của thế giới, nó đã phát triển trên đỉnh cao. Đấy. Thế cho nên là Đảng ta chủ trương phát triển kỹ thuật số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao. Đấy. Rồi là về các lĩnh vực là bây giờ phải vận dụng về phải thực hiện cái công nghệ cái kỹ thuật số này. Thế thì đấy là một cái yêu cầu rất là bức thiết nhá, mà rất là để đảm bảo cho cái đường lối của Đảng ta hiện nay, tức là phải xây dựng cái đất nước của chúng ta một cái kỷ nguyên mới của Đảng ta, của dân tộc ta nhá, để đem lại cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng cho cả dân tộc, cho đất nước và cho nhân dân. Thì đấy là một cái chủ trương có thể nói là rất lớn, mà đấy cũng là một cái bước ngoặt của lịch sử của dân tộc Việt Nam ta nhá. Đấy, để mà xây dựng dân tộc ta, đất nước ta phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
0: Trong bước chuyển lớn của đất nước hướng tới năm 2045, Việt Nam không chỉ làm kinh tế mà đang làm lại chính mình từ gốc rễ tri thức. Lấy cảm hứng từ phong trào bình dân học vụ năm 1945, khi hơn 90% dân số được xóa mù chữ trong vài năm ngắn ngủi, chương trình bình dân học vụ số ra đời như một phép cộng giữa ký ức và hiện thực. Không còn là con chữ trên bảng đen mà là kỹ năng số trong lòng bàn tay, để người dân học cách chạm vào thế giới mới. Khởi xướng dưới sự định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ trong năm 2024, hơn 5 triệu người đã được đào tạo kỹ năng số, từ thao tác với smartphone, làm quen với trí tuệ nhân tạo, đến việc nông dân ở Tuyên Quang bán hàng qua livestream, công nhân Hải Phòng điều khiển dây chuyền thông minh, học sinh vùng cao kết nối lớp học qua sóng mạng. Mỗi điểm đào tạo số là một chiếc cầu nối để người Việt, dù ở bản xa hay đô thị, đều có thể bước vào thời đại mới với tư thế bình đẳng.
2: Phong trào bình dân học vụ số kế thừa và nó được nuôi dưỡng, được cổ vũ, được tạo động lực truyền cảm hứng từ cái phong trào bình dân học vụ của Bác Hồ. Đồng chí Tô Lâm cũng đã nói đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục phong trào bình dân học vụ số, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ý là cái quá khứ đây là cái bình dân học vụ. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu trí thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập và phát triển.
0: Cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là khái niệm tương lai, mà nó đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và quy mô chưa từng có. Việt Nam bước vào thời đại số với những dấu mốc rõ ràng. Chính phủ số vận hành hiệu quả, 45% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã đi vào cuộc sống. Nền tảng định danh VNEID trở thành chìa khóa số với hơn 93 triệu lượt truy cập. Hạ tầng số vươn rộng, 96% thôn bản có Internet cáp quang. 5G đã được thương mại hóa, tốc độ mạng quốc tế tăng mạnh. Kinh tế số chiếm hơn 18% GDP, tăng trưởng 20% mỗi năm. Thương mại điện tử cán mốc 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Thanh toán không tiền mặt không còn là xu hướng mà là thói quen mới. Phía sau những con số ấy là một chuyển động lớn, xây dựng nguồn lực con người. Muốn đi nhanh và bền, mọi người dân trên giải đất hình chữ S cần được trao cơ hội tiếp cận công nghệ, không chỉ để sử dụng mà để làm chủ. Chuyển đổi số sau cùng không phải là câu chuyện của máy móc mà là chuyện của mỗi con người đứng giữa ngã ba thời đại.
3: Mỗi một giai đoạn lịch sử của Việt Nam thì có thể nói là chúng ta là một dân tộc luôn luôn phát triển. Và giai đoạn Bác Hồ khi mà phát động cái bình dân học vụ đó là đã giúp đo được rất nhiều người Việt Nam từ không biết chữ đến có chữ. Và đến bây giờ thì nếu chúng ta liên tưởng lại cái câu chuyện đó thì nó cũng tương đối gần gũi và giống với những giai đoạn đó, bởi công nghệ phát triển nó nhanh quá. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể nói rất là mới, thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi là mọi người là đều biết cả. Thế thì nhưng mà trong cái số người Việt Nam rất nhiều người biết về những công nghệ mới. Vậy thì cái câu chuyện mà chúng ta là bình dân học vụ về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ số thì rất là tốt. Và tôi cho đây là một chủ trương. Nếu chúng ta coi như chuyển đổi số và hay là nền kinh tế số là một cái giá trị kinh tế của đất nước, với một cái dân số trẻ, với một cái lực lượng rất là hùng mạnh, hàng trăm triệu người như thế này, thì lực lượng trong đó là những người mà biết, và chúng ta sẽ đào tạo hoặc là chúng ta chỉ cần là truyền thông hỗ trợ cho những người không biết thôi, thì tôi tin rằng cái phong trào là tìm hiểu, học hỏi về cái chuyển đổi số, về công nghệ số, về trí tuệ nhân tạo và về kinh tế số sẽ phát triển rất mạnh ở Việt Nam.
0: Giữa phố xá Cầu Giấy, Hà Nội, một lớp học nhỏ được mở ra dành riêng cho người cao tuổi. Người già nhất đã 80, người trẻ nhất cũng ngoài 65 tuổi. Không có bục giảng cao, không có bảng đen, chỉ là những chiếc điện thoại và những ánh mắt còn tò mò với thế giới số. Người đứng lớp là ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên phó trưởng khoa phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là bí thư chi bộ tổ dân phố số 9. Trong hơn 3 tháng, lớp học nhỏ ấy đã thu hút gần 150 lượt người tham dự. Như một phiên bản mới của bình dân học vụ, lặng lẽ lan tỏa giữa đô thị. Ông hiểu, rào cản lớn nhất không phải là công nghệ, mà là sự dè dặt. Người lớn tuổi sợ thao tác sai, sợ không hiểu, sợ làm phiền con cháu. Bài giảng vì thế được viết lại, ngắn gọn, dễ nhớ, giao diện rõ nét, hình ảnh trực quan, chữ in to. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như gọi trợ lý ảo để hỏi thời tiết, tra bài hát cũ, quét mã QR để thanh toán, mở VNEID hay theo dõi huyết áp, nay trở thành bài học đầu tiên. Lớp học không điểm số, chỉ có tiếng cười, ánh mắt hồ hởi và cảm giác lần đầu chạm vào một điều mới mẻ. Họ không học để thi cử, mà để sống tiếp một cách chủ động và có phần tự hào.
4: Tôi thấy lớp học này là rất tác dụng đấy, đối với những người cao tuổi như chúng tôi, để mở mang lên cái hiểu biết về công nghệ AI, sử dụng được các ứng dụng đấy, về hành chính, về ngân hàng, và tức là tạo cho mình có một cái sự tự tin.
5: Học thì không bao giờ thừa cả, nhưng mà đối với những người cao tuổi, một mặt học để mở mang kiến thức, nhưng một mặt học cũng để cho nó tập thể dục cái não, để cho nó khỏi bị trì trệ.
6: Tham gia học để mà biết, để mà về mà tuyên truyền cho những là hàng xóm, những bạn già trẻ cháu với nhau nói chuyện, để phổ biến cho họ.
7: Rất là lợi ích mà tuổi già nên học. Vì cái này nó như là một thầy giáo, ví dụ hỏi về bệnh tật, nó cũng giúp, hỏi về cách đi đứng, thể dục, nó cũng giúp, hỏi về nhiều thứ, nó giúp hết. Đấy thì cái tác dụng ấy là rất là lớn.
0: Không chỉ người già nhiệt tình tham gia, mà cả người trẻ thấy được ý nghĩa của phong trào bình dân học vụ số cũng tình nguyện làm trợ giảng, ưu tiên phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước các cô, các bác lớn tuổi.
8: Thế giới thì ngày một thay đổi và phát triển, mà các cô các bác lớn tuổi thì cần có những người đồng hành và hướng dẫn để có thể tự tin sử dụng những cái công cụ mới, đại diện là những người trẻ, những người đi đầu trong cái việc sử dụng công nghệ số, AI. Những người trẻ như chúng tôi là những cầu nối để đưa công nghệ này đến gần hơn với các cô các bác một cách dễ dàng nhất mà dễ hiểu nhất.
0: Không phải ai cũng có điều kiện đến lớp học. Ông Phạm Bá Vân sống ở phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, chọn một cách khác, tự học. Khi có thời gian rảnh, ông mở nền tảng bình dân học vụ số trên điện thoại, lắng nghe từng bài giảng.
5: Công nghệ thì đúng lứa tuổi tôi thì cũng hiểu biết kém, nó thẳng về biết, nhưng mà về tất nhiên là rồi cũng phải học chương trình công nghệ và cũng để giao dịch, cũng như ngân hàng cũng mở tài khoản cho mình tiện ích trong việc giao dịch cho tốt.
0: Nền tảng bình dân học vụ số do Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa triển khai mở ra bước tiến mới trong phổ cập tri thức số tại Việt Nam. Truy cập qua binhdanhocvuso.gov.vn, người dân từ mọi miền có thể học miễn phí về chuyển đổi số. Chỉ cần kết nối Internet, tích hợp VNEID, hệ thống sử dụng AI nhận dạng khuôn mặt để định danh, theo dõi tiến độ học tập và đảm bảo tính nghiêm túc khi thi. Năm 2024, nền tảng cung cấp hàng chục khóa học, từ sử dụng VNEID, lập trình cơ bản cho trẻ em, đến kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến và an toàn không gian mạng. Hơn 3 triệu người, từ nông dân ở Lào Cai đến công nhân.

0: phải có những kiến thức để người ta tự tin khi người ta tham gia vào các cái giao dịch số. Thế những các cán bộ thì lại cần những kiến thức sâu hơn để có thể phục vụ, tư vấn cho người dân. Thì những cái đó sẽ là những cái mà chúng ta cần phải tạm thời gọi là quy hoạch, để chúng ta biết được là những cái đối tượng nào sẽ cần phải được bồi dưỡng những kiến thức gì, cần phải cả nhiều bộ ban ngành vào. Và cái nền tảng của chúng tôi cung cấp thì nó chỉ là một cái nền tảng thôi, nhưng mà cái nội dung ở trên đó sẽ đóng vai trò cốt lõi.
1: Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang tận dụng cơ số hóa để vươn lên trong kỷ nguyên mới. Lực lượng công an với tinh thần phục vụ nhân dân, dẫn đầu chiến lược chuyển đổi số, mang lại bình yên và tiện ích cho người dân. Đến hết năm 2024, Bộ Công an đã cấp hơn 87,7 triệu căn cước công dân gắn chip và thu nhận 81 triệu hồ sơ định danh điện tử. Ứng dụng VNEID với 35 tiện ích, hỗ trợ từ lý lịch tư pháp đến sổ sức khỏe điện tử, đạt 460 triệu lượt truy cập. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với 18 bộ ngành, 63 địa phương, phục vụ 1,8 tỷ lượt tra cứu. Năm 2025, mục tiêu 90% thủ tục hành chính được số hóa qua VNEID, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và phủ sóng 5G toàn quốc, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về quản lý công dân hiện đại, khẳng định vị thế của lực lượng công an tinh nhuệ trong thời đại số. Là một trong những đơn vị đi đầu của phong trào bình dân học vụ số trong lực lượng công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đang có một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng sâu sắc, không chỉ trong cách làm mà trong tư duy của từng cán bộ chiến sĩ. Không phải khẩu hiệu mà là hành động cụ thể. Gần 8.000 cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước cấp chứng nhận điện tử tích hợp trực tiếp vào VNEID, cho thấy quyết tâm bài bản và hướng đi thực chất. Chuyển đổi số không còn là việc của cấp trên, nó trở thành công việc hàng ngày, số hóa quy trình, tinh giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý để phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn. Đằng sau những thao tác tưởng chừng kỹ thuật ấy là một khát vọng chung, được học, được hiểu và được làm chủ công nghệ để đi cùng nhân dân một cách hiệu quả và gần gũi hơn.
2: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số là con đường tất yếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. Với quyết tâm chính trị cao, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo gắn chặt nhiệm vụ chuyển đổi số với các chương trình hành động cụ thể. Trong đó, phong trào bình dân học vụ số là một đột phá chiến lược trong xây dựng nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ chiến sĩ đều có kỹ năng số, đều biết ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác và phục vụ nhân dân. Từ đó, khi Bộ Công an phát động, Công an thủ đô đã thể hiện vai trò tiên phong không chỉ trong tư duy chỉ đạo mà còn trong tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt và hiệu quả. Chúng tôi coi đây không đơn thuần là một chương trình đào tạo mà là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm thay đổi thói quen, tư duy, phương pháp làm việc từ truyền thống sang số hóa, từ biết sang làm chủ. Phong trào đã góp phần nâng cao mạnh mẽ nhận thức, kỹ năng số và năng lực tiếp cận công nghệ cho cán bộ chiến sĩ ở mọi cấp, mọi lĩnh vực công tác.
1: Tại bộ phận tiếp dân thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, nhiều công dân đến thực hiện việc cấp đổi, xin cấp lại căn cước, chưa quen với việc thực hiện kê khai điện tử hay sử dụng thiết bị điện thoại thông minh để đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử. Những trở ngại này đã được cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn đầy đủ thao tác, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn truy cập vào nền tảng bình dân học vụ số để chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng số.
3: Nó thực sự là mình cũng mới tiếp cận cái này, nên là có rất nhiều cái rất là bỡ ngỡ, có những cái khó khăn, nên là có nhiều cái mình cũng chưa thể mình làm được ngay. Thì mình đến tận nơi mà may cũng có các anh chị chiến sĩ công an là cũng tận tình giúp đỡ, thì mình cũng đã có thể làm được. Nhờ các chiến sĩ công an thì tôi cũng biết được thêm một cái chương trình nữa là chương trình bình dân học vụ số. Tôi thấy cái chương trình này thì rất là hay, và nhờ có chương trình này thì tôi cũng biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích. Và có thể tôi sẽ chia sẻ thêm những cái chương trình này cho tới có thể là bạn bè hoặc là người thân để có thể biết thêm được nhiều thông tin.
4: hưởng ứng phong trào

0: dân học phụ số quốc gia. Thì đối với đơn vị phòng PC06 là đơn vị thường trực ban chỉ đạo 06 của công an thành phố, thì ngay từ những ngày đầu tiên khi triển khai chương trình, chúng tôi đã có sự quán triệt đối với chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội cùng với cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và trực tiếp là những đồng chí thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính với một cái quyết tâm cao nhất, phục vụ nhân dân đạt kết quả cao nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt, 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện tham gia khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Công an thành phố tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các thủ tục xuất nhập cảnh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của thủ đô.
2: Sau khi tham gia về cái lớp bình dân học vụ số thì giúp cho cán bộ chiến sĩ là tiếp cận gần hơn về với các khái niệm về chuyển đổi số, và giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc, nâng cao về cái nhận thức trong chuyển đổi số và tiếp cận với các công nghệ mới hiện đại hiện nay. Thì một trong những công nghệ đấy là công nghệ AI, có các cái phần mềm như ChatGPT và các cái phần mềm khác hiện đại hiện nay. Thì trong cái xu thế, trong cái công tác về xuất nhập cảnh, quản lý xuất nhập cảnh, ngoài cái công tác về quản lý của người Việt Nam, công tác quản lý người nước ngoài, hiện nay thực hiện rất nhiều các cái dịch vụ trên dịch vụ công và trong công tác quản lý chuyên môn của lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thì khi mà được nâng cao nhận thức về các cái công tác chuyển đổi số thì cán bộ chiến sĩ cũng áp dụng được các cái kiến thức đã học được từ lớp bình dân học vụ số và các cái công tác chuyên môn. Từ đó thì có thể nâng cao cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ và cái công tác chuyên môn về quản lý, về giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chuyên môn về quản lý người nước ngoài được sâu sắc hơn và toàn diện hơn.
3: Hôm nay thì đúng là cái ngày mà đưa cháu lên làm hộ chiếu thì là được các đồng chí công an đây giúp đỡ rất là nhiệt tình, và đã hoàn thành từ cái chương trình làm từ A cho đến khi hoàn thành cái hộ chiếu công dân thì rất là nhanh. Khi làm rồi các đồng chí hướng dẫn và cũng giới thiệu cho một cái chương trình mà bây giờ thành phố đang triển khai, đấy là bình dân học vụ cho tất cả những cái người dân Hà Nội, kể cả những người già như chúng tôi chưa có cái kiến thức sâu về dịch vụ về làm trên nền tảng di động số. Thì qua đây thì các đồng chí hướng dẫn và là cũng biết là để chúng tôi học dần dần và sẽ lan tỏa cái này trong toàn thành phố rất là tốt.
1: Với khát vọng đổi mới cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ và bản lĩnh.
4: Thời gian tới để tiếp tục phát huy các kết quả của phong trào bình dân học vụ số thì Công an thành phố Hà Nội xác định tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ AI phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đưa kỹ năng số trở thành một mục tiêu đánh giá cán bộ, một phần quan trọng trong rèn luyện đảng viên và cán bộ chiến sĩ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình dân học vụ số như một phong trào hành động rộng khắp từ khối trực tiếp chiến đấu đến khối tham mưu hậu cần. Tôi tin rằng bình dân học vụ số không chỉ là một cuộc học tập kỹ thuật đơn thuần mà là hành trình thức tỉnh năng lực đổi mới trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố để xây dựng lực lượng công an thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự trong thời đại số. Chuyển đổi số là yêu cầu, nhưng với Công an thành phố Hà Nội, đó là một mục tiêu tiên quyết phải đi trước, làm thật và làm đến cùng vì một thủ đô bình yên, văn minh và hiện đại.
1: Nếu thế kỷ 20 là thời đại của khai trí, thì thế kỷ 21 đang mở ra một hành trình mới, hành trình khai trí số. Ở đó, mỗi công dân không chỉ là người thụ hưởng, mà là mắt xích chủ động trong một mạng lưới thông minh. Sức mạnh của quốc gia không còn đo bằng tài nguyên mà bằng khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức. Phong trào bình dân học vụ số dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khơi dậy một làn sóng học tập mới, nơi con người là trung tâm, công nghệ chỉ là phương tiện và mục tiêu là một xã hội tiến bộ, công bằng và bao trùm. Đổi mới vì thế không chỉ là cải tiến kỹ thuật Đó là quá trình nâng tầm tư duy, lan tỏa tri thức đến từng mái nhà, từng ngõ phố. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không còn là cuộc chạy đua máy móc. Đó là hành trình đi lên bằng trí tuệ, bằng sự tự tin và ý chí hội nhập của một dân tộc không ngừng học hỏi để đứng vững trong một thế giới đang thay đổi.
5: Mỗi người dân Việt Nam, khi chúng ta có một tinh thần yêu nước, chúng ta mong muốn cho một cộng đồng phát triển văn minh trên một cái nền tảng số, thì mỗi người hãy chung tay hỗ trợ. Người biết bảo người chưa biết mà, thì đấy mới là tinh thần của bình dân học vụ, chứ không phải là chúng ta phải chờ đợi và nhà nước mở lớp, nhà nước mở trường thì không nên. Mà mỗi người dân chúng ta, bởi vì cái môi trường số nó giúp cho chúng ta học được nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta không biết thì chúng ta ngày mai đã biết rồi, và chúng ta học. Thế khi chúng ta biết rồi, chúng ta lại bảo cho người thứ hai, và cứ thế thì cái phong trào này nó sẽ nhân lên. Mới thứ hai nữa là khi mà đảng và nhà nước đã có chủ trương thì chúng tôi cũng tin rằng một cái chính sách tới đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân, trong đó là có cái chương trình đào tạo. Tôi nghĩ là sẽ bài bản, sẽ có những cái tổ chức, sẽ có những doanh nghiệp sẽ đứng ra tài trợ giúp đỡ, hoặc là để cho mỗi một người dân, đặc biệt là cái người cao tuổi, không bị bỏ lại ở phía sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Câu nói ấy sau gần một thế kỷ vẫn là lời cảnh tỉnh, nhưng giờ đây mang một hình dáng mới. Khi tri thức khoác lên màu sắc của công nghệ, khi dữ liệu trở thành tài sản và mạng kết nối là không gian sống thứ hai, thì việc khai dân trí không chỉ còn là dạy chữ mà là mở lối vào một thế giới số hóa đầy biến động. Bình dân học vụ số không phải là một chương trình mà là một hành trình, nơi mọi người dân đều là người học, người chia sẻ, người kiến tạo. Việt Nam một lần nữa đang viết tiếp trang sử của mình bằng ánh sáng của dữ liệu, bằng trí tuệ cộng đồng, bằng khát vọng vươn lên. Khi mỗi người dân biết cách chạm vào thế giới số, dân tộc ấy đã chạm vào tương lai của chính mình.

có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương. Người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.

0: Na Dương ngày đầu hè, những đồi nối tiếp nhau như những lớp sóng xanh trải dài tận chân trời. Mùa này, cây ớt đang vào vụ, những đồi bạch đàn cũng thêm một vòng tuổi mới. Với anh Lưu Văn Thành cũng vậy. Sau những tháng năm tưởng như bị ngắt quãng, anh đang học cách gây dựng lại cuộc sống từ những điều bị dị nhất. 10 năm đủ để một cánh rừng khép tán, đủ để một chàng trai bước qua tuổi trẻ. Và cũng là ngần ấy thời gian, người đàn ông này phải gửi lại thanh xuân sau song sắt vì một phút bồng bột tuổi đôi mươi.
1: Lúc đấy tôi vẫn là mới trưởng thành, đến được 23 tuổi thì lúc đấy vẫn còn thanh niên rất là bồng bột. Trước đi anh em nó đi chúc Tết, đi qua làng cái người bị hại đấy thì qua đấy chúng nó đánh. Xong rồi bọn anh em trong làng lại gọi ra, thế là đi cùng nhau đi, thế là xảy ra án mạng. Xong rồi bị khởi tố vì tội giết người. Xong rồi phải đi, đi tòa xét xử phán 15 năm, đi 10 năm 3 tháng 6 ngày.
0: 10 năm ấy, Hành ở trong trại. Ngoài kia, mẹ già và người anh tàn tật nương tựa nhau trên mảnh đất phiêng ép. Sai lầm bắt đầu từ một phút nông nổi, nhưng hệ quả lại kéo dài qua nhiều năm tháng. Những mùa cây trên đồi vẫn thay lá, những mùa vụ ngoài kia vẫn nối tiếp nhau. Còn với Lưu Văn Hành, thời gian dường như trôi theo một cách khác. Đó là những ngày nhìn lại chính mình, là những đêm dài hơn bình thường khi nỗi ân hận trở thành điều khó đối diện nhất.
1: Lúc mới vào thì cũng lúc đấy coi như là cũng kiểu như mất cái tinh thần và ấy, về tất cả, về mọi cái, về việc mình làm, suy nghĩ rất nhiều, và cũng có thời điểm cũng không ăn được, không ngủ được. Dần dần thì cũng được cán bộ chúng chia sẻ, xong rồi bảo tôi cố gắng. Tôi cũng nghĩ lại cũng còn là mẹ già, các anh, các chị ở nhà, anh em nữa, xong rồi cũng cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn đấy.
0: 10 năm có thể khép lại bằng một quyết định giảm án, nhưng để bước ra khỏi những mặc cảm trong lòng lại là một câu chuyện khác. Sau thời gian dài cách biệt với cuộc sống bên ngoài, điều anh Hành lo nhất không phải bắt đầu từ đâu, mà là liệu có còn được mọi người đón nhận.
1: Lúc đầu thì cũng có băn khoăn một tí, chả đi đâu đâu, thì ở nhà thôi, nhưng mà cũng rất được anh em về thăm hỏi. Từ lúc tôi về thì chưa có ai phân biệt đối xử với tôi, cho làm khó cho tôi cả. Chỉ toàn người, những người có thể là từ các anh em trong làng, trong xóm, cũng là các cán bộ trưởng thôn đến xã, các cán bộ để tạo điều kiện cho làm giấy tờ thế này, khó khăn các gì thì các bọn tạo điều kiện hết.
0: Sự cảm thông không thể xóa đi những gì đã xảy ra, nhưng nó cho người ta thêm lý do để bước tiếp. Với anh Hành, điều quan trọng nhất sau ngày trở về không phải là quên đi quá khứ, mà là tìm cho mình một hướng đi mới. Và đôi khi, điều giúp một người có thêm niềm tin bước tiếp lại bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị, từ sự quan tâm âm thầm nhưng bền bỉ của những người luôn mong họ có thể làm lại cuộc đời.
1: Tôi được về thì cũng có công an xã với công an thôn về động viên, chia sẻ, cố gắng làm ăn thôi. Đồng chí Lâm thì cũng rất hay vào đây, anh ấy rất là động viên, gọi là về thì cố gắng làm ăn. Anh ấy rất tin tưởng, nhà thì không có ai nữa, thì mỗi mẹ già, lúc đấy thì vợ thì chưa có, chỉ có mỗi còn mẹ già với anh trai bị tàn tật là không đi được, thì còn hai mẹ già ở nhà, về thì không có cái gì, thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ tôi về thì cũng đã cố rất là cố gắng, không phải được các cấp các ngành cũng tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn.
2: Người chấp hành án tù trở về địa phương thì cũng rất mặc cảm với xã hội, thì cũng chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng các trưởng thôn này, phó thôn và các đoàn thể của thôn mình, phối hợp với ngân hàng chính sách và các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn động viên cái người chấp hành án tù để có cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Địa phương chúng tôi là chỉ một là trồng rừng, hai là trồng các loại cây các vụ mùa. Đấy thì là chúng tôi đã hướng dẫn là trồng như vừa rồi ấy, là đồng chí Hanh, trường hợp của anh Hanh này ấy, thì là cũng hướng dẫn để trồng hơn mấy hecta là bạch đàn và keo. Đấy, và trồng mấy xào.

0: ớt đấy để cung đủ để chi phí kinh tế cho gia đình.
1: Niềm tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng sự thay đổi. Với anh Hành, cách tốt nhất để không phụ lòng những người đã động viên giúp đỡ mình là lao động. Đất đai vốn dĩ rất công bằng, nó không biết phán xét quá khứ. Nó chỉ nhìn vào giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay. Nhìn những luống ớt ra hoa, những hàng bạch đàn khép tán, người đàn ông ấy hiểu rằng sự sống đã thực sự quay về. Sau những tháng năm lầm lỡ, bình yên giờ đây không còn là điều mặc nhiên có được, mà là thành quả của sự cố gắng mỗi ngày.
2: 100 triệu thì nếu mà lấy về làm ăn thì nó cũng vẫn là nhỏ, nhưng mà đấy nó cũng là một cái phần để mình làm ăn, cũng phải cái gì làm thì cũng phải từ từ chứ không phải một phát lên được ngay. Với cái nguồn vốn đấy thì tôi bây giờ cũng đã trồng được khá nhiều cây, về cũng là mở thêm cái trang trại để nuôi gà. Về gia đình thì có bây giờ có 3 hát thôi, 3 hát thì 1 hát trồng hồng, 1 hát thì trồng cây bạch đàn, cây thông.
1: 100 triệu đồng không phải là khoản tiền đủ để thay đổi cuộc đời ai đó trong một sớm một chiều. Nhưng với những người đang bắt đầu lại từ con số 0, đó là một điểm tựa để họ dám nghĩ tới tương lai. Trên những sườn đồi ấy, những mầm cây vẫn đang lớn lên từng ngày. Nhưng ở Na Dương, đó còn là câu chuyện của con người. Bởi cũng như những mầm cây cần thời gian để bén rễ và trưởng thành, một cuộc đời sau vấp ngã cũng cần sự kiên trì, sự nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại. Ở Na Dương, cơ hội ấy không chỉ đến riêng với anh Lưu Văn Thanh. Cách thôn Phiêng Ết không xa, tại thôn Khòn Phạc, một người đàn ông khác cũng đang từng ngày làm lại cuộc đời mình sau những sai lầm quá khứ. Nếu cuộc đời là một ván bài, thì Vi Văn Thượng đã từng thua trắng 3 lần. 3 lần vào tù thì có 2 lần vì đánh bạc. Khác với anh Hành, sai lầm của anh Vi Văn Thượng không đến từ một phút bồng bột. Đó là những lần lặp lại của một lựa chọn sai. Và mỗi lần như thế, cái giá phải trả lại nặng nề hơn trước. Sự lặp lại ấy từng khiến nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi.
3: Xưa còn trẻ thì chưa biết gì, đánh nhau, gây thương tích. Ngày đi đánh bạc, cờ bạc, thì xong đi cải tạo một thời gian, 3 năm. Đi lần thứ 3 thì nó phạt, cũng phạt nặng hơn. Về mình không có công ăn việc làm ấy, không có công ăn việc làm nên là cứ đi như thế thôi.
1: Ba lần bước qua cổng trại giam, anh Thượng hiểu rằng con đường mình đã đi sẽ chẳng dẫn đến đâu ngoài những vòng lặp lại của sai lầm. Những năm tháng phía sau song sắt không chỉ lấy đi thời gian, mà còn buộc người đàn ông ấy phải đối diện với câu hỏi rồi gia đình sẽ ra sao và cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
3: Tôi vào trong đấy chán lắm. Vào trong đấy thì nói chung là cũng nghĩ, suy nghĩ nhiều. Vào trong đấy về cải tạo về cũng suy nghĩ nhiều. Thôi thì chịu khó vất vả một thời gian thôi, làm ăn dần dần thôi. Theo con đường cờ bạc mãi thì cũng chán rồi. Mới lại không khá được. Chỉ khổ thân, khổ gia đình, vợ con. Cứ theo con đường đấy mãi thì chỉ có đi tù mãi thôi. Thì cố gắng làm ăn lương thiện ở nhà thôi.
1: Nhận ra sai lầm là một chuyện, bắt đầu lại cuộc sống lại là một chuyện khác. Chính anh cũng hiểu rằng nếu cuộc sống vẫn như trước đây, mọi quyết tâm có thể lại chỉ dừng ở suy nghĩ.

0: muốn rời xa những cuộc đỏ đen, trước hết phải có một công việc để gắn bó, một cuộc sống đủ bận rộn để không còn chỗ cho những cám dỗ cũ. Và một cánh cửa mới đã thực sự mở ra. Với anh Thượng, cánh cửa ấy bắt đầu từ cuộc trò chuyện với cán bộ công an xã. Những lời động viên, những cuộc trò chuyện ngắn và cả sự hướng dẫn cụ thể từ lực lượng công an cơ sở đã giúp người đàn ông ấy có thêm niềm tin cho một cuộc sống khác.
1: Có ông bạn mình công an, cũng làm ở trong xã trước kia, vẫn xã đồng quan, ông bạn về đây thì nó cũng quen biết từ trước rồi. Thì cũng anh em gặp nhau thì bảo thôi không cờ bạc nữa. Bây giờ có đồng vốn như này, xem xét cho vay thì làm vốn làm ăn. Cũng một phần do bắt đầu từ đầu tiên về cũng không mấy nữa, về sau lại có đồng tiền này, đồng tiền cho vay này. Thì ông bạn mới bảo là thiệt, bây giờ có cái chương trình như thế, cho vay tiền về để làm ăn.
0: Với nhiều người, sau khi chấp hành xong án phạt tù, điều khó nhất không phải là nhận ra sai lầm, mà là tìm được điểm tựa để bắt đầu lại. Ở Na Dương, điểm tựa ấy đến từ những điều rất cụ thể. Một lời động viên đúng lúc, một sự hướng dẫn tận tình hay một khoản vốn để gây dựng sinh kế. Từ nguồn vốn ấy, những ao cá, chuồng trại và những khoảng rừng đã dần hình thành, trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới.
2: Anh Vi Văn Thượng, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, thì cũng anh em chúng tôi cũng đã xuống và động viên và hướng dẫn và cũng đã làm các thủ tục để cho anh đi vay cái vốn của ngân hàng chính sách. Thì anh ấy là vừa trồng rau, trồng cây và vừa nuôi gà và nuôi lợn. Vì hiện tại anh cũng có một cái ao chuồng. Đấy cũng rất to mà đàn gà cũng rất nhiều.
1: Công an xã cũng thường xuyên đến nhà để thăm hỏi động viên, thì cũng dặn dò cố gắng làm ăn lương thiện thôi, không đi theo con đường cờ bạc nữa. Được vay cái đồng vốn kia về tôi mới đào ao, xây đắp bờ ao mới thả cá, xây chuồng trại.
0: Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng dần hình thành trên mảnh đất ấy. Mặt ao được nạo vét lại, đàn cá lớn lên theo từng nguồn nước. Những đàn lợn, những khoảng đồi keo, bạch đàn nối nhau phủ xanh trên các triền đồi. Công việc lấm lem mồ hôi, dậy mùi đất cát, nhưng lại mang đến cho anh Thượng thứ cảm giác trước đây từng rất xa lạ, sự bình yên. Những công việc ấy bình dị đến mức người ta dễ quên đi giá trị của chúng, cho đến khi phải trải qua quãng thời gian đánh mất tất cả. Với anh Thượng, nó không chỉ là sinh kế, đó là bằng chứng của một cuộc đời đang được sống đúng nghĩa.
2: Về địa phương ấy, thì anh ấy đã cải tạo rất tốt ở địa phương và chấp hành tốt và ủng hộ những cái cuộc sự kiện của thôn mà xã phát động ấy, thì là anh ấy cũng và gia đình cũng đóng góp kinh tế để cùng thôn phát triển, tổ chức các cuộc hội.
1: Thật sự là anh rất cảm ơn những cái các đồng chí công an, quá trình đã giúp đỡ anh những công việc, tạo điều kiện cho anh để có đồng vốn để làm ăn.
0: Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng đã mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Ở khắp nơi, có những bàn tay vẫn lặng lẽ động viên, trao cơ hội cho người từng lầm lỗi, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối. Để từng bước đi vững chắc trở thành hành trình bền bỉ, sự hiện diện gần gũi, đồng hành của lực lượng công an cơ sở chính là cầu nối, là điểm tựa tinh thần trong nỗ lực làm lại cuộc đời của người lầm lỗi. Ở Na Dương, phía sau những đổi thay thầm lặng ấy là sự đồng hành bền bỉ của chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an cơ sở. Với họ, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính khô khan, mà là một hành trình theo sát bằng sự thấu cảm. Đó là những ngày bám đất, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư, nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời

0: thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng, tin tưởng. Đặc biệt, khi quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực cũng đang âm thầm tạo nên những chuyển động tích cực, không chỉ giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời, mà còn từng bước gây dựng vị trí trong xã hội, trở thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng.
1: Người ta vào trong cộng đồng xong ấy thì mới quay trở về địa phương thì nó thành ra nguồn kinh tế và để mà vay mượn cũng rất khó khăn. Do vậy chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ phối hợp với chỗ ban ngành đoàn thể của xã và của thôn, cũng đã hướng dẫn là làm thủ tục để vay vốn với ngân hàng chính sách để có một chút gọi kinh tế để phát triển cái trồng rừng, tạo động lực cho người tái hòa nhập cộng đồng trở về.
2: Công an xã thì cũng thực hiện rất là tốt cái nội dung này, thường xuyên theo sát thăm hỏi cũng như là nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của đối tượng mình quản lý, và sau đó là cũng có những kế hoạch, có cái đề đạt cho cấp ủy chính quyền xã. Đến thời điểm hiện tại thì địa bàn xã Na Dương thì là trên 70 trường hợp chấp hành xong án theo quy định của pháp luật, cũng chưa có trường hợp tái phạm, mà cũng có vài trường hợp là cũng có cái mạnh dạn vay vốn để mà thực hiện cái việc là phát triển kinh tế gia đình, ví dụ trồng cây, trồng rừng, nào là thực hiện cái việc là buôn bán nhỏ lẻ đấy, để mà ổn định cuộc sống.
0: Những ngọn đồi ở Na Dương vẫn xanh lên từng ngày. Sau mỗi mùa rẫy phát quang, những chồi non lại nhún lên từ đất. Cuộc đời con người đôi khi cũng như thế, có thể đã đi qua những sai lầm, những quãng thời gian không dễ dàng. Nhưng nếu còn niềm tin, còn sự bao dung và còn mong muốn làm lại, thì mọi thứ vẫn có thể bắt đầu. Chuyện ở Na Dương, suy cho cùng, không chỉ là chuyện riêng của hai con người. Đó là câu chuyện về cách mà cộng đồng chia sẻ, giang tay đón những người từng lầm lỡ trở về. Để hành trình phía sau bản án không khép lại ở quá khứ, mà là một cánh cửa mở ra, đón những bước chân tìm lại cuộc đời.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ tử vong xảy ra liên tiếp trên địa bàn trong ngày 15 tháng 6. Vụ việc thứ nhất xảy ra tại hồ Sông Ray. Trong lúc đánh cá cùng bạn, anh Lê Ngọc Thạch, 46 tuổi, trú tại xã Sông Ray, không may bị đuối nước và mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện thi thể nạn nhân vào sáng ngày 15 tháng 6. Cùng ngày tại xã Xuân Quế, người dân phát hiện anh Nguyễn Minh Tuấn, 41 tuổi, tử vong trong tư thế treo cổ phía sau vườn nhà. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ cả hai vụ việc theo quy định của pháp luật. Trương Đức Hưng sinh năm 2003, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn, đã đến công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đầu thú. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 6, công an phường tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên và một cô gái về việc nam thanh niên này bị một nhóm đối tượng hành hung trước số nhà 138 Lê Duẩn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Lộc, trú tại phường Hai Bà Trưng, cùng Trương Đức Hưng, trú tại phường Thanh Liệt, đã nhiều lần dùng điếu cày đánh vào vùng đầu của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến chiều ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Lộc. Trưa ngày 15 tháng 6, Hưng đã đến công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đầu thú. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh hai người có hành vi làm xiếc trên xe máy khi lưu thông trên đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn, đoạn qua khu vực cầu Bài Thơ. Theo nội dung video đang lan truyền trên mạng xã hội thì vào thời điểm ban đêm, một xe máy chở hai người di chuyển trên

tuyến đường bao biển. Trong lúc phương tiện vẫn đang chạy, người ngồi phía sau bất ngờ đứng thẳng trên yên xe, giữ thăng bằng trong nhiều giây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, trong suốt đoạn video, người quay liên tục hò hét cổ vũ, kích động người ngồi trên xe thực hiện các động tác nguy hiểm. Hành vi trên khiến cho nhiều người bức xúc, bởi tuyến đường Trần Quốc Nghĩa là một trong những cung đường ven biển đẹp của tỉnh Quảng Ninh, có lưu lượng phương tiện và người dân du khách qua lại đông vào buổi tối. Đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin, đồng thời đang khẩn trương xác minh danh tính của người điều khiển phương tiện và người có hành vi đứng trên yên xe để xử lý theo quy định. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, gồm 9 nam và 3 nữ có hộ khẩu thường trú tại 8 tỉnh thành trên cả nước. Qua xác minh ban đầu, những người này xuất cảnh sang Campuchia làm thuê vào nhiều thời điểm khác nhau và bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất do vi phạm quy định về nhập cảnh, lao động và cư trú. Sau khi tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe và tiến hành sàng lọc xác minh nhân thân. Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép, hiện đang được lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Sau khi rà soát, phân loại, hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời bàn giao công dân cho công an các địa phương để tiếp nhận và đưa về nơi cư trú. Tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 19 giờ 16 phút tại khu vực tầng 4 của tòa nhà đang được sử dụng làm văn phòng. Ngay sau khi phát hiện cháy, những người bên trong đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã điều động xe thang, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Trên giải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đầu đầu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trên hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc.
1: Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải cụ thể hóa các nội dung của phong trào vào chương trình kế hoạch công tác. Phải thường xuyên soi chiếu, kiểm đếm, chỉ rõ những sản phẩm kết quả cụ thể đạt được. Lấy kết quả phong trào thi đua ba nhất làm thước đo chính để đánh giá thi đua khen thưởng.
0: Hòa mình trong dòng chảy phong trào thi đua ba nhất, Sơn La, vùng đất phên dậu Tây Bắc đang dần trở thành một điểm sáng. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa.
2: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với thực tế công tác tại cơ sở. Trong đó gần dân nhất là sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là trong lúc nhân dân khó khăn, cần lực lượng công an.
0: Từng bước chân bám bản, từng đêm trắng giữ bình yên, từng việc làm lặng thầm vì nhân dân. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa. Những bản làng đang dần bừng sáng niềm tin, hồi sinh sức sống và mở ra những mùa bình yên mới.
2: Trên cơ sở rà soát, thì Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 138 của tỉnh lựa chọn chuyển hóa đối với tổng số là 36 địa bàn, xã, phường, thị trấn. Riêng đối với xã Vân Hồ, gồm một số xã trước đây của huyện Vân Hồ, trong đó có xã Lóng Luông, là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và công an tỉnh và các ngành đã triển khai nhiều cái giải pháp để chuyển hóa đối với địa bàn này. Tình hình tội phạm về ma túy thì cơ bản đã được kiềm chế và kéo giảm so với trước. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La luôn được bảo đảm giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Đã từng có một thời, Vân Hồ, Lóng Luông là những cái tên gắn liền với nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc, nơi tội phạm hoạt động liều lĩnh, manh động, có tổ chức, có vũ trang, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, nơi ma túy len lỏi vào từng mái nhà, làm xác sơ cả bản làng, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy đói nghèo và ly tán. Bình yên dường như chỉ là khát vọng khi bị phủ lấp bởi bóng tối của tội phạm.
3: Xã Vân Hồ trên cơ sở được thành lập từ 4 xã, trong đó có 2 xã trước đây là xã Lóng Luông và xã Vân Hồ. 2 xã này là rất là phức tạp về tình hình và tội phạm ma túy, đặc biệt là xã Lóng Luông. Có những thời điểm xã Lóng Luông lúc đó là chảo lửa về tình hình tội phạm ma túy. Trên địa bàn xã Lóng Luông lúc đó có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng này đều có vũ khí nóng như súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Ngoài ra cũng trên địa bàn này cũng có 2 đối tượng cộm cán chuyên lôi kéo các đối tượng khác để xây dựng cái bom ke để chống lại lực lượng chức năng. Khi đó lực lượng chức năng rất là khó khăn tiếp cận và chính quyền địa phương cũng rất khó để tiếp cận địa bàn một số bản.
0: Chính trên những mảnh đất giữ ấy, với một quyết tâm chính trị cao nhất nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức, những chuyên án lớn được xác lập, nhiều đường dây ma túy bị triệt phá, từng mắt xích nguy hiểm bị bóc gỡ. Đằng sau những chiến công ấy là biết bao tháng ngày đối mặt với hiểm nguy, là những cuộc đấu trí đầy cam go giữa lực lượng công an và các đối tượng tội phạm manh động, liều lĩnh.
4: Trước khi chúng tôi thực hiện cái chuyên án 279, thì gần như ngày nào thì các đối tượng cũng có thành lập theo một cái nhóm toán từ 7 đến 20 người hoặc 30 người, thậm chí có nhóm toán có thể lên 60 người. Các nhóm toán này đều được trang bị vũ khí và rất là manh động. Nếu phát hiện lực lượng, các đối tượng sẵn sàng xả súng vào lực lượng chức năng của mình. Nhưng mà với điều kiện thời tiết ở địa bàn Vân Hồ thì thường xuyên là sương mù dày đặc. Cái việc di chuyển của các cán bộ chiến sĩ cũng như trinh sát tiếp cận các đối tượng này gặp rất là khó khăn. Chủ yếu là mình phải đi qua rừng núi, rừng sâu, và việc di chuyển để không phát hiện, để các đối tượng này không phát hiện dấu vết của mình. Một thời gian đấu tranh với các chuyên án lớn đấy, thì hiện tại thì đối với địa bàn huyện Vân Hồ thì công tác phòng chống ma túy đã làm rất là tốt, và hiện nay cái việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng đã giảm nhiều, và cái tính chức chất mức độ của các đối tượng thì đã giảm, và hiện nay thì cũng được sự đồng tình của nhân dân và sự giúp đỡ của nhân dân, thì công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của xã Vân Hồ đã đạt được hiệu quả rất là tốt.
0: Khi bản làng bị phủ bóng bởi ma túy và tội phạm, lực lượng công an xung kích trên tuyến đầu, không quản hiểm nguy để giành lại bình yên cho nhân dân. Khi những điểm nóng đã bị triệt phá, cũng chính những trinh sát từng mật phục giữa rừng sâu, từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nay lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất.
4: Và tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân về các tội danh của ma túy và các loại ma túy mới. Và đặc biệt quan tâm hơn là tuyên truyền đến các trường học về cách nhận biết về các chất ma túy và cách tránh sự lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng, của các em học sinh về cái ma túy học đường. Và đối với các bà con nhân dân thì chúng tôi thường xuyên đến bà con để tuyên truyền và khắc phục, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Và đến hiện nay tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã ổn định.
0: Những bước chân không mỏi ấy đã mang kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào, giúp bà con nhận rõ hiểm họa của ma túy, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chủ động tham gia bảo vệ bình yên nơi mình sinh sống.
5: Cái tuyên truyền của công an xã thì tôi cũng hiểu biết rất nhiều thứ về tích hợp định danh điện tử. Thứ nhất là chúng tôi sẽ không phải nhiều cái giấy tờ nhiều như trước nữa. Và qua đây thì tôi già rồi, nhưng mà tôi sẽ về tuyên truyền cho con cháu, vợ con của tôi tiếp tục chấp hành tốt các cái chủ trương, các cái quy định pháp luật của nhà nước.
0: Từ điểm nóng ma túy đến điểm sáng bình yên, từ một vùng đất giữ trở thành bản làng kiểu mẫu, Vân Hồ hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những mái nhà khang trang dựng xây nối tiếp nhau, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Một hành trình của niềm tin được bắt đầu. Từ niềm tin ấy, nhân dân tích cực đồng hành cùng lực lượng công an, nhiều người tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trở thành những cánh tay nối dài giữ gìn bình yên bản làng. Một thế trận an ninh nhân dân vững chắc đang được dựng xây từ chính lòng dân, từ sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm, để bình yên được giữ từ sớm, từ xa, ngay từ mỗi nếp nhà, mỗi bản làng, nơi biên cương tổ quốc.
5: Với ưu thế là người địa phương, chúng tôi nắm rõ hơn ai hết về tình hình cũng như là phong tục tập quán của địa phương. Vào những năm 2016-17, thì bản Co Tràm chúng tôi là một cái bản có thể nói là phức tạp về các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Thì từ năm 2016 cho đến nay, với sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng công an xã, thì tổ an ninh trật tự của bản Co Tràm chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
6: Thì là có 36 bản và mỗi bản bố trí là 3 đồng chí tổ an ninh trật tự trên một bản, trong đấy có một đồng chí là tổ trưởng, một đồng chí tổ phó và một đồng chí tổ viên, và là tính tổng quân số là 108 đồng chí. Và hiện nay thì lực lượng này đã được duy trì giao ban hàng tháng và định kỳ là được giao ban các cụ, cũng như là tổ chức giao ban tập huấn cái công tác nghiệp vụ và cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự cơ sở rất tốt, bám gần dân, sát dân, và cái nội dung giải quyết ban đầu tại nhân dân cơ sở thì thực hiện rất là tốt. Và lực lượng này là một cái lực lượng cánh tay nối dài của các cấp chính quyền địa phương, như là của lực lượng công an xã. Khi tình huống xảy ra ở cái cơ sở thì lực lượng này đã phối hợp, đã đấu tranh cũng như phòng ngừa các cái loại tội phạm, cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý cư trú.
0: Chính từ sự chung sức đồng lòng ấy, những vùng đất từng oằn mình trong khó khăn nay đã dần hồi sinh, thay ra đổi thịt. Từ những bản làng thiếu thốn, tiêu điều, nay đã sáng lên những mái nhà mới. Không chỉ giữ gìn bình yên, lực lượng công an cơ sở còn trở thành điểm tựa của những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, dựng xây những mái ấm kiên cố cho bà con. Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
7: Gia đình tôi thì khó khăn, ngày xưa thì đấy bố mẹ để nhà cửa thì ruột nát, công an vẫn hỗ trợ tiền để làm một cái nhà ở cho gia đình thì rất cảm ơn.
8: Ở địa bàn xã Vân Hồ thì là địa bàn vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Như vậy mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao, đấy, thì chiếm khoảng hơn 30% hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Chính vì vậy mà chủ yếu trên địa bàn thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số, và đặc biệt là người đồng bào dân tộc Mông, thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nơi ở thì còn phân tán. Thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm của Bộ Công an thì lực lượng công an xã Vân Hồ cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát những cái hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau đó thì là lên danh sách và sẽ hỗ trợ cho các nhà. Tính đến năm 2025 thì cũng đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 389 ngôi nhà xóa nhà tạm của trên địa bàn xã, và đặc biệt là năm 2026 này thì cũng được sự quan tâm của Công an tỉnh Sơn La cũng như Công an thành phố Hà Nội, hai đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cho 10 hộ trên địa bàn xã Vân Hồ thực hiện công tác xóa nhà tạm đối với hộ nghèo trên địa bàn.
0: Bình yên hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và trong niềm tin của nhân dân vào ngày mai. Khi bình yên được giữ vững, cũng là lúc những khát vọng xây dựng, phát triển được đánh thức. Người dân yên tâm bám đất, bám bản, đầu tư lao động sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt.
9: Thì qua cái công tác an ninh thì chúng tôi lồng ghép với cái công tác dân vận để hòa nhập với bà con nhân dân trong cái cuộc sống, để vừa thực hiện cái nhiệm vụ là bảo đảm an ninh trật tự, vừa là tuyên truyền và vận động cho bà con nhân dân là nắm được các cái chủ trương của Đảng cũng như là pháp luật nhà nước, để họ hiểu và chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng nhà nước. Thì trong những năm vừa qua thì trên địa bàn xã thì cái công tác dân vận và đối với bà con thì được triển khai rất là thường xuyên và rất là tốt. Thì qua đó thì cái bà con nhân dân, đặc biệt là trong các tín đồ trong tôn giáo, thì họ đã chấp hành rất là tốt.
0: Từ đây, nhiều hợp tác xã được hình thành, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp A Cao ở bản Hua Tạt như một điểm sáng tiêu biểu. Mạnh dạn đi đầu khai phá đất đai, thử nghiệm nhiều giống cây trồng mới. Hợp tác xã A Cao hôm nay đã mang lại sinh kế bền vững cho nhiều người dân ở Hua Tạt.
10: So với mấy năm trước ấy, thì là trộm cắp cũng rất là nhiều. Đấy, một là lợn gà, rồi là trâu bò, rồi lại xe máy. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì nói thật ra là hết các tù điểm, rồi là những người nghiện đó rồi. Thế là trộm cắp không còn nữa. Cái yên tâm nhất là bây giờ là vườn cây, trong vườn thì mình không phải lo đi trong, không phải lo như cái vùng khác người ta còn lắc camera, lắc cam ở trong vườn. Như Hua Tạt đây là A Cao thì các diện tích mà không lề kề, nhưng mà vườn cây thì không phải lắc cam gì hết cả.
0: Vân Hồ hôm nay đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Giữa những dãy núi trùng điệp, những biển mây bồng bềnh và khí hậu trong lành quanh năm, những bản làng người Mông, người Thái vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên sức hút riêng có của vùng đất này. Trên nền tảng của bình yên và ổn định, du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển mới, giúp người dân làm giàu từ chính bản sắc văn hóa và vẻ đẹp quê hương mình. Đó là sức mạnh từ niềm

0: tin của nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân. Khi lực lượng công an thực sự ở trong lòng dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Trước đây là nơi trọng điểm nhưng bây giờ thì cuộc sống rất là bình yên. Để có được điều đó thì nhờ công rất lớn của lực lượng công an xã Vân Hồ. Mặc dù là lực lượng còn mỏng nhưng các đồng chí luôn luôn quyết tâm và đã có các cái biện pháp giải pháp để ổn định tình hình trật tự. Và đặc biệt là đã dần dần bắt được những cái tên tội phạm ma túy mà có lệnh truy nã. Và chính vì điều này đã giúp cho cái sự bình yên của bản làng. Và hiện nay thì với sự nỗ lực của công an xã thì tại những cái địa điểm phức tạp trọng điểm trước đây thì bây giờ rất là bình yên. Bà con có thể nói yên tâm công tác, việc ra vào rất là bình thường. Và với những cái cảnh quan thiên nhiên thì còn thu hút được khách du lịch đến ngày càng đông vui. Và ở đây thì chúng tôi bây giờ tổ chức các cái sự kiện hàng năm nhân cái dịp ngày lễ lớn của đất nước thì bà con tham gia rất là đông vui.
0: Những ngày tháng năm, trong không khí sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ba nhất, cụ thể hóa chủ trương hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Chuỗi sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La tổ chức tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của tình quân dân nơi vùng cao Tây Bắc. Không chỉ mang đến những hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, ngày hội còn là dịp để lực lượng công an và báo chí truyền thông công an nhân dân đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
2: Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an đang phát động, chúng tôi cũng một cái kỳ vọng là đưa cái hoạt động, cái khẩu hiệu về thi đua ba nhất gần sát với thực tiễn hơn, chứ không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Cái việc mà phóng viên và các cái đơn vị là có chức năng báo chí thâm nhập thực tiễn thì nó sẽ nói lên hơi thở của cuộc sống, mà phản ánh đúng cái người thụ hưởng là người dân thụ hưởng những cái chính sách mà Đảng, Nhà nước đã ban hành. Toàn bộ các cái hoạt động ở trên cái vùng này, vùng cao, là đây là một cái nơi mà có lẽ là được sự quan tâm nhiều nhất của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Đấy là những vùng rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa. Thì đây cũng là một ngày hội chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp cận với cả không gian báo chí, làm sao tạo một cái cầu nối rất gần gũi giữa người dân và những người làm công tác báo chí, đặc biệt là báo chí công an.
0: Giữa núi rừng Tây Bắc, ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Từ chợ phiên văn hóa vùng cao, các gian hàng trải nghiệm công nghệ, báo chí, truyền thông, đến hoạt động hướng dẫn livestream bán hàng, quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số, tất cả đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
3: Tham gia hội chợ do báo chí nghĩ truyền thông công an nhân dân tổ chức thì cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Gian hàng của chi hội phụ nữ hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sáp ong nhuộm tràm, truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
4: Không khí của buổi lễ hôm nay rất là sôi động. Bà con chuẩn bị cho mình những cái trang phục dân tộc của mình đến đây để khoe sắc, để nói lên cái nét văn hóa của dân tộc mình, giới thiệu đến bạn bè và du khách khi đến thăm quê hương Vân Hồ.
5: Ngày hôm nay em rất là tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình, đó là dân tộc Dao. Và đến với ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng ngày hôm nay thì có rất nhiều các đồng bào, các dân tộc đến tham dự. Và thông qua cái ngày hội này thì chúng em cũng muốn là lan tỏa hình ảnh của mình đến với du khách trên khắp mọi miền đất nước. Và một điều hơn đặc biệt hơn nữa đó là thông qua ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng thì chúng em có thể phát huy những cái thế mạnh của địa phương mình.
6: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
0: Những gian hàng không đồng, những phần quà sẻ chia được trao tận tay bà con khó khăn.
7: Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông An dân chúng tôi thì mong muốn là tiếp tục phát huy tinh thần ban nhất. Chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ những nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, cái quần áo. Đặc biệt là chúng tôi cũng huy động thêm những tủ sách để tặng cho các em thiếu nhi. Và ngoài ra thì là cũng có những vật phẩm liên quan đến các học tập hàng ngày như cặp sách, rồi là những bộ sách giáo khoa, làm sao để là giúp đỡ bà con trên này là có thêm cuộc sống, là có thêm được có nhiều niềm vui, cũng như là đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là tuyên truyền cũng như là lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.

0: pháp luật trong nhân dân.
1: Lực lượng công an xã đã tuyên truyền thì là mình cũng nhận thức rằng là không nên tàng trữ và sử dụng súng săn, súng tự chế là vi phạm pháp luật. Trên bản trường đi 2 có tổ chức sự kiện vì bản làng bình yên, thì là có một cái nội dung là tuyên truyền vận động viên bà con dân thu nộp vũ khí và liệu nổ. Thì hôm nay mình cũng nhận được khẩu súng thì mình đến nộp cho lực lượng chức năng công an xã Vân Hồ.
2: Ra trên rừng thì tôi cũng phát hiện một khẩu súng kích, thì cũng nghe lực lượng công an và cấp ủy chính quyền thì cũng có cuộc họp, thì hai thường xuyên tuyên truyền về giao nộp vũ khí như là súng săn này, súng kích này, súng tự chế. Thì tôi đi làm thì tôi cũng phát hiện cái khẩu súng thì cũng rất chi là nguy hiểm về cho bản thân tôi cũng như là gia đình. Thì tôi cũng có ý định mang khẩu súng về nhà, thì sau đó thì tôi cũng mang giao nộp cho lực lượng công an. Qua cái tuyên truyền của ngày hội hôm nay thì cũng vì bình yên bản làng thì cũng như lực lượng tuyên truyền thì cũng rất chi là rõ về cái súng săn này, súng kích này, súng tự chế này, thì tôi nhận thức rõ là rất chi là nguy hiểm. Thì về thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng tôi là không được sử dụng tàng trữ.
0: Khép lại ngày hội là đêm giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, nơi những sắc màu văn hóa dân tộc cùng hòa chung trong sự chung sức đồng lòng thắm thiết tình quân dân và niềm tin khát vọng dựng xây cuộc sống bình yên, ấm no trên vùng đất biên cương.
3: Chương trình vì bình yên bản làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi

0: thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, lan tỏa chân thực, khách quan, sinh động hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Để tiếp tục khuyến khích những tác phẩm báo chí chất lượng có sức lan tỏa sâu rộng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
1: Đây là hoạt động nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết.
2: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc, giải báo chí do Bộ Công an chủ trì phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam là diễn đàn nghề nghiệp uy tín, sáng tác tác phẩm báo chí viết về lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ ghi nhận những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giải còn hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, phản ánh những nỗ lực, cống hiến và hy sinh thầm lặng trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026, 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Với các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm báo chí tham dự giải nằm trong các thể loại gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của các cơ quan báo chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải A, 12 giải B, 19 giải C, 35 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 tính theo dấu bưu điện. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915 231 548. Địa chỉ thư điện tử giải báo chí bca2026a@gmail.com.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi một tác phẩm báo chí là một cách ghi lại hơi thở của cuộc sống. Và điện ảnh cũng vậy, bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc, những câu chuyện về người chiến sĩ công an nhân dân lại được kể lại một cách sinh động và gần gũi hơn với công chúng.
1: Đang phát sóng trên ANTV, bộ phim Tận Hiến không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện tình

0: báo hấp dẫn, mà còn bởi những giá trị lịch sử nhân văn được gửi gắm qua từng nhân vật, từng khuôn hình và cả những giai điệu của ca khúc chủ đề.
1: Hậu trường bộ phim có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
2: Sợ. Vứt nó đi.
3: Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi.
4: Sau hơn nửa chặng đường phát sóng, bộ phim truyền hình Tận Hiến đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ hấp dẫn bởi những tình tiết kịch tính, bộ phim còn để lại nhiều dư âm nhờ cách khắc họa chân thực cuộc sống và tâm lý của những chiến sĩ tình báo hoạt động trên đất nước Lào. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình đầy thử thách của nhân vật Nguyễn Thành, một chiến sĩ phải sống dưới nhiều thân phận khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đằng sau những chiến công thầm lặng là những lựa chọn khó khăn, những hy sinh không dễ gọi thành tên và cả những khoảng lặng rất đời của một con người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng. Và để những cảm xúc ấy được lan tỏa trọn vẹn hơn tới khán giả, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ phim. Ca khúc chủ đề Dâng Hiến xuất hiện như một mạch cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Sức hấp dẫn của Dâng Hiến nằm ở cách truyền tải thông điệp một cách tinh tế. Không cần những lời ca mang tính minh họa, bài hát vẫn giúp người nghe cảm nhận rõ phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân. Bên cạnh phần giai điệu hiện đại, giàu cảm xúc, ca khúc còn tạo được dấu ấn bởi sự cân bằng giữa những khoảng lặng sâu lắng và những đoạn cao trào mạnh mẽ như chính nhịp sống và hành trình công tác của những con người luôn đối diện với thử thách nhưng không ngừng tiến về phía trước.
5: Nhạc sĩ Minh Đạo đã rất là giỏi khi mà anh kết hợp được cái giai điệu đẹp cùng với những cái ca từ đặc biệt, tức là nó có chiều sâu trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ công an nhân dân nào cả. Thế nhưng qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ.
6: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh rành rỡi trong lòng.
4: Ca khúc Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, người làm nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
5: Tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy, tả rất là đúng và trúng. Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào.
4: Không kể về những chiến công bằng những lời ca mạnh mẽ hay những hình ảnh lớn lao, Dâng Hiến lựa chọn cách chạm đến cảm xúc người nghe từ những điều bình dị nhất. Ẩn sau từng câu hát là câu chuyện về những con người lặng lẽ cống hiến, chấp nhận những mất mát riêng tư để hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Chính bởi vậy, ca khúc không chỉ gợi lên sự đồng cảm mà còn giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những giá trị phía sau hai chữ Tận Hiến.
7: Mong rằng là quý vị khán giả nghe ca khúc này và xem cái bộ phim này sẽ hiểu hơn và sẽ yêu hơn những khó khăn, những gian khổ mà những người trong lực lượng công an nhân dân đã phải hy sinh, đã phải cống hiến và đã tận hiến rất nhiều cho nhân dân.
4: Tận Hiến kể câu chuyện về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ tình báo công an nhân dân bằng ngôn ngữ điện ảnh. Dâng Hiến tiếp nối câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Để rồi

sau mỗi tập phim, điều còn đọng lại không chỉ là những diễn biến trên màn ảnh, mà còn là sự trân trọng dành cho những con người đã âm thầm cống hiến vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của

0: Vâng, thưa quý vị, phía sau những thước phim giàu cảm xúc là sự đầu tư công phu và tâm huyết của cả ekip thực hiện. Những câu chuyện được kể trong tận hiến thì không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn thêm trân trọng những giá trị của bình yên của cuộc sống hôm nay.
1: Và chính từ những giá trị bình yên ấy, mỗi hành trình khám phá quê hương đất nước càng trở nên ý nghĩa hơn. Đồng hành cùng khán giả trên những hành trình khám phá, chương trình Việt Nam quê hương tôi tiếp tục giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những nét văn hóa đặc sắc cùng những câu chuyện bình dị mà giàu sức sống.
0: Vâng, thưa quý vị, điểm dừng chân lần này đó chính là đặc khu Cô Tô, vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống thanh bình đang tạo nên sức hút riêng đối với du khách mỗi dịp hè về.
1: Mời quý vị cùng đồng hành với ekip chương trình qua những hình ảnh sau đây.
2: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô hiện lên với vẻ đẹp riêng của biển xanh, cát trắng và những cánh rừng nguyên sinh trải dài. Thiên nhiên ưu đãi cùng nhịp sống bình yên của người dân địa phương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đảo tiền tiêu này. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và dịch vụ du lịch, Cô Tô ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi muốn tìm về với biển đảo và thiên nhiên nguyên sơ.
3: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ
2: đó cũng là điểm dừng chân mới nhất của ekip chương trình Việt Nam quê hương tôi trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.
3: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Trong những ngày tác nghiệp tại đây, ekip đã ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng về cảnh sắc thiên nhiên, đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa đặc trưng của Cô Tô. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, hành trình còn đưa khán giả đến với nhiều địa danh mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa như khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, chùa Trúc Lâm Cô Tô hay ngọn Hải Đăng đã gắn bó với biết bao chuyến tàu vươn khơi bám biển. Qua những thước phim được ghi lại, khán giả sẽ có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm đặc sắc mà Cô Tô đang mang đến cho du khách gần xa.
4: Trong thời gian qua thì đặc khu Cô Tô cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với truyền hình công an nhân dân trong việc cung cấp thông tin về hình ảnh du lịch Cô Tô, về các cái thông tin về các cái tin bài phóng sự chuyên đề phối hợp trong việc cung cấp hình ảnh du lịch Cô Tô này, là đời sống của Cô Tô cũng như là tình hình phát triển kinh tế xã hội, cũng đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn đối với du khách. Thì thông qua các cái việc phối hợp như vậy thì hình ảnh du lịch Cô Tô cũng đã được cung cấp đến rộng rãi trong cả nước.
2: Cùng với những lợi thế về cảnh quan và tài nguyên du lịch, công tác truyền thông đang góp phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh Cô Tô đến gần hơn với du khách thông qua các chương trình, những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người và sự phát triển của địa phương được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Mỗi vùng đất đều có cách riêng để lưu lại dấu ấn trong lòng du khách. Với Cô Tô, đó là vẻ đẹp của biển trời khoáng đạt, là những giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Lịch phát sóng các chương trình Việt Nam quê hương tôi tại đặc khu Cô Tô sẽ được cập nhật trên các nền tảng thông tin của ANTV. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Những hình ảnh tươi đẹp về Cô Tô vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng. Mỹ và Iran hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình, nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu EU chính thức khởi động đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay ném bom B-52 đã rơi và bốc cháy vào ngày 15 tháng 6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại một căn cứ của không quân Mỹ ở sa mạc Mojave, miền nam California. Đoạn phim quay từ trên cao cho thấy hầu như không còn mảnh vụn nào của chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 11 giờ 20 phút trong một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ tại căn cứ nằm ở phía bắc Los Angeles. Khói đen bốc lên từ một dải sa mạc rộng lớn gần khu vực được cho là đường băng trên căn cứ, cùng với các phương tiện cứu hộ ở gần đó. Trên khoang máy bay có các quân nhân, nhân viên chính phủ và nhà thầu dân sự. Boeing B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom tầm xa được đưa vào biên chế từ năm 1955. Phó chỉ huy tại căn cứ không quân Ellsworth cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và có thể mất tới 6 tháng để hoàn tất cuộc điều tra, nhưng chia sẻ rằng chiếc B-52 đang hỗ trợ chương trình hiện đại hóa radar. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 15 tháng 6 cho biết Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước sau nhiều tháng đối đầu tại Trung Đông.
1: Ông Vance cho biết thỏa thuận đã được hai bên ký kết bằng phương thức điện tử trong ngày 14 tháng 6. Theo Phó Tổng thống Mỹ, một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6.
2: Kỳ vọng của chúng tôi là tiến trình này sẽ diễn ra nhanh chóng, bởi hai bên nhìn chung không có nhiều bất đồng về vấn đề thanh sát. Iran sẽ được hưởng các lợi ích từ thỏa thuận nếu tuân thủ cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong dài hạn.
1: Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết các thanh sát viên hạt nhân quốc tế sẽ được phép quay trở lại Iran theo khuôn khổ thỏa thuận mà Washington và Tehran vừa đạt được nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Kalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận.
2: Đây là một tài liệu rất quan trọng và tôi muốn nó được công bố, có lẽ là khá sớm thôi. Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở hoàn toàn và lực lượng châu Âu đã sẵn sàng để triển khai.
1: Theo đó, bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ Sáu tới. Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay. Sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh trong nhiều tháng qua.
0: Anh, Pháp, Đức và Italia tuyên bố sẵn sàng xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran nếu Tehran có những bước đi cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân trong bối cảnh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Dù vậy, Liên minh châu Âu vẫn duy trì lập trường thận trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ được điều chỉnh khi xuất hiện những thay đổi đáng tin cậy và có thể kiểm chứng từ phía Iran. Bà cũng đánh giá thỏa thuận Mỹ và Iran có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đều hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng đây là bước tiến tích cực nhằm thúc đẩy ổn định khu vực và tạo thêm động lực cho các nỗ lực hòa bình. Còn theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, lễ ký chính thức thỏa thuận dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết hai bên đã hoàn tất việc ký kết điện tử văn kiện này. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra tại miền nam Liban vào ngày 15 tháng 6, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
3: Hezbollah cho biết đã sử dụng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh tấn công các mục tiêu quân sự Israel. Trong khi đó, Israel cáo buộc Hezbollah phóng tên lửa chống tăng và đạn cối vào lực lượng của mình, đồng thời tiến hành 4 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah. Diễn biến này xảy ra dù cuối tuần qua, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong đó có điều khoản chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban. Truyền thông Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump không hài lòng với các cuộc không kích của Israel gần Beirut hôm 14 tháng 6 và kêu gọi tránh các cuộc tấn công mới trên lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại miền nam Liban, Gaza và Syria khi cần thiết để đảm bảo an ninh. Ông cũng thừa nhận có những khác biệt nhất định với Tổng thống Trump về cách tiếp cận các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời tái khẳng định lập trường không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
0: Ngày 15 tháng 6, các quốc gia thành viên Liên minh châu EU bắt đầu vòng đàm phán gia nhập chính thức đầu tiên đối với Ukraine và Moldova. Đây là một bước đi lịch sử đối với hai quốc gia này để đảm bảo con đường gia nhập châu Âu trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã xác nhận trên trang cá nhân rằng vòng đàm phán đầu tiên này sẽ tập trung thảo luận về các nguyên tắc cơ bản của Liên minh châu Âu, từ pháp quyền đến việc tăng cường các thể chế dân chủ. Bà von der Leyen khẳng định sự kiện này thể hiện sự ghi nhận, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức to lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái này, cho biết Ukraine đang làm những gì cần thiết và điều quan trọng là Liên minh châu Âu cần phải thực hiện lời hứa của mình. Các cuộc đàm phán này vô cùng quan trọng đối với Ukraine và Ukraine coi chúng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh xung đột hiện tại cũng như trước áp lực mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán chấm dứt xung đột. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết chính phủ nước này sẽ cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và nguy cơ gây nghiện trên môi trường trực tuyến. Lệnh cấm dự kiến áp dụng với các nền tảng như TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube và X, trong khi các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp không bị ảnh hưởng. Chính phủ Anh đặt mục tiêu thông qua luật vào cuối năm nay và triển khai từ năm sau. Bên cạnh đó, Anh cũng xem xét siết quản lý các nền tảng trò chơi trực tuyến, dịch vụ phát trực tiếp, đồng thời nghiên cứu hạn chế thời gian sử dụng thiết bị đối với người dưới 18 tuổi. Động thái được đưa ra sau tham vấn cho thấy đa số phụ huynh ủng hộ việc nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội lên 16. Tuy vậy, một số ý kiến lo ngại lệnh cấm có thể khiến trẻ chuyển sang các nền tảng kém an toàn hơn. Chính phủ Anh khẳng định các công ty công nghệ có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng và nội dung độc hại trên không gian mạng. Thưa quý vị, hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok, hàng giờ lướt Instagram và những trò chơi điện tử không hồi kết. Đây là cách mà công nghệ đang chiếm trọn tâm trí của một thế hệ. Nhưng tại Thụy Điển, nơi từng đi đầu về số hóa lớp học, một làn sóng tẩy chay màn hình đang bùng lên mạnh mẽ. Họ nhận ra mình đã đi quá nhanh và giờ là lúc phải dừng lại. Ngay sau đây, trong phần cuối bản tin an ninh thế giới hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào những lớp học nói không với thế giới ảo tại Thụy Điển. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Không có tiếng thông báo, không có ánh sáng xanh phản chiếu trên mắt học sinh. Tại trường trung học Mamel Poyaskun tại Thụy Điển, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng thủ tục bắt buộc, gửi điện thoại vào hộp bảo quản. Một lệnh cấm tuyệt đối, mục tiêu là xóa bỏ hoàn toàn mọi sự sao nhãng khỏi không gian lớp học.
5: Mỗi khi cầm điện thoại thông minh, chúng ta luôn bị thu hút bởi vô số thông tin, dẫn đến việc dễ dàng bị sao nhãng.
4: Thụy Điển, quốc gia vốn được coi là biểu tượng của số hóa toàn cầu, quê hương của những nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng ngay tại các trường học nơi đây, một cuộc cách mạng mang tính bước ngoặt đang diễn ra. Không phải là nâng cấp công nghệ, mà là một hành trình quay trở lại với truyền thống, với sách giấy và bút chì.
2: Hiện nay, xu hướng chuyển sang viết tay bằng bút chì đang được khuyến khích để tăng cường khả năng ghi nhớ, một thực tế đã được khoa học chứng minh. Chúng ta cũng đang chứng kiến làn sóng quay trở lại với sách giấy và văn hóa đọc nhằm đảo ngược tình trạng thờ ơ với sách của một bộ phận lớn thanh thiếu niên trong suốt hai thập kỷ qua.
6: young people who had dropped their reading.
7: We have seen a decline in the general
8: kỹ năng đọc viết của học sinh Thụy Điển đang giảm sút nghiêm trọng kể từ khi các thiết bị màn hình tràn ngập lớp học. Vì công nghệ không đem lại hiệu quả giáo dục như mong đợi, chúng tôi quyết định cắt giảm thời gian dùng màn hình. Đã đến lúc quay lại với sách giấy và các phương pháp học tập truyền thống để bảo vệ sự phát triển của trẻ nhỏ.
4: Đây không phải là giải pháp tạm thời. Chính phủ Thụy Điển đã chi mạnh tay 555 triệu krona, tương đương với gần 60 triệu đô la Mỹ, để tái bản sách giáo khoa truyền thống. Đặc biệt, trẻ em dưới 2 tuổi hoàn toàn bị cách ly khỏi màn hình kỹ thuật số tại trường học. Đến năm 2028, một chương trình giảng dạy tập trung hoàn toàn vào nền tảng sách giấy sẽ chính thức đồng bộ toàn quốc.
8: Tôi cho rằng chúng ta đã số hóa quá nhanh và đi quá xa. Từng là những người tiên phong, nhưng giờ đây qua trải nghiệm thực tế và các nghiên cứu khoa học, chúng ta hiểu rằng việc học trên màn hình không thể mang lại hiệu quả tương đương với việc viết bút hay đọc sách giấy. Hệ quả của sự vội vã này đang đè nặng lên học sinh.
4: Quyết định của Thụy Điển không đơn độc. Nó phản ánh một làn sóng giải độc công nghệ đang lan rộng khắp châu Âu. Pháp đã đi đầu khi cấm điện thoại với học sinh dưới 15 tuổi. Hà Lan triệt tiêu máy tính bảng và đồng hồ thông minh từ đầu năm nay. Còn tại Anh, các hiệu trưởng cũng được trao quyền để giữ cho trường học là không gian nói không với điện thoại suốt cả ngày dài.
2: Khi viết tay, bạn có thể tích hợp các vùng vận động trong quá trình xử lý thông tin, và điều đó thúc đẩy toàn bộ hệ thống não bộ.
4: Công nghệ mang lại sự tiện lợi, nhưng sách giấy và bút mực mới là cái nôi nuôi dưỡng sự tập trung bền vững và tư duy sâu sắc. Sự ngược dòng của Thụy Điển và các quốc gia phát triển chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Để chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số, đôi khi trẻ em cần học cách rời xa màn hình và lật mở những trang sách đầu tiên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Thưa quý vị, văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi nằm trên trang sách, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống, trong cách chúng ta ứng xử với nhau mỗi ngày. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Thế nhưng, ai là người dệt nên chiếc nôi ấy? Không ai khác, chính là cộng đồng, chủ thể quan trọng, người giữ lửa và truyền lửa cho các giá trị văn hóa trường tồn. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay. Tọa lạc dưới chân núi Khả Lao, bên dòng sông Mã Hiền Hòa, đền Đồng Cổ tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, không chỉ là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh, mà còn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần trung nghĩa, đoàn kết của dân tộc. Trải qua ngàn năm lịch sử, dòng chảy văn hóa nơi đây vẫn vẹn nguyên, nhờ vào một mạch ngầm vững chắc. Đó chính là ý thức và vai trò làm chủ của cộng đồng địa phương. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đền Đồng Cổ thờ vị thần chống đồng Linh Ứng, người đã nhiều lần phù trợ các triều đại phong kiến dẹp giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn xã tắc. Với người dân xã Quý Lộc, ngôi đền không chỉ là chốn tâm linh mà còn là máu thịt, là niềm tự hào chảy trong huyết quản. Chính vì vậy, người dân nơi đây tự nguyện trở thành những sứ giả văn hóa, gìn giữ và truyền dạy các giá trị lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điểm đặc biệt làm nên sức sống ngàn năm của ngôi đền này chính là tính tự quản của cộng đồng xã Quý Lộc. Sức mạnh của cộng đồng được thể hiện rõ nét nhất khi tiếng trống hội đền Đồng Cổ vang lên. Không cần thù lao, hàng trăm người dân tự nguyện tham gia đội rước kiệu, đội tế lễ, đội hậu cần. Người dân nơi đây xem việc bảo vệ sự tôn nghiêm của đền là nghĩa vụ thiêng liêng của dòng tộc, quê hương. Một ngày hội rộn ràng, một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tại lễ hội chính là thành quả từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương.

Văn hóa thì nó được bảo tồn ở trong cộng đồng. Chính người dân là chủ thể, những người mà lưu giữ, gìn giữ, phát huy. Chúng ta cũng vừa được tham dự một cái lễ hội của làng Đan Nê, một cái làng cổ của xứ Thanh. Không khí rồi những cái sự hiện diện của đông đủ người dân với các cái phương thức vừa là tham gia vào những cái hoạt động nghi lễ, đồng thời là các cái hoạt động văn hóa cơ sở nữa, thì qua đó thì chúng ta thấy một bức tranh

0: anh vừa bảo tồn được những cái cổ tích xa xưa, đồng thời là cũng phát huy được những cái sức sống của đương đại.
1: Môi trường văn hóa không thể hoàn thiện nếu thiếu đi đời sống tinh thần phong phú. Tại xã Quý Lộc, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng từ lâu cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Những hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao chính là chất keo kết dính tình làng nghĩa xóm, tạo nên một cộng đồng hòa thuận, nhân văn.
2: Thực tiễn địa phương thì chúng tôi nhận thấy là có mấy cái việc rất quan trọng. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và đặc biệt là cái trách nhiệm cộng đồng trong cái việc bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó thì cần phải phát huy tốt cái dân chủ cơ sở để tạo cái điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các cái hoạt động văn hóa tại địa phương. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cái cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cái tập thể, cá nhân để tích cực tham gia gìn giữ phát huy những di sản văn hóa nói chung và các cái văn hóa phi vật thể nói riêng.
1: Nhìn rộng ra trên bình diện cả nước, nơi nào cộng đồng đồng lòng, nơi đó môi trường văn hóa phát triển rực rỡ. Sức mạnh cộng đồng đã biến những vùng quê nghèo thành những làng quê đáng sống. Nghị quyết của Đảng và các chiến lược phát triển văn hóa quốc gia luôn khẳng định người dân là chủ thể sáng tạo, là đích đến của mọi chính sách. Khi mỗi cộng đồng nhỏ tự ý thức được vai trò làm chủ, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc, tạo bệ phóng phát triển bền vững. Khi mỗi cộng đồng nhỏ vững mạnh, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc và phát triển.
3: Chúng ta biết rằng là văn hóa là nói gắn với con người. Đó, nhưng nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng nói đến phát triển văn hóa và con người. Đó, chứ không phải là văn hóa là một cái gì đấy là rời rạc riêng biệt. Đúng không? Văn hóa và con người, thế thì muốn cho văn hóa phát triển thì rõ ràng là phải là một cái cộng đồng rồi, đúng không ạ? Cộng đồng mới là cái nơi mà gìn giữ những cái bản sắc văn hóa, giữ gìn những cái phong tục tập quán và đồng thời họ mới sáng tạo ra những cái giá trị mới, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là cái vai trò cộng đồng là vô cùng quan trọng. Nếu như không có cộng đồng thì văn hóa không thể nào tồn tại và phát triển được một cách tốt đẹp và văn hóa nó sẽ bị lù mờ.
1: Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu như không được cộng đồng tiếp nhận và cụ thể hóa bằng hành động. Khi người dân tự ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ động đứng ra tổ chức cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng thuận và sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa?
5: Vâng, chúng ta biết là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng văn hóa. Vì cộng đồng chính là chủ thể văn hóa. Nếu như nhà nước ấy có rất nhiều các cái cơ chế, chính sách, rồi có thể xây dựng các cái thiết chế, rồi có thể phát động các cái phong trào. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì chính cộng đồng là người tổ chức các cái hoạt động của các cái thiết chế văn hóa, của việc xây dựng các cái sinh hoạt ở đời sống văn hóa của chính các cái cộng đồng. Chính vì vậy nên là khi mà cộng đồng phát huy được cái vai trò chủ động tích cực của mình ấy, thì đời sống văn hóa mới có thể phát triển một cách bền vững được và mới thấm sâu được vào trong đời sống nhân dân. Và đó là cái điều khiến cho cộng đồng có một cái vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
4: Vâng, trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại ngày nay thì các giá trị văn hóa truyền thống và tính gắn kết cộng đồng làng xã xưa thì đang có nhiều sự dịch chuyển thay đổi. Vậy thì làm sao để chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa giữ được sức đề kháng văn hóa của cộng đồng thưa ông?
5: Cái sức đề kháng văn hóa của cộng đồng là rất quan trọng vì cái sức đề kháng đó được thể hiện qua cái đánh giá của cộng đồng là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì là văn hóa và cái gì là phản văn hóa. Chính vì vậy nên là khi cộng đồng có cái sức đề kháng văn hóa cũng là lúc mà chúng ta xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn. và đó là cái điều vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay. Và chúng ta phải cố gắng là phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng, cái sức bền văn hóa của cộng đồng, để từ đó thì chúng ta có sức đề kháng văn hóa. Thế thì cái sức đề kháng văn hóa đó phải từ những cái giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, những cái giá trị được trường tồn qua thời gian, được kết tinh ở trong các cái lễ hội, phong tục tập quán, rồi hương ước, rồi ở trong các cái giá trị của gia đình. Và tất cả những cái giá trị đó giúp cho con người của chúng ta phân định được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai, các cái giá trị đạo đức mà chúng ta tôn vinh, và từ đó hình thành nên cái sức đề kháng của mỗi cộng đồng đối với lại những cái hiện tượng lệch chuẩn. Và cái điều đó là vô cùng bền vững để chúng ta xây dựng văn hóa đất nước từ những cái giá trị của cộng đồng và từ cái sức đề kháng của cộng đồng.
4: Không gian mạng hiện nay đã trở thành một phần không thể tách rời của môi trường văn hóa. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, trong việc định hình các chuẩn mực ứng xử văn hóa mới ạ?
5: Không gian mạng bây giờ là một phần của đời sống văn hóa, thậm chí là một phần rất là quan trọng trong đời sống văn hóa, khi mà chúng ta đang chuyển xã hội đến một cái xã hội số, một cái không gian số, một cái nền kinh tế số với những công dân số. Và như vậy để chúng ta đề cao rất nhiều cái sự phát triển của văn hóa số. Và rõ ràng cộng đồng mạng không chỉ là những người tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin, mà còn là những người mà tạo ra những cái nền tảng đạo đức ở trên không gian mạng. Chính cái sự phản hồi, chia sẻ, thích hay không thích ở trên không gian mạng đã giúp cho chúng ta tạo ra được các cái ứng xử phù hợp ở trên không gian mạng. Và chính vì cái lý do đó nên là chúng ta nhất định phải xây dựng một cái văn hóa cộng đồng mạng lành mạnh, để từ đó thì chúng ta không chỉ là điều tiết các cái hành vi ở trên không gian mạng đâu, mà chúng ta còn điều tiết những cái hành vi trong cuộc sống đời thực nữa. Và cái điều này càng ngày càng trở nên quan trọng khi mà mạng xã hội với không gian số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nước ta cũng như là trên thế giới.
4: Theo ông, để cộng đồng phát huy tối đa vai trò của mình, cần phải có những cơ chế chính sách và giải pháp như thế nào ạ?
5: Khi chúng ta biết được rằng là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt trong phát triển văn hóa, trong việc nuôi dưỡng những cái giá trị, những cái ký ức của dân tộc, và từ đó tạo ra một cái sức đề kháng ấy, thì cái việc mà chúng ta tập trung cho văn hóa cộng đồng ấy, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và cái điều đó bắt buộc phải đến từ cách mà chúng ta đặt người dân, đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể trong quá trình chúng ta phát triển văn hóa. Chúng ta cần có những chính sách để từ đó tôn vinh những cái giá trị của cộng đồng, tạo ra các cái không gian văn hóa để cộng đồng có thể thực hành những cái giá trị văn hóa của mình, cũng như là có những cái nguồn lực phù hợp để cho cộng đồng có thể phát huy được hết những cái năng lực của mình. Cái này đòi hỏi cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội để cho cộng đồng có thể phát huy tốt nhất những cái năng lực, những cái giá trị, những cái khả năng của mình. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm, mọi chính sách văn hóa đều hướng đến cộng đồng, đều hướng đến chủ thể, đến người dân ở trong cộng đồng ấy, thì đó cũng là lúc chúng ta phát huy tốt nhất những cái giá trị của cộng đồng, tốt nhất những cái giá trị truyền thống, những cái giá trị căn cốt trong bản sắc văn hóa Việt Nam từ chính cộng đồng, và giúp cho chúng ta hình thành nên một cái bệ đỡ văn hóa, những cái giá trị, những cái sức đề kháng văn hóa của chúng ta từ cộng đồng bằng những cái chính sách mà chúng ta chăm lo cho cộng đồng đó.
1: Từ ngàn đời nay, sức mạnh của cộng đồng đã là bệ đỡ cho văn hóa Việt Nam trường tồn qua bao dông bão lịch sử. Trong xã hội hiện đại, khi dòng chảy toàn cầu hóa và đô thị hóa mang đến nhiều giá trị mới, thì vai trò của cộng đồng trong việc định hình môi trường văn hóa lại càng trở nên cốt lõi và cấp bách hơn bao giờ hết. Dù không gian sống thay đổi, nhưng khát vọng về một môi trường văn hóa lành mạnh, tử tế chưa bao giờ dừng lại. Tại nhiều vùng quê ngày nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nâng cấp nếp sống làng xã. Môi trường văn hóa không phải điều gì xa xôi, nó bắt đầu từ việc đường thông, hè thoáng, từ sự đồng lòng của mỗi gia đình để giữ gìn cảnh quan chung. Trở lại với đô thị, chung cư vốn thường bị gắn mác là nơi đèn nhà ai, nhà nấy dạng, nơi người ta xa lạ với người đối diện cửa. Nhưng những năm gần đây, định kiến đó đang bị xóa bỏ. Dù ở mặt đất hay trên tầng cao, dù là tình làng nghĩa xóm truyền thống hay văn hóa chung cư hiện đại, cốt lõi của môi trường văn hóa vẫn là ý thức vì cộng đồng. Sự gắn kết không phụ thuộc vào lũy tre hay thang máy, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có mở lòng để cùng nhau xây dựng một không gian sống văn minh hay không.

Bước vào kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của cộng đồng lại đứng trước những vận hội và thách thức mới. Không gian cộng đồng nay không còn bó hẹp ở địa giới hành chính, mà mở rộng ra không gian số. Việc xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh, lan tỏa các giá trị nhân văn đang rất cần những sứ giả văn hóa trẻ tuổi. Sự chung tay, ý thức tự quản của mỗi cộng đồng nhỏ từ nông thôn đến thành thị chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Thưa quý vị, môi trường văn hóa không phải là một bức tranh tĩnh, nó là một dòng chảy sống động được nuôi dưỡng bởi hàng triệu mạch ngầm từ lòng dân. Mỗi hành động văn minh, mỗi ứng xử tử tế chính là góp một viên gạch xây dựng nên pháo đài văn hóa của cộng đồng. Hãy để tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm dẫn lối để chúng ta cùng nhau kiến tạo một Việt Nam văn minh, giàu bản sắc và nhân văn. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chị là Ivana, chị sẽ là quản lý của em. Chị chính là phó giám đốc ở đây.
1: Rất hân hạnh được gặp chị. Nhưng mà em vẫn chưa nhận việc đâu.
2: Anh yêu à, đừng có làm cái mặt như vậy chứ. Bạn của ba có khi đáng tuổi tụi mình thật. Nhưng anh có thấy ba không? Ba vui ra mặt luôn. Thấy không? Có bao giờ ba giới thiệu bạn gái với mình đâu.
3: Bê bro, qua đây đi con trai.
2: Anh yêu, qua đó đi anh.
3: Đây là Bebro, cũng là con trai của tôi.
1: Hân hạnh được gặp anh.
4: Tôi đã từng gặp cô chưa?
1: Không. Nếu gặp chắc tôi sẽ nhớ rồi.
5: Trái với sự bình tĩnh của Vera, sự bối rối ngượng ngùng hiện rõ lên mặt Pedro khi hai người gặp lại nhau sau 5 năm với vai trò hoàn toàn thay đổi. Tập 8 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Phải nhớ giữ ấm cơ thể biết chưa? Mẹ nói con nghe, áo len quần len không được cởi ra. Dưới quê thì lúc nào cũng rất lạnh. Con phải qua nhà người khác ăn, đừng có như lúc ở nhà. Dù có thích ăn hay không cũng phải ăn, đừng có bỏ thức ăn dư, nhớ chưa? Đáng lẽ mẹ định đem táo cho con mà ba con không cho. Con nhớ là phải ăn nhiều trái cây nữa, biết chưa?
7: Mẹ,
6: con đừng có.
7: Con chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
6: Nè, con nghe mẹ.
8: Chị yên tâm đi, con gái của chị cũng là con gái của tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
9: Phải.
6: Tôi yên tâm. Có điều con gái nhà tôi mà không bên cạnh là nó không biết làm gì đâu.
7: Cô à,
6: mẹ dặn con nè, con phải.
7: Con sẽ giám sát bạn ấy. Mẹ ba, con đi nha.
6: Tiểu Tuyết.
7: Đi.
6: Mẹ còn chưa nói xong mà. Tiểu Tuyết.
7: Chào mẹ.
6: Chưa nói xong mà.
9: Tối bây
6: trời
9: giờ.
6: Tối cái gì? Mới mấy giờ mà tối vậy?
9: Mùa đông trời tối rất nhanh. Mà đi đi Lão Lâm. Lão Lâm, đi mau đi. Đi mau đi.
6: Tiểu Tuyết à, mẹ dặn con không được cởi áo.
9: Tạm biệt. Tạm biệt.
5: Biết Thiệu Tuyết căng thẳng học hành, Thi Âm rủ cô về quê cùng gia đình thư giãn cho dù mẹ cô lo lắng bất an. Tập 5 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
7: Alo.
10: Tôi hả?
11: Tôi vòng đi vòng lại mấy lần rồi.
10: Sao không thấy đâu?
11: Hai người đang đứng đâu vậy?
10: Cho tôi số của Ploy đi.
7: Xin lỗi nha. Lúc nãy xe lại chạy được bình thường rồi.
12: Nên chúng tôi đã về Bangkok hay là bây giờ?
7: Anh quay đầu xe lại, đến bệnh viện.

0: viện để thăm Bin liền đi.
1: Nè, sao cô biết Bin ở bệnh viện?
0: Theo như anh nghĩ, ai đã nói chuyện này giúp Lloyd hả?
2: Anh, chuyển lời tôi lại cho Bin.
0: Cô ấy đừng có nói xấu Lloyd nữa. Lloyd không cướp người yêu của ai, bởi vì Lloyd rất hiểu cảm giác bị cướp mất.
2: Sẽ đau đớn ra sao?
0: Điều quan trọng hơn nữa
2: là Lloyd không muốn cho anh số của mình,
0: bởi vì Lloyd không muốn gặp lại anh nữa. Cậu ấy sợ bị chửi là kẻ giật chồng.
3: Nhưng nút thắt tình cảm giữa Jay, Bin và Lloyd vẫn chưa có hồi kết khi họ vẫn còn kết nối với nhau. Tập 10 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Cổ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: khi mà nhận được tin báo của tin tố giác của quần chúng nhân dân về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế.
1: Bản thân đối tượng lúc nào cũng tỏ ra khá là quân tử, tư chất là đàn anh để lo lót cho các cái đàn em.
2: Thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
3: Cho nên để mình chứng minh được cái việc mà đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em vì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được.
0: Chúng tôi phải quyết tâm bằng mọi cách để triệt phá bằng được băng nhóm này. Được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng hình sự ấy, bọn tôi đi vào băng nhóm này bằng nhiều con đường chứ không phải là mình hình sự được.
4: Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ, những khu công nghiệp mới mở, những tuyến giao thông lớn được hoàn thiện, thu hút dòng vốn và dòng người từ khắp nơi đổ về.

0: về cái việc có một số tội băng nhóm tội phạm hình sự bắt đầu có biểu hiện hoạt động lấn sân sang lĩnh vực kinh tế, làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh đối với các cái công ty khác. Và khi đó thì tôi được lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ là điều tra về cái hoạt động kinh tế của băng nhóm.
1: Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng điều tra tội phạm đóng vai trò mũi nhọn từ thu thập thông tin ban đầu, phân tích dòng tiền đến phối hợp cơ quan tố tụng nhằm bóc tách từng tầng thủ đoạn. Và từ đây, một băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân đang hoạt động trong bóng tối dần được hé lộ.
2: Hầu hết các hoạt động phạm tội là của các cái đối tượng đàn em chân rết F1, F2. Cho nên để mình chứng minh được cái việc mà cái đối tượng cầm đầu chỉ đạo anh em, thì qua lời nói, qua hành động, qua tin nhắn hay qua cái gì đó, thì cái điều đó là cơ quan công an chưa thu thập được. Đối tượng có tuổi thì đứng sau núp bóng ấy, chỉ đạo một cách âm thầm. Nên là để mà chứng minh được cái việc nó có liên quan trực tiếp đến cái nội dung của việc gây án của các đối tượng đàn em thì là điều rất khó khăn cho cơ quan công an.
1: Với thông tin của quần chúng nhân dân và tài liệu trinh sát cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, trú tại Thanh Hóa, đã từng có một tiền án về tội đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ, vì mỗi lần ra tòa, hắn lại giả điên giữa tòa, được đưa tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và Trung ương để điều trị. Phải đến tháng 4 năm 2013, Công an tỉnh Thanh Hóa mới ra quyết định bắt giữ Vi để thực hiện công tác điều tra, vì có nhiều tài liệu chứng cứ nghi ngờ đối tượng này giả bệnh trốn tội. Cái tên Vi Ngộ đã hình thành từ đó. Vài năm gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, Vi Ngộ thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, diện đồ hiệu, sở hữu nhiều xe sang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có khối bất động sản đồ sộ. Trinh sát xác minh nhận thấy, các đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen với lãi suất cắt cổ từ 180 đến 300% mỗi năm, tương đương 5.000 đến 10.000 đồng một triệu một ngày. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày, nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm dùng biện pháp khủng bố tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình.
3: Những cái đối tượng này nó không còn hoạt động công khai lộng hành như trước đây, mà đối tượng này nó núp bóng doanh nghiệp, nó đang dần tẩy trắng những cái hành vi sai phạm và cái biểu hiện bản chất bên trong, mà nó biểu hiện ra bên ngoài là biến mình thành những cái doanh nghiệp, thành lập những doanh nghiệp và biến mình thành những cái doanh nghiệp hoạt động bề ngoài thì hoạt động rất là chấp hành pháp luật, nhưng bên trong nó vẫn âm thầm và tổ chức những cái hoạt động theo kiểu băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tổ chức những cái hoạt động như là cho vay lãi suất cao, tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen, rồi tổ chức đánh bạc, rồi cưỡng đoạt tài sản, rồi những hoạt động về vi phạm pháp luật khác.
2: Thì riêng đối với cái băng nhóm tội phạm này, nó có sự khó khăn riêng là nó hoạt động rất tinh vi nhiều năm nay rồi, và đương nhiên nó có những thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Rất có nhiều thủ đoạn để đối phó, và để tìm ra được sai phạm đó, chúng tôi phải dùng cái biện pháp như là phải vạch lá tìm sâu, tìm ra được một cái sai phạm nhỏ của nó, từ đó mở ra các cái sai phạm khác của đối tượng để đấu tranh xử lý.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ cầm đầu, và các đối tượng là đàn em. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó, nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
3: Chúng thành lập nhiều công ty hợp tác với các cái đối tượng hình sự ở tỉnh ngoài để buôn bán những cái mặt hàng

0: nó là núp bóng bình phong, chứ còn bản chất bên trong là chúng vẫn âm thầm là giúp đỡ và gây dựng thanh thế, cũng như là nuôi dưỡng các cái đối tượng hình sự cộm cán đã có quá khứ phạm tội, đang ở hoạt động ở ngoài, cũng như là các đối tượng hình sự cộm cán trước đây đã từng phạm pháp. Mà
1: thực ra là phòng hình sự và công an Thanh Hóa đã xác lập theo dõi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là các đối tượng này thì chuyển từ cái việc là hoạt động các đối phạm tội về hình sự sang hoạt động phạm tội về kinh tế. Để triệt phá về các cái tội về kinh tế thì cần phải có một cái sự kiện pháp lý xảy ra, có căn cứ để mở rộng.
2: Rất nhiều tổ trinh sát được chia ra để theo dõi nhóm đối tượng, nhưng để triệt phá hoàn toàn gốc rễ thì lại cần thời gian. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi băng nhóm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Để xác định của hoạt động phạm tội của đối tượng Vi thì không thể áp dụng các biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động cụ thể một, thậm chí xác định là trinh sát đã có quá trình là phải xác định các cái quy luật sinh hoạt của đối tượng đấy, để làm sao để làm rõ được cái việc đó là đối tượng vi phạm ở tội gì và cấu thành vào điều luật như thế nào trong bộ luật hình sự, thì chúng tôi để mới có trọng tâm để phương hướng để đấu tranh. Chứ còn nếu như mà đối tượng mà sử dụng áp dụng biện pháp thông thường thì không thể đấu tranh.
2: Đánh giá về đối tượng của Vi thì đối tượng của Vi là phải về là một đối tượng là có rất nhiều tiền án tiền sự rồi, bản thân đối tượng là có nhiều kinh nghiệm để đối phó cơ quan công an, gần như là phải đến cái lần vi phạm gần nhất của đối tượng để mà bị xử lý cách đây cũng khoảng gần chục năm. Và khi mà đối tượng này là đối tượng rất có tiếng trong xã hội và thời gian gần đây là rất nổi tiếng trên các cái tài khoản xã hội như là Facebook hoặc là YouTube ấy, về có lối sống xa hoa, về thể hiện là mình là người có tiền, có vị thế. Chính vì đấy là nó bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ, và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa, mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
3: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được cái đến cái đối tượng cầm đầu này, nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái từng những cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người ở trong trại giam vừa trong Nghệ An, thì chúng tôi đã phát hiện ra là từ đó chúng tôi đi sâu vào cái hành vi là đưa nhận hối lộ và để chạy cái giảm cái án cho chấp hành án phạt tù cho đối tượng Hòa Chua này.
4: Trước cái thời điểm phá án thì phòng hình sự đã tổ chức các cái tổ công tác, tổ trinh sát

0: bám sát các đối tượng, từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng là chân rết. Thì riêng đối tượng Nguyễn Văn Vi thì có biểu hiện bỏ trốn, thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm đóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
1: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vi và tay chân.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự.
1: Năm 2023, tôi có một anh bạn thì đang ở trong trại giam. Tôi muốn làm giảm án cho anh bạn thì qua môi giới. Thì có nhờ môi giới để xin giảm án thêm cho anh bạn, giảm án thêm thôi. Thì vì là bạn với nhau thì thấy anh ở đây lâu quá thì thấy thương, thì tôi muốn nhờ môi giới là giảm án thêm cho anh. Thế là cái phạm tội thứ hai là tôi là khi mà ấy thì tôi mở công ty. Mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý cho nên thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm là cảm thấy quá sai trái rồi. Sai trái rồi cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đóng thuế và cái cách để quản lý, cho nên là để xảy ra cái việc mà vi phạm pháp luật, cho nên là cảm thấy quá ân hận.
2: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi, cũng tìm ra các cái sai phạm, mà để mà cái điểm nhấn cái sai phạm nào mà có thể bắt giữ được đối tượng ngay ấy, và nó phải thời cơ phải chín muồi, thì chúng tôi cũng đã qua trinh sát thì báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, báo cáo bộ để thực hiện cái việc thời điểm chọn thời điểm nào để bắt giữ các đối tượng và xử lý một đồng loạt. Thì qua một cái thời gian theo dõi bằng các ngoài cái biện pháp trinh sát đó, nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi xét thấy là có thể thời cơ chín muồi rồi, thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập bắt giữ các đối tượng. Đầu tiên là bắt giữ chính đối tượng cầm đầu đó là Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ ấy. Sau đấy mở rộng ra để làm rõ các sai phạm khác của đối tượng đàn em, trong đó có Mạnh Gỗ.
0: Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1974, tức Mạnh Gỗ, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 91 và 93, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ, từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam, Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các

0: trong nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
1: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một con người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng phát ngôn đĩnh đạc. Bản thân đối tượng rất ít khi sử dụng các cái loại ngôn từ về xã hội chợ búa, khiến cho đối phương có rất nhiều về thiện cảm khi tiếp xúc lần đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh Gỗ, đối tượng thì sử dụng hình ảnh của mình như là một người phán sự ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tức là sử dụng lời nói của mình để đứng ra để điều hành và đứng ra để dàn xếp các cái hoạt động liên quan đến tội phạm về kinh tế, chứ không, các đối tượng không trực tiếp sử dụng các cái hành động hoặc là điều khiển các cái đối tượng đàn em ở phía dưới sử dụng vũ lực để gây án.
2: Bản thân Nguyễn Văn Mai là cái đối tượng mà có sự hiểu biết nhất định và có cái khả năng ngoại giao và mối quan hệ với một số cán bộ trong cái cơ quan chính quyền và cơ quan chức năng. Thì bản thân đối tượng không tham gia về cái việc trực tiếp về cái việc là hoạt động về tội phạm hình sự, mà là chỉ là đứng để tham vấn và đứng để quân sư cho các cái đối tượng cộng cán trong tỉnh thôi. Vì bản thân đối tượng chưa có cái tiền án tiền sự gì.
0: Sự kết hợp giữa hai đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ được ví như một kẻ liều lĩnh, một kẻ lọc lõi. Dưới bàn tay thao túng của cả hai, công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Nguyễn Huy Tùng, con trai Mạnh Gỗ, làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vi Ngộ là cổ đông sáng lập và trở thành đỉnh phong hoàn hảo. Để che giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
3: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Tùng Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ, nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ, nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực ấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế ấy, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ này ví dụ để vào giúp ích cho hoạt động kinh tế, ví dụ như là gần như là khi mà các nhà phân phối ấy, của công ty này chủ yếu ở huyện ấy, thì gần như là đều là các đối tượng hình sự.
2: Các đối tượng này hoạt động thì nó liên tuyến liên địa bàn, nó hoạt động dàn trải khắp nơi và gần như là cũng phủ khắp tất cả các hoạt động kinh tế. Với lại thực tế ra thì chúng tôi sau khi tiếp nhận các cái tin từ quần chúng nhân dân thì cũng quần chúng nhân dân lại cũng rất e dè nể sợ cái bọn đối tượng này, nên là người ta cũng rất ít cung cấp thông tin cho cơ quan công an, tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Đấy, bản thân là cũng tôi phải bằng nhiều biện pháp để thuyết phục người dân đồng tình để cung cấp cho công an, chứ không người ta lại che giấu các nội dung đó, người ta sợ bị trả thù, sợ bị các đối tượng sẽ gây khó dễ cho cuộc sống sinh hoạt làm ăn của những hộ dân đó. Đó là những cái khó khăn trong cái công tác điều tra cái vụ này.
0: Guồng máy vận hành của đường dây tội phạm Vi Ngộ và Mạnh Gỗ lan rộng ra nhiều tỉnh thành, thậm chí có dấu hiệu liên kết với tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những thủ đoạn hiểm hóc nhất của Mạnh Gỗ là thiết lập quan hệ ngầm với một số cán bộ kiểm lâm biến chất, trong đó có Phạm Văn Biên, trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành, Nguyễn Hữu Hậu, nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn. Nhờ vậy, hàng loạt xe gỗ lậu Samu từ Lào ung dung qua các trạm kiểm lâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn ấy không chỉ cho thấy sự liều lĩnh và coi thường pháp luật của Mạnh Gỗ,

0: mà còn bóc trần mối quan hệ lợi ích ngầm giữa tội phạm và một số cán bộ tha hóa.
1: Có nhiều đối tượng ở trong cái băng nhóm này thì, nhưng mà chúng tôi tập trung vào các cái hai cái đối tượng chính, đấy là đối tượng Vi Ngộ và Mạnh Gỗ. Đây cũng là thực hiện cái chủ trương phương châm của lãnh đạo bộ cũng như cục nghiệp vụ là đánh thẳng vào đối tượng cầm đầu và chặt đứt cái nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm.
0: Sau một thời gian tích cực điều tra, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2025, ban chuyên án cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động đồng loạt ập vào số 91 và 93 đại lộ Lê Lợi, nơi ở và hoạt động của Mạnh Gỗ. Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò quân sư của Nguyễn Văn Mai trong đường dây. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đối với Mạnh Gỗ cùng 9 đối tượng có liên quan. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng, nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ, đồng thời triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua.
2: Khi mà đối với những đối tượng cộng cán mà gần như là nó quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, cơ quan công an thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng, chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ á, gần như bằng rất nhiều nguồn. Và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Từ các kết quả thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên tục thay đổi phương thức, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng mưu trí sắc bén, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước lần ra các mắt xích then chốt, bóc gỡ lớp vỏ bọc dày đặc của băng nhóm. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát kiên trì giáp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc kẻ cầm đầu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
1: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như rất khó khăn để mà tổ chức bắt giữ, triệt xóa cái ổ nhóm này. Khi mà được cấp trên giao nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá, nhận định đánh giá phải xoay hướng và chuyển hướng sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng công an cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những cái tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
0: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội.

hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật, không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
2: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
3: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ,

xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: nội dung chính trong chương trình hôm nay. Cùng với khuyến cáo của cơ quan chức năng, cư dân mạng đưa ra lời khuyên để người hâm mộ không sa chân vào trò đỏ đen cá độ bóng đá.
1: Để phát triển giao thông xanh, thủ đô Hà Nội triển khai những biện pháp nào để khuyến khích người dân thay đổi thói quen đi lại?
0: Nắm quyền tác giả không đồng nghĩa được khai thác đa nền tảng, hiểu đúng quy định như thế nào để không vi phạm? Cùng theo dõi những phân tích trong góc nhìn chuyên gia hôm nay.
1: Trong sắc màu thế giới hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hố thiên thạch 8 triệu năm tuổi ở Tây Ban Nha.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và Internet, các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến và dịch vụ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Tuy nhiên thì song hành với những lợi ích to lớn là không ít thách thức và nguy cơ vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trong đó thì tình trạng cá độ bóng đá qua mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt vào các mùa giải lớn.
1: Bên cạnh đó thì vấn nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số cũng đang là vấn đề đáng báo động. Hành vi sao chép, phát tán trái phép các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, sách điện tử hay các chương trình truyền hình không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà sản xuất mà còn làm suy giảm động lực sáng tạo, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.
0: Nhận diện rõ những nguy cơ và hiểu đúng các quy định của pháp luật là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cá nhân tổ chức trong môi trường số. Chỉ khi các quy định pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm túc, chúng ta mới có được một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đi sâu phân tích trong mỗi phút tới. Và mở đầu chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6, sẽ là điểm nóng an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
2: Khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 6, Công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám tiếp nhận tin báo về việc nam thanh niên bị một nhóm đối tượng hành hung trước số nhà số 138 Lê Duẩn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Lộc, chú tại phường Hai Bà Trưng cùng với Trương Đức Hưng, chú tại phường Thanh Liệt đã nhiều lần dùng điếu cày đánh vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến trưa ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Lộc. Đến trưa ngày 15 tháng 6, Trương Đức Hưng đã đến Công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đầu thú. Vào khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 6, hai nam sinh đi xe đạp điện trên đường ở khu vực xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng xẻng tấn công. Một em tử vong do vết thương quá nặng, em còn lại bị thương và chạy thoát. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Theo người dân địa phương, người này có biểu hiện tâm lý bất thường trong thời gian dài và hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ ba đối tượng là công nhân cũ

0: công ty trách nhiệm hữu hạn Greenworks trong vụ trộm cắp pin thành phẩm tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Trước đó, doanh nghiệp trình báo bị mất hàng trăm nghìn viên pin sạc trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng. Lợi dụng việc từng làm việc tại công ty và nắm rõ quy trình an ninh, các đối tượng đã nhiều lần đột nhập lấy trộm pin để bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan điều tra đã thu giữ 19.500 viên pin cùng với nhiều tang vật trị giá khoảng 290 triệu đồng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vào chiều ngày 15 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân 34 tuổi đã tử vong sau nhiều ngày điều trị ngộ độc nấm rừng. Người bệnh nhập viện ngày 13 tháng 6 trong tình trạng nặng sau khi ăn nấm không rõ loại và được chuyển khoa hồi sức tích cực để điều trị. Đến sáng ngày 15 tháng 6, bệnh nhân hôn mê sâu và không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngộ độc nấm dẫn đến suy đa cơ quan, gồm suy gan tối cấp và suy thận cấp. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc do ăn nấm rừng. Đồn biên phòng Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, tàu cá QN90627TS do ông Nguyễn Văn Sửu làm thuyền trưởng bị chìm hoàn toàn tại khu vực cửa đài xã Cái Chiên do gặp dòng nước chảy xiết. Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng nhanh chóng điều xuồng máy tới hiện trường, phối hợp với tàu cá HP90650TS cứu an toàn cả 3 ngư dân. Hiện sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân đều ổn định.
1: Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và cùng với sức nóng của những trận cầu đỉnh cao trên không gian mạng, tình trạng cá độ bóng đá online lại nóng hơn bao giờ hết. Chỉ trong thời gian ngắn trước và ngay khi World Cup 2026 bắt đầu, lực lượng công an trên cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.
2: Vâng, một số vụ việc đáng chú ý đó là tại Quảng Ngãi, đường dây cá độ trực tuyến có tổng giao dịch là hơn 600 tỷ đồng đã bị bóc gỡ. Còn tại Đà Nẵng, cơ quan công an cũng triệt phá một đường dây cá độ quy mô khoảng 20 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức nóng của môn thể thao vua luôn đi kèm với nguy cơ gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Cùng với những cảnh báo liên tục từ cơ quan chức năng thì trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng rất tích cực đưa ra các lời khuyên để người hâm mộ không sa chân vào trò đỏ đen và thực sự có một mùa giải hòa mình cùng đam mê.
3: Trên mạng xã hội những ngày diễn ra World Cup, thông tin về việc liên tục triệt phá, xử lý các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn được chia sẻ nhanh chóng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng. Các ý kiến bình luận đều cho rằng việc quyết liệt xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng là cần thiết. Đặc biệt trong thời điểm các giải đấu bóng đá lớn diễn ra, nhu cầu truy cập theo dõi các trận cầu tăng cao. Không ít người cũng nhìn nhận, phía sau những kèo cược vui là nguy cơ phát sinh nợ nần, tín dụng đen, thậm chí kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Mùa World Cup nên bóng bánh cá độ nở rộ, mong xử lý truy quét hết. Nhà nào có con nghiện cờ bạc, đúng là sạc nghiệp. Đọc thông tin triệt phá đường dây cá độ bóng đá mà mừng. Mùa World Cup, cắt được đường dây nào thì tốt cho xã hội. Mấy anh mê cá độ cai đi, đi vào con đường này chỉ có hư hỏng, mất mát, tiêu cực thôi. Bóng đá chỉ nên xem, chứ không nên cá độ. Hãy là một người xem văn minh. Thời công nghệ phát triển nên tụi tội phạm cũng tinh vi hơn, gây phức tạp cho công tác điều tra, mong mở rộng điều tra cả đường dây của chúng. Mùa World Cup, mong lực lượng công an triệt phá hết tụi tổ chức lôi kéo cờ bạc cá độ bóng đá, cho xã hội được bình an. Điều khiến nhiều người lo ngại là hiện nay việc tiếp cận các nền tảng cá độ online đang trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội hoặc truy cập các website xem bóng đá lậu, người dùng đã có thể bắt gặp hàng loạt đường link dẫn tới các trang cá cược. Nhiều đối tượng còn lập hội nhóm kín, sử dụng livestream bình luận bóng đá, phát tán soi kèo, nhận định tỷ số để lôi kéo người tham gia. Các hình thức thanh toán cũng được thực hiện trực tuyến, nhanh chóng qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, khiến việc tham gia cá cược ngày càng khó kiểm soát hơn. Khi nào dẹp sạch sẽ các loại quảng cáo web cá độ trên các thiết bị điện tử thì mới hy vọng ngăn người dùng vô tình click vào rồi sau đó bị dẫn dụ sa đà được. Chứ giờ cứ mở điện thoại hay máy tính vào một clip phim ảnh là nhăn nhản quảng cáo cá độ. Dẹp ngay mấy trang bóng đá lậu vì mấy trang này toàn đi kèm cá độ thôi. Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy tan cửa nát nhà. Bà mùa bóng đá thế rồi mà vẫn không rút được kinh nghiệm sao? Nhiều gia đình tan nát vì có người dính vào cá độ bóng đá. Không có tiền thì tụi chúng cũng dụ dỗ cho vay để chơi. Càng thua lỗ lại càng ham vay nóng để gỡ gạc. Nhiều thanh niên sinh viên bị lôi kéo vào tệ nạn này mà mất hết cả tương lai.

0: Cờ bạc là bác thằng Bần, hỏng hết người. Mấy bà vợ nhớ canh chừng các ông chồng nha.
1: Trước thực trạng đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng cũng liên tục tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân. Nhiều clip tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá do công an các đơn vị địa phương thực hiện đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ tích cực từ cộng đồng mạng. Các nội dung cảnh báo về hậu quả pháp lý, nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay sa vào tín dụng đen cũng liên tục được lan tỏa. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các đường dây tổ chức đánh bạc, việc nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng cá độ bóng đá trái phép trong mùa World Cup. World Cup 2026, đừng để một trận bóng đá đánh mất cả tương lai. 90 phút trên sân cỏ có thể mang lại cảm xúc, nhưng một cú nhấp chuột cá độ có thể khiến bạn mất tiền, mất tài sản, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Không cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, không tham gia các hội nhóm, ứng dụng cá cược trực tuyến, không tiếp tay, môi giới, nhận kèo cá độ. Hãy là người hâm mộ bóng đá văn minh. Cờ bạc cá độ rồi nợ nần, từ đó phát sinh ra tệ nạn xã hội, trộm cắp cướp giật. Chỉ mong các hội nhóm cá độ bị triệt phá tận gốc. Người dân tránh xa ra nhé. Xem thì xem thôi, sao lại nghĩ đến chuyện cá độ? Cá độ là sai nhé, dù ít hay nhiều. Mà kiểu đã cá ít cũng sẽ dẫn đến sa đà và banh bóng. Nên tốt nhất chỉ ăn mồi, uống bia và xem bóng thôi nha. Tan cửa nát nhà với bóng bánh cá độ thôi các anh ơi. Bao nhiêu trường hợp nhãn tiền mà chưa tỉnh ngộ à? Rồi xe cộ, nhà cửa cũng theo bóng mà ra đi mùa World Cup thôi. World Cup là ngày hội bóng đá được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi. Tuy nhiên, cùng với việc hòa vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao, mỗi người cũng cần tỉnh táo trước các lời mời gọi cá cược trên không gian mạng. Theo dõi bóng đá văn minh, tuân thủ pháp luật và nói không với cá độ online cũng là cách để giữ chọn niềm vui mùa World Cup năm nay.
2: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới. Chiếc cúp vàng danh giá của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup không chỉ là biểu tượng văn hóa cao quý mà giờ đây còn đang thu hút sự chú ý đặc biệt bởi giá trị vật chất tăng vọt theo đà tăng của giá vàng toàn cầu. Điều này càng làm tăng thêm sức hút cho trận chung kết lịch sử sắp tới. Ra mắt từ năm 1974, chiếc cúp vô địch World Cup chứa 4,93 kg vàng nguyên chất luôn là báu vật khao khát của mọi cầu thủ. Hiện tại thì giá trị kim loại của chiếc cúp này biểu tượng đã chạm mốc là khoảng 749.000 đô la Mỹ, tăng 30 lần so với ban đầu và hơn 170% so với kỳ World Cup năm 2022. Con số ấn tượng này càng tôn lên sự xa xỉ và sức hút văn hóa đặc biệt của phần thưởng độc nhất vô nhị trong thế giới thể thao. Cơn sốt nâng cúp sẽ chính thức bùng nổ và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong trận chung kết vào ngày 19 tháng 7 tới đây tại sân vận động MetLife của Mỹ.
3: Thành phố Boston của Mỹ vừa chính thức ghi danh vào sách kỷ lục Guinness Thế giới với mô hình quả bóng đá khổng lồ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khuấy động phong trào và chào đón không khí cuồng nhiệt của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Cơ quan quản lý cảng Massachusetts vừa nhận được chứng nhận kỷ lục Guinness cho quả bóng đá lớn nhất thế giới với đường kính 47,9 feet, tương đương khoảng 14,6 mét. Mô hình khổng lồ này được trưng bày tại công viên Pierce Park 2 đến ngày 18 tháng 6 nhằm tạo điểm nhấn cho người dân tham quan trước thềm các trận đấu World Cup 2026 diễn ra tại đây. Kỷ lục cũ trước đó thuộc về Qatar vào năm 2013 với kích thước gần 39 feet. Để ăn mừng cột mốc này, ban tổ chức sẽ quyên góp 100 quả bóng đá cho các câu lạc bộ thanh thiếu niên địa phương, đồng thời cam kết tái chế toàn bộ vật liệu sau khi tháo dỡ.
2: Một không gian trải nghiệm tương tác độc đáo lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình đình đám Chikawa vừa được ra mắt tại Hồng Kông, Trung Quốc và nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ. Vòng quay ngựa gỗ đặc biệt tại khu vực Cai Thác gồm 13 chú ngựa gỗ và 3 khoang ngồi được thiết kế sinh động dựa trên các nhân vật quen thuộc như là Chikawa, Hachiwe và Usagi. Nhà tổ chức sự kiện chia sẻ, dự án hướng tới việc mang lại trải nghiệm tham gia trực tiếp, mang tính cá nhân cho du khách thay vì chỉ là điểm chụp ảnh check-in đơn thuần. Bên cạnh vòng quay thì sự kiện còn bày bán hàng loạt vật phẩm lưu niệm độc quyền, thu hút đông đảo người hâm mộ. Và đây là hoạt động mở màn cho chuỗi triển lãm Chikawa sẽ tiếp tục đổ bộ Hồng Kông và Đài Loan, Trung Quốc trong thời gian tới đây.
3: Trong khi đó, tại Đan Mạch, lễ hội Pokemon Go Fest 2026 đang diễn ra không chỉ là sân chơi thuần túy của các game thủ, mà còn

0: trở thành một ngày hội bắt niên giai lão khi chứng kiến nhiều màn cầu hôn vô cùng lãng mạn ngay trên sân khấu lớn. Lễ hội vừa đổ bộ công viên Phillip Park tại thủ đô Copenhagen thu hút hàng nghìn game thủ tham gia. Bên cạnh các hoạt động săn lùng sinh vật ảo đặc sắc, sự kiện năm nay chứng kiến một điểm nhấn độc đáo khi mà nhiều cặp đôi đã quyết định công khai cầu hôn ngay trên sân khấu. Điều đặc biệt là các cặp đôi này đều quen nhau và kết duyên nhờ chính tựa game di động tương tác thực tế ảo này. Đại diện ban tổ chức khẳng định những khoảnh khắc lãng mạn trên là minh chứng rõ nét cho sức mạnh kết nối cộng đồng từ thế giới ảo ra đời thực của Pokemon Go.
1: Các nhà khoa học tại Tây Ban Nha đang thực hiện một dự án khảo sát địa chất đặc biệt, khoan sâu 500 mét xuống lòng đất tại miệng hố thiên thạch duy nhất được quốc tế công nhận ở bán đảo Iberia. Nghiên cứu này không chỉ giải mã vụ va chạm khủng khiếp trong quá khứ của trái đất, mà còn hứa hẹn mở ra những manh mối quan trọng về cấu trúc địa chất của sao hỏa và mặt trăng.
2: Giữa đồi núi tĩnh lặng của tỉnh Almeria, miền nam Tây Ban Nha, giàn khoan đang tìm cách tiếp cận độ sâu 500 mét dưới lòng đất. Lý do cho sự xáo trộn này bắt nguồn từ 8 triệu năm trước, khi một khối đá vũ trụ khổng lồ lao xuống với tốc độ từ 70.000 đến 80.000 km/h, tạo nên một hố sâu 750 mét và rộng tới 22 km. Dự án khảo sát nhằm nghiên cứu toàn diện cấu trúc địa chất sau va chạm. Đây là miệng hố thiên thạch duy nhất tại bán đảo Iberia, được quốc tế công nhận là hố thứ 5 tại Tây Âu và thứ 196 trên thế giới. Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép chúng ta so sánh những gì thu được ở đây với các mẫu từ mặt trăng hay sao hỏa. Bằng việc khoan sâu 0,5 km, nhóm nghiên cứu kỳ vọng chạm tới lớp đất đá bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cú va chạm có năng lượng tương đương hàng tỷ tấn thuốc nổ. Tại đây, họ đặc biệt tìm kiếm thạch anh biến dạng, loại vật chất cấu trúc bị phá hủy do sốc nhiệt lên tới 8.000 độ C. Dự án không chỉ giải mã bí ẩn vũ trụ mà còn mang lại giá trị lớn cho cộng đồng địa phương. Dự án khoan khảo sát này cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nhờ các chuyên gia, chúng tôi đã có được câu trả lời cho hiện tượng địa chất kỳ lạ từng chứng kiến từ nhỏ, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng lớn cho cảnh quan và vùng đất này. Dù hiện tại, mũi khoan vẫn chưa tìm thấy thạch anh biến dạng ở độ sâu 250 mét, nhưng các dữ liệu thu được sẽ là chìa khóa vàng giúp diễn giải dữ liệu từ các sứ mệnh không gian tương lai. Một vùng đồi núi bình yên của Tây Ban Nha giờ đây đã mang một tầm vóc quốc tế mới.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi giao thông xanh đang trở thành một trong những định hướng quan trọng nhất của thủ đô Hà Nội nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển đô thị bền vững. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen đi lại đã tồn tại nhiều năm của người dân, không phải là câu chuyện có thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2.
1: Vậy để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đang triển khai những giải pháp gì để khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi giao thông xanh của thành phố? Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua và dự kiến trong tương lai của thành phố trong tiểu mục Câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi được định hướng phát triển không gian đi bộ và giao thông xanh. Nhiều bãi đỗ xe, điểm trung chuyển đang được rà soát bố trí lại. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Lý Thường Kiệt được xem là những vành đai quan trọng phục vụ nhu cầu gửi xe, kết nối phương tiện công cộng. Tuy nhiên, một trong những yếu tố then chốt của việc chuyển đổi xanh như hệ thống trạm sạc điện hay điểm đổi pin tạm thời vẫn chưa được bố trí rõ ràng tại khu vực này.
4: Bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề sạc đã. Thế còn xe điện thì tất nhiên là nó rất là tốt rồi, không khí nó không có bị phát thải này nọ, nhưng mà phải giải quyết được cái khâu, cái đầu sạc của nó.
3: Bù lại, Hà Nội đang dần mở rộng hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Nhiều tuyến xe buýt điện đã hoạt động ổn định, nối các khu đô thị, trường học, điểm trung chuyển với khu vực trung tâm thành phố. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ xe buýt chạy trong khu vực vành đai 1 sẽ dùng năng lượng xanh và được miễn phí hoàn toàn. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, mục tiêu này sẽ áp dụng với khu vực vành đai 2. Và từ năm 2030, toàn bộ xe buýt trong vành đai 3 cũng sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, sạch.
5: Theo cái kế hoạch 149 của Ủy ban ban hành thì hiện nay cái việc chuyển đổi cái tỷ trọng phương tiện xe buýt điện đã vượt vượt cả mục tiêu của năm 2027 là từ

0: 36-39%. Đấy, thì cái đấy đây là một trong những tín hiệu đáng mừng trong cái việc cái thể hiện cái sự quyết tâm của thành phố cũng như của các doanh nghiệp đóng góp của thành phố trong cái việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là thay đổi cái phương tiện để làm giảm cái ô nhiễm môi trường và nâng cao cái hình ảnh của thủ đô.
1: Bên cạnh đó, các tuyến tàu điện trên cao như Cát Linh, Hà Đông, Nhổn, ga Hà Nội cũng đang phát huy vai trò là trục vận tải khối lượng lớn đầu tiên của Hà Nội. Việc kết nối giữa tàu điện trên cao và xe buýt đã và đang từng bước được cải thiện, hình thành mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức. Đây được xem là nền tảng quan trọng để khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân và giảm thiểu ùn tắc, phát thải ra môi trường.
2: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắt đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, không ít người dân và hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn. Chi phí chuyển đổi phương tiện vẫn là bài toán khó với nhiều người dân. Trong khi theo phương án dự kiến gần đây nhất, chỉ các cá nhân thuộc hộ nghèo mới được thành phố hỗ trợ tiền chuyển đổi phương tiện.
3: Họ đang không có tiền nộp học cho con thì lấy đâu ra họ lấy tiền để mà chuyển đổi xe, chuyển đổi xanh. Thì thế cho nên là chắc là cũng mong là nhà nước chính quyền mình ấy là làm sao để có cái chế tài gì đấy để giúp đỡ họ, để cho họ có một cái gì đấy để họ có thể theo kịp cái chuyển đổi của nhà nước mình.
4: Có phải là người nào có tiền mà chuyển đổi đâu. Lắm khi hai vợ chồng mà không có lương hưu thì mới phải ra đường mà ngồi. Còn bây giờ mà chuyển sang xe điện thì làm gì có tiền để mà đổi. Xe máy của chú khoảng hơn 20 triệu, bây giờ nó giả khoảng 6-7 triệu, xong rồi bù tiền vào thì làm gì có tiền.
5: Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã có cái kinh phí để hỗ trợ ấy, thì chúng ta triển khai càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng ta triển khai sớm thì có cái điều kiện để các cái xe người ta chuyển đổi sớm. Bởi vì từ nay đến 1 tháng 7 là rất gần rồi. Mặc dù cái ngày đó không phải là ngày mà chúng ta cấm, nhưng ngày đó là bắt đầu khuyến khích, thì nhiều xe người ta cũng chuẩn bị trước. Và như vậy nếu chúng ta tiến hành triển khai sớm thì các chủ xe có điều kiện là bán các cái xe chạy xăng đi và người ta mua cái xe chạy điện luôn.
1: Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội là khoảng 1.045 tỷ đồng. Dự kiến chi phí cho các giải pháp như hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ lệ phí đăng ký cấp biển số, hỗ trợ lãi suất vay, xây dựng, bổ sung hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện của thành phố.
6: Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức khai thác các sản phẩm âm nhạc và biểu diễn. Sau các vụ việc vi phạm bản quyền bị cơ quan chức năng xử lý vừa qua, có thể thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý từng trường hợp cụ thể mà phải tạo ra cơ chế phòng ngừa hiệu quả cho toàn thị trường.
7: Và để cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về quyền sở hữu trí tuệ, thực trạng và giải pháp để xây dựng một thị trường bản quyền âm nhạc minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn tạo điều kiện cho công nghiệp biểu diễn và sáng tạo nội dung số phát triển. Trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Pháp luật và Tác quyền, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan duy nhất tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quyền sao chép.
8: Trong vụ việc BH Media và một số sân khấu âm nhạc bị khởi tố, điều khiến nhiều người bất ngờ là các thương hiệu này không hoạt động chui hay thiếu đầu tư. Trái lại, đều là những tên tuổi từng góp phần tạo dấu ấn tích cực trong đời sống văn hóa đương đại. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra, vấn đề không nằm ở hoạt động tổ chức biểu diễn trực tiếp mà xuất hiện ở giai đoạn tiếp theo, ghi âm, ghi hình các tiết mục rồi đưa lên nền tảng số để khai thác doanh thu quảng cáo khi chưa được sự cho phép đầy đủ của chủ sở hữu quyền tác giả, tức là liên quan đến quyền đồng bộ hóa âm nhạc với hình ảnh. Để được sử dụng hình ảnh gắn tác phẩm âm nhạc vào các sản phẩm khác, từ phim điện ảnh, game show, quảng cáo cho đến video trên mạng xã hội, đơn vị sử dụng phải xin thêm quyền đồng bộ âm nhạc với hình ảnh từ chủ sở hữu tác phẩm. Đặc biệt, nếu muốn sử dụng luôn bản ghi âm gốc để đảm bảo chất lượng, còn phải xin thêm quyền đối với bản ghi,

0: thế giới, đây là thủ tục bắt buộc và được kiểm soát rất chặt chẽ. Còn tại Việt Nam, theo giới chuyên môn, vùng xám quyền đồng bộ hóa âm nhạc với hình ảnh tồn tại nhiều năm, một phần là do thị trường trong nước phát triển nhanh hơn tốc độ hoàn thiện cơ chế quản lý.
1: Vâng, trước tiên cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa bà, từ vụ việc liên quan đến BH Media và một số sân khấu âm nhạc gần đây, thì khái niệm về quyền đồng bộ hóa âm nhạc với hình ảnh lần đầu tiên được công chúng quan tâm một cách rộng rãi. Vậy thì bà nhận xét như thế nào về mức độ hiểu biết hiện nay của thị trường giải trí Việt Nam đối với quyền này ạ?
2: Không chỉ cái quyền đồng bộ hóa âm nhạc với cả hình ảnh, mà còn rất nhiều các quyền liên quan khác. Công chúng và thậm chí cả những cái đơn vị sản xuất, đơn vị tổ chức cũng chưa hiểu hết. Khi mà chúng ta được cấp phép một cái chương trình biểu diễn, không đồng nghĩa là chúng ta được ghi hình và đưa lên trên mạng phát sóng cái chương trình đó. Rất may là thời gian gần đây cũng có nhiều những cái vụ việc được đưa ra. Chính vì thế thì công chúng và những cái nhà sản xuất, người biểu diễn cũng đã nhận thức dần những cái quyền này. Có thể hiểu đơn giản như thế này, cái quyền biểu diễn là cái quyền của người biểu diễn khi mà xin phép và được biểu diễn trước công chúng. Thế còn cái quyền mà đồng bộ hóa âm nhạc với hình ảnh là cái quyền mà khi cái cuộc biểu diễn được ghi âm ghi hình kèm theo những cái hình ảnh đó và được phát trên cái chương trình talk show, những chương trình live stream, những chương trình nội dung số hoặc là những MV, thì đó lại là một cái quyền phát sinh mới. Cái việc phân biệt này nó cũng rất mong manh giữa cái việc mà quyền cá nhân và cái quyền thương mại. Chính vì thế mà những người sử dụng cái quyền này cần phải lưu ý.
1: Vâng, hiện nay khán giả đi xem concert hay là những cái đêm nhạc thì thường dùng điện thoại để quay lại những tiết mục rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Về mặt pháp lý thì đâu là ranh giới giữa chia sẻ mang tính cá nhân với hành vi khai thác nội dung có yếu tố thương mại hoặc vi phạm bản quyền ạ?
2: Khi mà xem một buổi concert hoặc là xem phim, khán giả hoàn toàn có thể quay một đoạn hay là chụp lại, nhưng mà thường thì chỉ là để chia sẻ cảm xúc cá nhân thôi. Thì việc đó các nhà sản xuất hoặc những đơn vị sản xuất, thậm chí là pháp luật cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng mà nếu mà lấy cái đoạn ghi hình đó đưa lên trên với một cái mục đích hoặc là với có sự sắp xếp như thế nào đó để tạo những cái doanh thu, thu hút lượt xem, thì đó lại là cái quyền cần phải được cấp phép. Cái việc này cũng rất mong manh với cả những cái người mà nổi tiếng chẳng hạn, khi mà họ bật những kênh kiếm tiền. Chính vì thế mà khi xác định đưa một cái đoạn hình ảnh nào đó liên quan đến cái quyền đồng bộ hóa âm nhạc với cả hình ảnh, thì những người sử dụng cần phải lưu ý.
1: Vâng, thưa bà, trong bối cảnh hiện nay thì các mô hình du lịch kết hợp xem concert rồi sân khấu quy mô nhỏ giao lưu với khán giả biểu diễn trực tuyến đang nở rộ trên mạng. Vậy thì bà đánh giá đâu là những khoảng trống pháp lý mà các đơn vị tổ chức biểu diễn hiện nay dễ gặp phải ạ?
2: Theo tôi, cái khoảng trống pháp lý không phải là thiếu cái quy định về luật, mà thiếu cái sự hiểu biết của phần đông các khán giả và những cái đơn vị sản xuất. Nhiều đơn vị có thể họ cũng muốn làm đúng, nhưng mà họ không biết là đi tìm ở đơn vị nào, tổ chức nào để xin cấp phép sử dụng cái việc đó. Hoặc là bây giờ cái thời đại công nghệ phát triển rất lớn rồi, thì chúng ta cũng cần phải có một cái nền tảng, cái hệ thống để giúp cho những cái người dùng hoặc người dùng, người sử dụng, và cũng như là tác giả, họ biết được là tôi muốn cái đơn vị sử dụng họ xin phép biểu diễn thì xin ở đâu, và tác giả cũng nhận được những khoản tiền tương ứng một cách minh bạch. Thì để để tiếp cận tác phẩm một cách hợp pháp thì cần phải tuyên truyền cho những cái đơn vị, những cái tổ chức đại diện quyền, để những người sử dụng họ biết họ xin phép, và cũng phải có những cái nền tảng làm sao để minh bạch hóa cái dòng tiền, và tác giả cũng biết được cái tiền bản quyền của tôi ở đâu, khi yên tâm hàng ngày lên trên mạng có thể là nhìn thấy những cái tác phẩm của mình bị vi phạm. Thì lúc đó họ không nghĩ, tới bây giờ thì chưa được cấp phép thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy vi phạm thôi. Thế nhưng mà nếu mà thông qua cái việc quản lý và cấp phép tập thể tác phẩm, thì hoàn toàn là tác giả yên tâm là nhìn thấy càng nhiều người sử dụng tác phẩm, có nghĩa là tôi càng có nhiều tiền.
1: Theo bà thì Việt Nam cần làm gì để xây dựng một thị trường bản quyền âm nhạc minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn tạo điều kiện cho công nghiệp biểu diễn cũng như là sáng tạo nội dung số phát triển ạ?

như tôi vừa nói, việc đầu tiên là phải nâng cao nhận thức của đầu tiên là phải tác giả, bởi vì tác giả là chủ sở hữu quyền, tác giả là người quyết định cái tác phẩm của mình được đi đến đâu, được cấp phép cho ai. Bởi vì với hoạt động của các tổ chức quản lý quyền tập thể của

0: Việt Nam hiện nay đang bảo vệ đứng về phía tác giả. Chính vì thế cần phải tìm những cái tổ chức đại diện quyền tương ứng để ủy quyền những cái quyền mà mình có. Cái thứ hai, người sử dụng cũng cần phải tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu họ muốn sử dụng một cái tác phẩm mà liên quan đến bản quyền thì phải xin phép tổ chức đại diện quyền nào. Đó là theo một cách thông thường, nhưng mà với cả cái thời buổi công nghệ này thì chúng tôi cũng có hỗ trợ một cái nền tảng giúp cho những cái tổ chức đại diện quyền cấp phép trên nền tảng đó, giúp cho người sử dụng cũng tiếp cận tác phẩm cách hợp pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta không ứng dụng cái nền tảng công nghệ thì cũng rất khó trong cái vấn đề thực thi, bởi vì có rất nhiều nền quyền trong một cái tác phẩm. Ví dụ như quán cà phê thì cũng không thể nào mà 2-3 tổ chức đại diện quyền đến thì thu được. Cái việc đó sẽ làm khó cho người sử dụng. Và chúng ta, tức là các tổ chức đại diện tập thể phải ngồi với nhau, phải ủy quyền cho một cái đơn vị cùng đồng lòng. Và trong luật cũng quy định rất rõ rồi, những cái đơn vị quản lý quyền hoàn toàn có thể đàm phán với nhau trong cái vấn đề mà phân chia các loại quyền như nào để trả về cho các tác giả. Tôi đánh giá rất cao Công an Hà Nội trong việc mà đi tiên phong tuyên truyền về luật sở hữu trí tuệ. Cái hình thức là bên Công an Hà Nội sẽ đưa đến từng xã phường, và bên các đơn vị địa phương và công an địa phương sẽ đi tới từng hộ dân, để cũng giống như là những khi mà chúng ta tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, các hộ dân sẽ ký những cái cam kết để tuân thủ bản quyền. Sau đó thì như xã Bình Minh, mô hình thí điểm xã Bình Minh ấy, thì chúng tôi đến tận nơi để hướng dẫn cho các bà con về pháp lý, trả lời những cái câu hỏi. Song song với việc đó thì sau cái thời gian mà nghiên cứu rồi thì sẽ là đi kiểm tra và hướng dẫn cho bà con sử dụng những tác phẩm, hướng dẫn cho những cái đơn vị kinh doanh trên địa bàn sử dụng tác phẩm. Chúng tôi cũng cung cấp những cái mã QR để truy cập trực tuyến vào những cái nền tảng của chúng tôi, để tất cả những đơn vị và những người sử dụng hoàn toàn là có thể đăng ký và trả tiền bản quyền. Và chúng tôi khuyến khích người dân tự tìm hiểu, tự tuân thủ và tự quản lý trong vấn đề bản quyền.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi ạ.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng với quý vị trong bản tin sau đây là biên tập viên Thu Hương. Xin mời Thu Hương.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Minh Hương và chị Linh Chi. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, thuê căn hộ tại Hà Nội làm nơi hoạt động, lập nhiều tài khoản mạng xã hội và ngân hàng rác, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng tiền tỷ để dụ người dân mua vé cào trực tuyến. Chỉ trong khoảng 2 tháng, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo này. Lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai là các đối tượng cầm đầu. Từ tháng 4 năm nay, các đối tượng thuê căn hộ tại thành phố Hà Nội làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng tìm mua, thuê các fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả cùng với số lượng lớn vé cào trúng thưởng để tổ chức livestream bán vé với các gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Sau khi người dân chuyển tiền mua vé, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản. Xác minh chỉ khoảng trong 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người dân trên cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng với nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tăng vật có liên quan. Còn tại thành phố Cần Thơ, công an xã Vị Thanh 1 vừa phát hiện 3 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trước đó, trong các ngày 12 và 13 tháng 6, từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã Vị Thanh 1 chia làm nhiều mũi tiến hành khám xét nơi ở của một số đối tượng tại ấp 7A1 và ấp 1, thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy và một số vật dụng có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng Nguyễn Thanh Hậu, Huỳnh Văn Linh, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Sơn Kha, Trần Văn Hận cùng chú tại xã Vị Thanh 1 thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự tất cả các đối tượng, trong đó Hậu, Linh, Tuấn, Kha bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hận bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau những cuộc truy bắt xuyên màn đêm, những cuộc đấu trí căng thẳng quyết liệt, những mắt xích cuối cùng của các đường dây ma túy đã lần lượt được lộ diện. Với quyết tâm đánh trúng nguồn cung, triệt phá tận gốc các ổ nhóm tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an

0: thành phố Đà Nẵng đang mở những đợt tấn công mạnh mẽ, liên tiếp lập nên những chiến công trên mặt trận đầy cam go này.
1: Vụ án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng La Thị Ngọc Ánh cầm đầu diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 6. Một đường dây hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để giao dịch kín, nhắm đến khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ gồm 16 gói ma túy nước vui, 7 gói ketamin, 12 gói ma túy đá, 29 viên thuốc lắc, 117 viên hồng phiến, cân tiểu ly cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.
2: Mua bán qua Telegram, khách hàng tìm đến em, sau đó bọn em thống nhất địa điểm, số lượng và đi giao hàng. Sau đó thì xóa toàn bộ nội dung buổi trò chuyện.
1: Không còn những phương thức giao dịch trực tiếp như trước đây, nhiều đối tượng đã chuyển sang lợi dụng không gian mạng, sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao để mua bán ma túy. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, khép kín, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của lực lượng chức năng.
3: Qua vụ án này cho thấy các đối tượng đang lợi dụng không gian mạng và các yếu tố nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội. Việc đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là kết quả của cả một quá trình chủ động nắm tình hình, rồi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thể hiện sự quyết tâm rất cao của công an thành phố trong việc thực hiện cái tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016.
1: Những chiến công liên tiếp được lập trong thời gian qua không chỉ phản ánh hiệu quả công tác nghiệp vụ mà còn thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống ma túy. Từng địa bàn, từng tuyến, từng đối tượng trọng điểm đều được rà soát quản lý chặt chẽ.
3: Trong thời gian tới, thì Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung đấu tranh mạnh với các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Thì mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2028.
1: Cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn còn nhiều gian nan thách thức. Phía sau mỗi chuyên án thành công là những đêm trắng theo dõi, những cuộc đấu trí đầy cam go và cả những hiểm nguy luôn thường trực đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Với tinh thần chủ động tấn công, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đang từng ngày, từng giờ nỗ lực giữ vững bình yên trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy trong những năm tới.
0: Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu bắt giữ đối tượng Đinh Như Trung trú tại thành phố Hải Phòng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại khu vực bến Ông Còng, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, kiểm tra và thu giữ trên 470.000 nhân dân tệ được cất giấu trong ba lô và trên tàu cá do Đinh Như Trung là chủ tàu kiêm máy trưởng. Trung khai nhận đã tắt thiết bị giám sát hành trình, điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài để mua bán hải sản trái phép. Quá trình hoạt động, Trung còn nhận vận chuyển khoảng 14 vạn nhân dân tệ của một số chủ tàu khác về đất liền. Hiện hồ sơ vụ án cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, gồm 9 nam và 3 nữ, có hộ khẩu thường trú tại 8 tỉnh thành trên cả nước. Qua xác minh ban đầu, những người này xuất cảnh sang Campuchia làm thuê vào nhiều thời điểm khác nhau và bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất do vi phạm quy định về nhập cảnh, lao động và cư trú. Sau khi tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe và tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân. Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép, hiện đang được lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Sau khi rà soát, phân loại, hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời bàn giao công dân cho công an các đơn vị địa phương tiếp nhận và đưa về nơi cư trú. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp pin thành phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwoods thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Phong, thành phố Hải Phòng. Trước đó, tiếp nhận trình báo của doanh nghiệp về việc bị mất 157.888 viên pin sạc loại INR18650, tổng trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng. Lực lượng công an đã khẩn trương điều tra xác minh, qua đó bắt giữ Vũ Huy Tùng, Bùi Văn Cương cùng sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Đức sinh năm 2000 cùng trú tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng, đều là công nhân cũ của công

0: ty. Lợi dụng việc từng làm việc tại doanh nghiệp, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh của công ty, các đối tượng đã nhiều lần đột nhập, trộm cắp số lượng lớn pin thành phẩm đem về bán lấy tiền chia nhau. Quá trình bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 97 thùng pin còn nguyên vẹn cùng với 100 viên pin lẻ, tổng cộng 19.500 viên pin thành phẩm, trị giá khoảng 290 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, cá độ bóng đá, trộm cắp, cướp giật, lực lượng công an các địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm bình yên cho người dân trong mùa bóng đá.
1: Cùng với những cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup là thời điểm xuất hiện hàng loạt các hình thức cá độ, đặc biệt trên không gian mạng. Từ cá độ dẫn tới nợ nần, vay lãi nặng, thậm chí là trộm cắp.
2: Trong công tác quản lý đối tượng, thì công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các cái đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc. Và công an phường đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu các đối tượng phải ký cam đoan cam kết không tham gia vào những hoạt động liên quan đến cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng. Đồng thời cũng yêu cầu các đối tượng phải cam kết không tham gia vào cái việc cho vay nặng lãi cũng như là tín dụng đen trên địa bàn.
1: Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Cùng với việc quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.
3: Điểm là có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình. Ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum hoặc là ban công là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
1: Đối với các nhà hàng, quán cà phê, những địa điểm thường thu hút đông người hâm mộ trong mùa giải, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt ra cao hơn. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn, mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn.
4: Gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả những cái vấn đề định hướng để phục vụ cho khách hàng cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự và làm sao và trên tinh thần ủng hộ World Cup là thật là sôi động, thật là vui vẻ. Đấy, làm sao mà nó không xảy ra những chuyện, đặc biệt là những hiện tượng mà cờ bạc, cá độ rồi các hiện tượng nói chung là không lành mạnh khác.
5: Trong mùa World Cup, nhà hàng đặc biệt là chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ liên tục, bố trí khu vực trông giữ xe riêng biệt có kiểm soát. Đấy, nữa là lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực và phối hợp với nhân viên để làm sao hỗ trợ khách hàng ra vào. Ngoài ra nhà hàng cũng nhắc nhở khách khóa xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cũng như nhà hàng.
2: Công an phường đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra các trận đá bóng. Mục đích thứ nhất là để chống cái việc là trộm cắp tài sản, thứ hai là chống việc đua xe trái phép và chống các cái hành vi liên quan đến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời công an phường cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn về công tác đảm bảo cái việc bảo vệ tài sản của chính gia đình cũng như là của cá nhân để tránh trường hợp là kẻ xấu lợi dụng.
1: World Cup là ngày hội bóng đá của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu hấp dẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự nếu người dân tham gia cá độ hoặc lơ là trong việc quản lý tài sản. Sự chủ động của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn trong suốt mùa World Cup.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang phối hợp với

0: Công an thành phố Hà Nội xác minh vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô biển xanh và một xe máy xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ngọc Hồi khiến một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14 tháng 6 tại đường Ngọc Hồi quốc lộ 1A xảy ra va chạm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát đầu 80A và xe mô tô biển kiểm soát đầu 30Y2. Vụ tai nạn làm một người bị thương. Sau tai nạn, tài xế xe biển xanh điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, đồng thời sử dụng tín hiệu ưu tiên, đèn nháy và còi. Qua xác minh, chiếc ô tô liên quan thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, không thuộc lực lượng công an nhân dân. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra. Cũng tại Hà Nội, Công an phường Vĩnh Tuy đang xác minh điều tra vụ việc nhóm bảo vệ chung cư 87 Lĩnh Nam bị tố hành hung người dân sau mâu thuẫn liên quan đến phí gửi xe. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 14 tháng 6, một gia đình đến thăm người quen tại chung cư. Khi ra về, tài xế được thông báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí chưa hợp lý và đề nghị cung cấp biên lai, tài xế cùng với chủ xe đã xảy ra tranh cãi với nhân viên bảo vệ tại khu vực hầm gửi xe. Mâu thuẫn sau đó đã dẫn đến xô xát. Theo trình báo, tài xế và chủ xe bị một nhóm bảo vệ hành hung. Khi chủ xe bỏ chạy ra khu vực đường nội bộ để tìm người hỗ trợ thì vẫn bị nhóm này truy đuổi và tiếp tục đánh. Trong quá trình ghi hình sự việc, chiếc điện thoại của chủ xe cũng bị đập hỏng. Vụ việc khiến chủ xe bị gãy bàn tay phải, tài xế bị rách trán và nhiều thương tích khác. Các nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu và trình báo với cơ quan công an. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh vừa kỷ luật 3 giáo viên liên quan đến vụ việc giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Kết quả xác minh cho thấy, trước kỳ thi, bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, đã nhờ ông Tô Văn Tiến giám thị coi thi, tạo điều kiện cho con trai mình khi dự thi. Trong buổi thi sáng ngày 12 tháng 6, giám thị Tô Văn Tiến đã xem bài của một thí sinh để nhắc đáp án cho thí sinh được nhờ, đồng thời đề nghị thí sinh hỗ trợ bạn làm bài. Một giám thị cùng phòng là bà Vũ Ngọc Hà đã không ngăn chặn, không báo cáo vi phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã kỷ luật cảnh cáo đối với bà Trần Thị Bích Hảo và ông Tô Văn Tiến, khiển trách đối với bà Vũ Ngọc Hà. Trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đang tiếp tục được xem xét và xử lý theo quy định. Tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, thì ngọn lửa bùng phát vào khoảng 19 giờ 16 phút tại khu vực tầng 4 của tòa nhà đang được sử dụng làm văn phòng. Ngay khi phát hiện cháy, những người bên trong đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động xe thang, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Hữu Có, tên gọi khác Nheo, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi trốn tại ấp Phước Thuận, xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi trái. Và đối tượng Lê Đình Trường, sinh ngày 18 tháng 1 năm 2004 tại thành phố Đồng Nai. Hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi trốn tại số nhà 2342, tổ 10, khu phố Quảng Lộc, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Đối tượng này có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đầu lông mày phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn phạm các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, và phải nhận quyết định truy nã số A12162 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội là đối tượng Phạm Thế Quang, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại thôn Động Giã, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có sẹo 2,5cm dưới sau đuôi mắt phải. Theo Điều 249

0: 9 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Theo Điều 256 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Và đối tượng Trần Quốc Dinh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1972 tại thành phố Cần Thơ, hộ khẩu thường trú tại thôn 4 xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai cũ, chỗ ở trước khi trốn, C1 trên 19 đường Vĩnh Phú 10, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Phải nhận quyết định truy nã số 19393 ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đồng Nai về tội che giấu tội phạm. Đối tượng này cao 1m65 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi mắt trái. Theo Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội che giấu tội phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Chị là Ivana, chị sẽ là quản lý của em. Chị chính là phó giám đốc ở đây.
1: Rất hân hạnh được gặp chị, nhưng mà em vẫn chưa nhận việc đâu.
2: Anh yêu à, đừng có làm cái mặt như vậy chứ. Bạn của ba có khi đáng tuổi tụi mình thật. Nhưng anh có thấy ba không? Ba vui ra mặt luôn. Thấy không? Có bao giờ ba giới thiệu bạn gái với mình đâu.
3: Bro, qua đây đi con trai.
2: Anh yêu, qua đó đi anh.
3: Đây là Bro, cũng là con trai của tôi.
1: Hân hạnh được gặp anh.
4: Tôi đã từng gặp cô chưa?
1: Không. Nếu gặp chắc tôi sẽ nhớ rồi.
5: Trái với sự bình tĩnh của Vera, sự bối rối ngượng ngùng hiện rõ lên mặt Pedro khi hai người gặp lại nhau sau 5 năm với vai trò hoàn toàn thay đổi. Tập 8 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Phải nhớ giữ ấm cơ thể biết chưa? Mẹ nói con nghe, áo len quần len không được cởi ra, dưới quê thì lúc nào cũng rất lạnh. Con phải qua nhà người khác ăn, đừng có như lúc ở nhà. Dù có thích ăn hay không cũng phải ăn, đừng có bỏ thức ăn dư, nhớ chưa? Đáng lẽ mẹ định đem táo cho con mà ba con không cho. Con nhớ là phải ăn nhiều trái cây nữa, biết chưa?
7: Mẹ,
6: con đừng có.
7: Con chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
6: Nè, con nghe mẹ.
8: Chị yên tâm đi, con gái của chị cũng là con gái của tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
3: Phải.
6: Tôi yên tâm, có điều con gái nhà tôi mà không bên cạnh là nó không biết làm gì đâu.
7: Cô à,
6: mẹ dặn con nè, con phải.
7: Con sẽ giám sát bạn ấy. Mẹ ba, con đi nha.
6: Tiểu Tuyết. Mẹ còn chưa nói xong mà. Tiểu Tuyết.
7: Chào mẹ.
6: Còn chưa nói xong mà.
3: Tối bây giờ.
6: Mới mấy giờ mà tối vậy?
3: Mùa đông trời tối rất nhanh. Mà đi đi Lão Lâm. Lão Lâm, đi mau đi. Đi mau đi.
6: Tiểu Tuyết à, mẹ dặn con không được cởi áo.
3: Tạm biệt. Tạm biệt.
5: Biết Thiệu Tuyết căng thẳng học hành, Thi Âm rủ cô về quê cùng gia đình thư giãn cho dù mẹ cô lo lắng bất an.

0: Tập 5 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
1: Alo.
2: Tôi hả?
3: Tôi vòng đi vòng lại mấy lần rồi.
2: Sao không thấy đâu?
3: Hai người đang đứng đâu vậy?
2: Cho tôi số của Ploy đi.
1: Xin lỗi nha. Lúc nãy xe lại chạy được bình thường rồi.
4: Để chúng tôi để về Bangkok hay là bây giờ?
1: Anh quay đầu xe lại, đến bệnh viện để thăm Bin liền đi.
2: Nè, sao cô biết Bin ở bệnh viện?
1: Theo như anh nghĩ, ai đã nói chuyện này với Ploy hả?
4: Anh, chuyển lời tôi lại với Bin.
1: Cô ấy đừng có nói xấu Ploy nữa. Ploy không cướp người yêu của ai, bởi vì Ploy rất hiểu cảm giác bị cướp mất.
4: Sẽ đau đớn ra sao?
1: Điều quan trọng hơn nữa
4: là Ploy không muốn cho anh số của mình,
1: bởi vì Ploy không muốn gặp lại anh nữa. Cậu ấy sợ bị chửi là kẻ giật chồng.
0: Nhưng nút thắt tình cảm giữa Jay, Pin và Ploy vẫn chưa có hồi kết khi họ vẫn còn kết nối với nhau. Tập 10 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
8: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
9: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
8: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
9: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
7: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thó giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
10: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
7: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
11: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận hộp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy, để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
8: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
10: Là cách nào vậy?
8: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
10: Cái gì? Ploy, em bị điên rồi hả?
12: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
10: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
9: Thì

0: anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
2: Lôi,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Olmo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 8.
1: Ba, chúng ta cần phải nói chuyện.
2: Không phải hôm nay con trai.
1: Chuyện này rất quan trọng.
2: Con có bao giờ nhớ tới một điều gì đó rõ ràng tới mức có vẻ như là sự thật hay không?
1: Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với bà gấp.
2: Để cho ba yên tĩnh đi, làm ơn. Để cho ba yên. Ba muốn được yên tĩnh với những kỷ niệm, cho dù chỉ là hôm nay. Có được không?
1: Dạ được ba.
3: Về ra, hãy tha thứ cho ba con vì đã không cho con biết sự tồn tại của chúng tôi. Vì đã yêu cầu ông ấy không được làm vậy vì muốn bảo vệ gia đình và con trai gì. Nhưng ông ấy luôn muốn các con được gặp nhau. Ông ấy rất hào hứng về chuyện đó. Bỏ ra ngoài tất cả những hiềm khích của người lớn, anh em ruột thịt thì không nên xa cách nhau.
4: Mẹ à, mẹ có biết gì Valeria không?
3: Không, tất nhiên là không. Mẹ không biết gì về bà ấy. À, thật ra thì mẹ có nghe nói về bà ấy, nhưng mà chưa bao giờ gặp.
4: Vậy chúng ta là gì hả? Là gia đình chính thức của ông ấy hay là gia đình ông ấy giấu đi hả?
3: Ba của con không phải là một người đàn ông tốt. Mẹ đã yêu ông ấy, và sau đó mẹ phát hiện ra ông ấy đã có gia đình. Ông ấy đã nói dối mẹ chuyện này. Mẹ có thể hiểu vì sao con lại tức giận. Nhưng sao con không nghĩ, nếu bà ấy muốn gặp mẹ thì bà ấy đã tìm cách gặp mẹ rồi. Hoặc là nếu bà ấy muốn gặp con.
4: Con cũng không biết. Jacinto nói là anh ấy chưa bao giờ nói với dì ấy về chuyện đó, cho tới khi dì ấy qua đời.
3: Mẹ thấy rất lạ. Rất là kỳ lạ luôn. Con có thấy vậy không?
4: Mẹ mẹ có
3: không
4: sao,
3: không
4: vậy?
3: Mẹ không sao.
4: Để con coi.
3: Mẹ ổn mà.
4: Mẹ chắc chứ?
3: Con biết mẹ hay
4: để
3: bị
4: con
3: phân
4: thử
3: tâm
4: đi.
3: Mà đang,
4: đứng
3: con
4: dậy.
3: Đã, từ từ. Đây. Được rồi.
4: Đứng dậy đi.
3: Con có chắc không? Con có chắc là chính Valeria đã viết bức thư đó không? Chính Valeria.
4: Nhưng sao mẹ lại hỏi con như vậy? Còn ai khác có thể viết bức thư đó sao hả?
3: Mẹ không biết. Khoan khoan. Để mẹ ngồi xuống đã.
4: Mẹ để con lấy cho mẹ một ít đá. Mẹ đợi con
3: được.
4: Một chút.
3: Được
4: đợi
3: rồi
4: một
3: con
4: chút
3: à.
4: Nha. Mẹ cẩn thận đó.
5: Anh không biết, em nghĩ là anh đã viết lá thư đó sao?
6: Anh đừng có nạt em chứ. Ngay cả ba ruột của em cũng chưa bao giờ nạt em như vậy hết. Em nói là thật kỳ lạ khi mẹ của anh để lại một lá thư như vậy. Sao bà ấy chưa từng nói chuyện đó bao giờ?
5: Anh không biết, có lẽ bà ấy xấu hổ về những việc ba đã làm. Anh làm sao biết được?
6: Jacinto, anh phải mua cho em cái máy giặt mới. Vì em không chịu được tiếng ồn này nữa rồi. Dạ đúng, đúng như anh nói. Thực sự là một việc làm đáng xấu hổ khi ai đó cố tình lừa dối người khác. Nếu vậy tại sao bà ấy lại muốn anh em gặp nhau chứ?
5: Anh rất vui nếu những người thân của anh có thể sống chung với nhau. Em có nghĩ vậy không hả?
6: Có, em cũng nghĩ tới điều đó thật tuyệt. Thôi được rồi, anh đi mau đi. Nếu không là anh trễ giờ nữa.
5: Dạ,
6: đó
5: em,

0: Em thực sự không biết là anh đang nghĩ gì nữa, đúng là khó hiểu mà. Thiệt tình à?
1: Ờ, bà sẽ dẫn con đi tắm biển,
2: Con
1: nhưng để bà
2: muốn
1: ngồi
2: đi
1: một
2: tắm
1: chút nữa
2: biển.
1: đã. Cháu yêu của bà sẽ dẫn con đi mà.
3: Được rồi, lại đây với mẹ nào, con trai yêu. Lại đây, lại đây với mẹ. Mẹ biết sao không mẹ? Chắc con sẽ dẫn nó đi chung tới buổi phỏng
1: Không,
3: vấn.
1: không được đâu, mẹ ổn mà. Mẹ
2: Con
1: cảm
2: muốn
1: thấy
2: đi
1: khỏe
2: với
1: hơn
2: mẹ
1: rồi. Không, không, không. Mẹ nghĩ là đợi mẹ một chút. Đợi mẹ một chút đi.
3: Đúng
1: Chắc
3: vậy,
1: mẹ
3: mẹ
1: phải
3: cứ ở
1: chườm đá
3: nhà đi
1: thêm
3: nghỉ
1: rồi.
3: ngơi thêm đi. Lát nữa con ghé nhà thuốc mua cho mẹ ít thuốc chống viêm.
1: À, được, vậy cũng được.
3: Được rồi,
1: Nhưng
3: chúng ta
1: con phải
3: đi.
1: nghe lời mẹ con đó.
3: Hôn
1: Ngoan
3: một cái
1: ngoãn thì
3: nào,
1: hôn
3: hôn
1: bà
3: một
1: đi nào.
3: cái.
1: Một cái bên này trước
3: Sao chỉ
1: nha.
3: có Nico, con cũng muốn hôn mẹ một cái. Con
1: Thôi
3: yêu
1: được
3: mẹ,
1: rồi,
3: cảm ơn mẹ.
1: chúc
3: Chúng ta
1: con
3: đi
1: may
3: thôi.
1: mắn nha con yêu.
3: Đi
1: Đi cẩn
3: thôi.
1: thận đó.

0: tiêu. Không, tôi không gọi vì chuyện đó. Đoán xem tôi đang nhìn thấy cái gì.
1: Bức tranh đó hả?
0: Cậu nghĩ là tôi sẽ chấp nhận nó sao? Bức tranh này có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi.
2: Tôi xin lỗi nha, Pedro. Tôi không nghĩ nó còn ảnh hưởng tới anh sau nhiều năm như vậy.
0: Bất cứ thứ gì liên quan tới Fira đều ảnh hưởng tới tôi. Tôi luôn luôn nhớ tới cô ấy mỗi ngày. Mau kêu người tháo nó xuống đi.
3: Hãy chuẩn bị cho tôi một bó hoa bách hợp và một bó hoa cúc. Nhớ cắm đẹp đẹp giúp tôi nha. Được không? Cảm ơn. Nhìn đi, tôi muốn nó phải trông như thế này.
4: Mày phải hỏi một ai đó thôi.
3: Chuẩn bị đẹp một chút nha. Cảm ơn.
4: Xin lỗi cô.
5: Chào cô.
3: Xin chào.
4: Cho hỏi cô có biết phòng họp ở đâu không? Tôi có buổi phỏng vấn mà đẩy tôi cứ đi vòng vòng riết, hình như bị lạc mất rồi.
3: Không sao đâu, đừng lo lắng. Đằng kia, cô thấy hành lang đó không? Đi thẳng cho tới khi cô thấy một cái cầu thang. Giờ đó, ở cuối hành lang có một cái cửa kính lớn. Cô có thể hỏi tiếp người ta phòng họp của cô ở đâu.
4: Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi trễ mất rồi.
3: Không có gì.
5: Tạm biệt cô.
3: Tạm biệt con.
0: Ai vậy em?
3: Hả? Cô ấy tới chỉ có một buổi phỏng vấn.
0: Em thế nào?
3: Tốt, em đang đợi vận chuyển thêm hoa tới. Các bình hoa đều được chuẩn bị hết rồi anh. Đã sẵn sàng.
4: Vera và Lola, công ty thiết kế nội thất của chúng tôi có sự hiện diện độc quyền ở tất cả các cửa hàng trên thế giới. Và
5: mẹ chúng ơi, tôi... con đói quá mẹ.
4: Được rồi con yêu, lại đây lại đây. Nè, như tôi đã nói với anh rồi, vì chúng tôi là một công ty Mexico, cho nên chúng tôi mong muốn được làm việc tại đất nước của chính mình. Chúng tôi thực sự mong muốn.
5: Mẹ ơi, con khát nước.
4: Xin lỗi ông nha, xin lỗi. Đây, nè con. Nico. Như tôi đã nói đó, chúng tôi.
5: Mẹ ơi, con thấy ở đây chán quá.
4: Xin lỗi ông nha, xin lỗi. Đây con yêu, ông có thể cho tôi mượn cây viết không? Đây. Con yêu, mẹ sẽ xong ngay thôi. Công ty chúng tôi có đặc trưng về lĩnh vực.
6: Được rồi, cô không cần phải nói nữa.

0: Phải nói là các thiết kế của cô rất đẹp. Nhưng mà có lẽ công việc này không dành cho cô, bởi vì cô thậm chí còn không thể quản được con trai của mình.
1: Tôi hiểu ý ông, với ông tới từ thế kỷ trước hay sao? Ông có thể quản được trẻ con hay không hả? Và nếu ông không quan tâm tới công ty của tôi thì tôi cũng không muốn làm việc với ông. Mình chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây.
2: Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Là cô sao?
0: Cậu bé đó có vẻ đứng ngồi không yên, và tôi đã hỏi cô ấy là liệu cô ấy có muốn quay lại vào hôm khác không?
1: Đó không phải những gì anh nói với tôi.
2: Nghe đây, ông cũng biết chúng ta là một công ty gia đình đúng không? Và nếu như ông không thích trẻ con thì đơn giản là ông không thuộc về gia đình của chúng tôi rồi.
0: Nhưng mà thưa ông,
2: hãy đi thu dọn đồ đạc của ông và đi nhận tiền trợ cấp thôi việc đi. Tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Tôi có thể xem tập thiết kế của cô không?
1: Được.
2: Mời cô ngồi chờ tôi một chút.
1: Dạ được, ngồi đi Nico.
2: Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giúp tôi, giúp tôi.
1: Không được, cẩn thận
2: đó. Cô có thể
1: tới
2: bất cứ khi nào cô muốn. Con có muốn một cây kẹo không Nico?
3: Dạ có.
2: Silvio, lấy kẹo cho cậu bé đi một lần. Đi cẩn thận đó.
1: Cảm ơn ông nhiều lắm.
2: Cô có được cung cấp phòng để ở không?
1: Không, nhưng tôi đã quyết định không ở lại đây. Vì mẹ tôi đi cùng với tôi tới đây. Bà ấy đã đặt phòng ở khách sạn Betuila.
2: Cô vui lòng gọi tôi là Omo đi.
1: Dạ được chứ. Dạ được.
2: Đúng vậy.
1: Nói thật, hoàn cảnh ở đây thật là tuyệt vời. Nhưng mà tôi chỉ tới để phỏng vấn xin việc thôi.
2: Cô đã được nhận gì, tôi đã xem qua tập thiết kế của cô rồi.
1: Cảm ơn ông.
2: Cô đã đi một đoạn đường rất xa để tới đây. Sao vậy Nico, con vừa thấy gì?
1: Cái gì?
2: Con có muốn thấy nữa không? Có không hả?
1: Không, tôi không biết nữa. Không được rồi, nhưng mà hãy để tôi lái có được không?
2: Tất nhiên rồi, đi thôi mau lên. Đi thôi, đi thôi.
1: Con yêu của mẹ. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được ngồi trên du thuyền.
2: Có thật vậy không? Mà nè Nico, con không nói cho ông biết là mẹ con lái thuyền giỏi tới vậy. Mẹ con làm gì vậy? Con phải cướp biển không?
3: Ở đâu mẹ nói mẹ lái xe tải?
1: Ôi không Nico. Con không thấy ông ấy có thể là cấp trên tương lai của mẹ sao? Vậy cho nên chúng ta phải sợ ông ấy, con biết không?
2: Tôi thấy cô đâu có sợ tôi đâu. Vợ của tôi Ama cũng hơi giống như cô. Bà ấy thích lái ô tô và xe máy. Bà ấy còn lái cả máy bay nếu như tôi cho phép.
3: Bà ấy đâu rồi?
2: Bà ấy mất lâu rồi.
1: Tôi thực sự rất tiếc.
2: Đúng vậy, nhưng mà bằng một cách nào đó tôi luôn cảm thấy bà ấy luôn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi đã gặp nhau ở nơi đây, tại Huatulco. Cuộc sống là như vậy, luôn có một điều gì đó khiến tôi nhớ về bà ấy mãi mãi.
4: Khách sạn Ama, tận hưởng cuộc sống với bầu không khí đất trong lành.
5: Anh hãy nói chúng tôi biết về Gaston Casares có được không?
4: Ý cô là sao hả?
5: Ý của tôi là nếu như năm nay anh lọt vào danh sách những cử nhân được săn đón nhất thì sao?
4: Tôi nghĩ là tôi thuộc danh sách đó từ lâu rồi. Và tới lúc tôi chuyển tới danh sách những cặp đôi đáng ghen tị nhất, cô có nghĩ gì không? Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ nói gì thêm, bởi vì tôi biết các bạn thích ngồi lê đâu mách chuyện của người khác. Hãy đi dạo một vòng chỗ này và ngắm nhìn thiên đường trên mặt đất này đi. Khách sạn Ama.
2: Không không không, quan sát quan sát. Anh chàng hải tặc, nhìn đi. Đi lái cho chắc nha chú thuyền trưởng, đừng để mất lái đó.
1: Tôi thấy ông thực sự rất tốt với trẻ con đó.
2: Đúng vậy.
1: Đi cô đâu có thực sự lái phải không?
2: Không, tất nhiên là không. Lái tàu ở phía dưới. Cô cứ yên tâm đừng lo. Mà ba của Nico đâu? Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy.
1: Không, không sao hết, đừng lo. Chỉ đơn giản là tôi không còn liên lạc gì với anh ấy, và Nico cũng không biết anh ấy. Thực ra đôi khi chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ.
2: Không bao giờ đủ.
1: Tôi đã quyết định đóng trái tim mình lại, một mình nuôi con và tận hưởng cuộc sống vì chúng tôi bây giờ vậy.
2: Giống như gì xảy ra với tôi sau khi vợ tôi qua đời. Nhưng tôi hy vọng cuộc sống sẽ cho tôi cơ hội thứ hai để tìm được một người phù hợp với tôi. Cô có nghĩ vậy không? Cảm ơn cô Vera, cảm ơn vì ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua ngày nào vui như hôm
1: không,
2: nay.
1: Không, giờ có ông mới đúng. Cũng lâu rồi tôi không có khoảng thời gian tuyệt vời như vậy.
2: Tôi biết có lẽ tôi hơi táo bạo khi nói chuyện này, nhưng chúng ta có thể làm bạn không?
1: Ô mô, chúng ta đã là bạn rồi mà.
2: Vậy nếu chúng ta làm bạn với nhau rồi thì cô nghĩ sao về việc ăn tối cùng gia đình chúng tôi tối nay? Gia đình tôi cũng là công ty tôi, cô đừng có hiểu lầm. Tôi muốn cô gặp người trong nhà tôi. Trong trường hợp cô đồng ý lời mời của tôi tới gặp người nhà của tôi tối nay, tôi đã gửi một món quà tới phòng của cô.
1: Lại đây nào con yêu, chúng ta vào thôi.
3: Con chào ba.
6: Xem ai về rồi đây. Lại hôn
1: mẹ
6: bà
1: con
6: một
1: mới
6: cái
1: về
6: nào.
1: Con chào có con yêu mẹ đấy.
6: Cảm ơn con yêu.
1: Không có gì, cuối cùng cũng về nhà rồi. Để xem nào. Cái gì vậy?
3: Đây là con
6: mẹ
3: khủng
6: vừa
3: long.
6: Mang nó vào
1: được
6: đó.
1: Được rồi.
6: Người ta giao tới lúc nãy. Ai gửi tới vậy con? Tấm bưu thiếp có ghi là giờ thì cô đã có thể mặc rồi. Sao vậy con? Có nghĩa là gì?
1: Con được mời đi ăn tối nay.
6: Dạ.
1: Con sẽ không đi đâu mẹ.
6: Tại sao vậy con? Ôi Vera, thôi nào. Con đã ở vậy suốt 5 năm. Đã tới lúc phải dừng lại rồi.
1: Thôi mà mẹ, con biết mà. Con yêu, để mẹ dạy với con nha, chịu không?
3: Dạ.
1: Ôi, con dạy khủng long hả? Mẹ nghĩ chúng ta có thể vẽ.
7: Đó là loại nến đặc biệt mà em thích.
1: Hả?
7: Nó tỏa hương rất thơm và người ta đặt vào rất nhiều mảnh nhỏ cho em đó.
1: Thật vậy sao?
7: Anh biết thế nào cũng thích
1: em
7: nó mà.
1: Em được thấy nó quá, chắc là đẹp lắm đó.
7: Đúng vậy.
1: Nó là một trong những bức tranh mà Tio đã mang tới.
7: Đúng, nó đẹp thật.
1: Ngày mai chúng ta có cuộc hẹn ở spa lúc mấy giờ vậy anh?
7: Phải
1: dạ
7: không?
1: Đúng. Họ làm đúng theo ý của em luôn. Em rất thích.
7: Em rất thích nó.
1: Dạ
7: đúng không?
1: Con chào ba.
2: Chào con. Cô thấy sao? Tối nay sẽ rất tuyệt có đúng không?
1: Dạ rất tuyệt vời. Buổi tối hôm qua cũng rất tuyệt ba.
2: Không, tối nay còn tuyệt hơn hôm qua rất nhiều. Các con hãy nhìn quang cảnh ở đây xem. Biển rất đẹp có đúng không?
7: Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện này con đã nói với ba rồi đó.
4: Có chuyện gì hả cả nhà? Tránh sang bên coi. Buổi tối bắt đầu chưa? Mọi người chưa khui rượu à? Không thể tin nổi.
0: Ba sẽ lấy cho con một cây kem và cả sô-cô-la nữa nè. Sô-cô-la
1: dạ,
0: nha.
1: Con rất thích.
0: Sô-cô-la với cái gì? Sô-cô-la với bạc hà. Con có muốn quả ốc chó không?
8: Chào anh.
4: Chào em.
8: Anh vẫn đẹp trai phong độ.
4: Cảm ơn em. Ôi chào con.
1: Dạ chào bác.
4: Lúc nào cũng mang theo sách vậy sao?
1: Con cũng không biết nữa.
0: Không biết lúc nào.
8: Hay gì vậy? Con có thể nói chuyện với tôi. Hay là
1: dạ,
8: con muốn
1: sách là con cũng thích
8: cậu
1: hết.
8: Và khóc trên vai ba của cậu.
4: Con đọc sách gì vậy? Con thích đọc sách ghê ha.
2: Mọi người nhìn đi. Tôi xin giới thiệu Vera. Đây là khách mời sẽ ăn tối chung với chúng ta.

0: Vera sẽ là nhân viên thiết kế và sau này cô ấy sẽ đồng hành với chúng ta trong các dự án tiếp theo của công ty.
1: Xin chào chị Vera, váy của chị đẹp tuyệt vời luôn.
2: Cảm ơn em.
0: Đây là con gái của tôi, Marina.
1: Rất vui được gặp chị.
3: Ba lúc nào cũng làm con ngạc nhiên.
0: Đây là con trai út của tôi, Gaston.
2: Hân hạnh được gặp anh.
3: Tôi thì lại không cảm thấy hân hạnh với chị.
1: Thì sao?
4: Xinh quá trời lại còn rất trẻ nữa chứ. Nhìn y như đứa con nít luôn.
5: Mẹ đang khen cái kiểu gì vậy hả mẹ?
4: Phụ nữ hay khen nhau như vậy đó con. Đây là Fabiana, con gái chị.
5: Rất hân hạnh. Chào em.
4: Chị là Ivana. Chị sẽ là quản lý của em. Chị chính là phó giám đốc ở đây.
2: Rất hân hạnh được gặp chị. Nhưng mà em vẫn chưa nhận việc đâu.
1: Anh yêu à, đừng có làm cái mặt như vậy chứ. Bạn của ba có khi đáng tuổi tụi mình thật. Nhưng anh có thấy ba không? Ba vui ra mặt luôn. Thấy không? Có bao giờ ba giới thiệu bạn gái với mình đâu.
0: Bro, qua đây đi con trai.
1: Anh yêu, qua đó đi anh.

0: Đây là Pedro, cũng là con trai của tôi.
1: Hân hạnh được gặp anh.
2: Tôi đã từng gặp cô chưa?
1: Không. Nếu gặp chắc tôi sẽ nhớ rồi. Đây mà là sự kiện trang nghiêm. Thiệm giết anh đó. Con đồ của em mặc
3: em đẹp dữ lắm. Quá hoàn hảo luôn. Chuyến bay của em sao rồi? Anh thấy máy bay công ty sao hả?
1: Quá đỉnh luôn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chiều em như vậy. Khách sạn này đúng là tuyệt vời mà.
3: Em thấy rồi hả?
1: Em phải gặp ba của anh để cảm ơn. Ba của anh đâu rồi? Đi thôi.
3: Đi gặp ba của anh.
4: Con không được mang sách đi khắp nơi như vậy. Con có nghe chưa? Sao bữa tối còn chưa chuẩn bị xong vậy? Tôm hùm kêu nãy giờ đâu rồi? Đi vào trong kêu bếp trưởng ra gặp tôi ngay. Tôi cần nói chuyện với bếp trưởng của cậu. Đi mau lên đi. Tôi còn phải nói thế nào cậu mới hiểu đây?
5: Sao hả? Công nhận bạn gái của ba rất là đẹp.
4: Con à, ba của con muốn gái đẹp cỡ nào mà chẳng được.
5: Thôi mà,
0: tôi đi lo công chuyện một chút.
5: Xin phép xin đừng nói như vậy, ba con nghe sẽ buồn đó.
0: Tôi xin phép.
6: Anh cứ tự nhiên.
2: Em làm dở đi. Còn dính tới ồ môn. Em muốn trả thù anh có phải không?
1: Cái gì? Anh nghĩ là tôi ở đây vì anh sau khi anh đã đối xử với tôi như vậy sao?
2: Chứ sao nữa.
1: Không phải chuyện gì tôi cũng vì anh đâu Pedro. Tôi không hề biết Omo là ba của anh.
0: Giải thích cho anh nghe tại sao Gaston lại đi với Ximena Lue và Nô.
4: Anh không vui sao? Anh không mừng khi tụi nó thông báo đính hôn hôm nay à?
0: Ivana, anh còn mong như vậy hơn ai hết. Anh rất muốn thằng Gaston lập gia đình, nhưng anh thấy không ổn chút nào.
4: Mình cũng không nói trước được, biết đâu Ximena là người phù hợp với nó.
0: Anh cũng mong vậy.
2: Ba.
1: Chào chú Omo, rất vui được gặp chú. Con thật sự rất vinh hạnh. Lúc nào trông chú cũng rất nghiêm túc và vô cùng đẹp trai đó. Nếu chú mặt không phải là ba của Gaston thì không biết chừng lúc đó con sẽ.
4: À, con cũng biết khen đó.
0: Cảm ơn con.
4: Mà nó nói cũng đúng, anh đúng là đẹp trai thiệt.
3: Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc chán nhất chưa?
1: Chuyện đó thì cũng tùy nữa. Hay là hai tụi mình chạy trốn luôn cũng được. Em có món này hay lắm nè.
5: Em nói anh nghe nè. Lần thứ 6 em tưởng cô ấy là bà nội luôn. Sophie có một đứa con tên là Roberta. Ôi, anh thử nghĩ xem, theo đuổi một cô bé mầm non sẽ như thế nào. Em không nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra như vậy, nhưng mà nó thật sự đã xảy ra. Em rất thích thiết kế này, nhưng em không có năng khiếu về thiết kế. Em cực kỳ ngưỡng mộ mấy người có tài năng như vậy. Và anh Pedro cũng vậy. Pedro, lại đây đi.
2: Bây giờ anh cần phải vào nhà vệ sinh một
5: lại
2: chút.
5: Lại đây đi mà. Em đang kể cho chị Vera nghe là anh muốn thành kiến trúc sư, nhưng rồi cuối cùng anh lại học về kinh doanh quốc tế. Anh có cảm thấy tiếc không hả? Anh rất muốn làm kiến trúc sư phải không?
2: À, thật sự không phải lúc nào em cũng có được thứ mà em muốn đâu.
1: Nếu anh thực sự muốn đạt được thì khác.
4: Vì mượn cô gái chút xíu có được không? Lại đây. Làm ơn hãy cho chúng tôi hai ly rượu vang nha. Cảm ơn. Mà công nhận cái váy của em đẹp quá. Nhiều chi tiết đúng theo ý thích của Omo nữa. Chị biết rất rõ gu thời trang của ông ấy mà.
1: Thực sự ông Omo tốt với em lắm chị à.
4: Chị xin lỗi. Chị xin lỗi nha. Đưa ly cho chị đi.
0: Vậy ra tôi xin lỗi. Để tôi cho
4: chị xin lỗi em.
0: Vậy ra
1: tôi không sao hết Omo. Tôi vào nhà vệ sinh được không?
0: Được.
4: Tội nghiệp cô bé quá.
0: Ivana,
4: em không biết
0: gì
4: nữa. Chắc cũng do em sơ ý thôi. Em xin lỗi anh. Tội nghiệp cô bé thiệt.
7: Mình đọc tin nhắn rồi.
5: Có chuyện gì hả?
7: Pedro đang ở đây.
5: Gì? Ý cậu muốn nói Pedro của cậu hả? Thì không đó.
7: Đúng rồi Lola.
1: Thì ra khách sạn Amba là một phần của tập đoàn Caceres đó.
7: Trời,
5: không phải chứ.
1: Chưa đâu, chuyện chưa hết đâu. Pedro chính là con trai của Omo Caceres. Dạng ấy là sếp tương lai của tụi mình đó.
5: Trời, lần này cậu xui lắm luôn đó. Thực sự luôn.
1: Mình phải làm sao đây hả Lola? Mình muốn nhận công việc này lắm. Nhưng mà bây giờ gặp lại Pedro ở đây, mình có cảm giác như mình đang ở đấy giật luôn vậy đó.
7: Từ từ, để xem đã về ra. Cậu không có một mình đâu, không sao hết.
5: Mà Julio đi cùng với cậu mà đúng chứ?
7: Julio?
1: Mình không biết anh ấy ở đâu nữa. Mình không thấy anh ấy ở đây.
7: Đây không phải lần đầu cậu suy sụp đâu. Cậu đã vô cùng mạnh mẽ.

0: qua mà. Cậu một thân một mình nuôi Nico lớn. Không chỉ vậy thôi, cậu còn duy trì công ty của tụi mình nữa, nhớ không?
1: Bê đồ không ngăn cản được bước chân của cậu đâu. Cố lên Vera.
2: Vừa nhắc là ta tới luôn rồi. Mày gọi lại sao?
3: Vera, anh cần phải nói chuyện với em.
2: Tôi không có gì để nói với anh hết Pedro. Lần cuối nói chuyện với anh là một sự nhục nhã đối với tôi.
3: Vậy cho nên bây giờ em xuất hiện ở đây sao?
2: Tất nhiên là không rồi. Anh bị khùng hay sao? Chúng ta không có gì để nói với nhau hết.
3: Khoan đã. Anh chỉ muốn biết một điều là em đang làm gì ở đây.
2: Tôi tới để phỏng vấn xin việc thôi. Trùng hợp thì tôi vô tình kết bạn với ba của anh.
3: Ông ấy chỉ là ba nuôi của anh thôi.
2: Không có liên quan gì hết Pedro. Mặc dù tôi rất cần công việc này, nhưng bây giờ tôi phải xem xét lại vì tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Và tôi sẽ không nhận việc này đâu.
3: Vậy ra anh xin em nghe anh giải thích đi có được
2: không? Không, không có gì để nói hết. Không cần đâu Pedro. Tất cả những chuyện gì cần nói anh đã nói với tôi 6 năm trước rồi. Anh nhớ không? Anh không là gì với tôi hết.
4: Chúng ta vẫn có bạn già hơn 15, thậm chí 20 tuổi mà vẫn vui vẻ đó thôi.
2: Đúng rồi đó mẹ. Con Visa còn trẻ thì có làm sao đâu. Bởi vì trung bình phụ nữ trưởng thành hơn nam giới rất là nhiều. Ngoài ra mẹ nhìn chú của con đi, phong độ đẹp
5: mà
2: trai thật.
4: Tụi con đang nói về ba đó. Quá trình trở thành ông trùm trưởng thành đẹp trai.
5: Ta sẽ nhớ câu này nha Marina. Vera chỉ là bạn của ba thôi, không có gì giữa hai người hết.
6: Nhưng mà ba vẫn muốn có
7: đúng
6: gì
7: rồi,
6: đúng không?
7: Đúng rồi Gaston, cậu nói như kiểu cậu đã quên mẹ ruột của mình rồi vậy.
4: Dì bình tĩnh đi. Ba ơi, không có gì sai hết. Mẹ cũng sẽ rất vui nếu ba được hạnh phúc mà. Chắc chắn là như vậy. Ba đừng cảm thấy có lỗi.
5: Thì hiện tại ba đang rất hạnh phúc mà.
7: Được thôi, mặt của anh đang rất vui, nhưng nó không hợp với cái áo cũ.
5: Cảm ơn em.
6: Pedro, Pedro, lại đây, lại đây, lại đây. Cậu thấy bạn mới của ba như thế nào hả?
8: Em cũng thích cô ấy đó. Cô ấy có nét hơi giống à mà.
5: Phải, anh cũng cảm thấy cô nét giống.
7: Thôi đủ rồi đó, dừng cuộc bàn luận lại được rồi. Vera cũng chỉ là nhân viên thôi, đúng không anh rể?
3: Không lẽ vì ba thấy cô đơn quá cho nên ba đi thuê một cô nhân viên giống mẹ Ama về đây làm việc cho ba sao?
6: Cái gì vậy? Rượu ngắm vô đầu rồi hả thằng kia?
5: Cô hãy kiểm soát bản thân mình lại đi Pedro. Kiểm soát ngay lập tức.
4: Anh bị sao vậy?
3: Không, anh không sao hết.
2: Ô Mô, tôi có việc phải đi rồi.
5: Cô phải đi thật sao?
2: Đi cô không chịu ngủ nên tôi không về với nó. Ô Mô, tôi rất biết ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều. Thực sự đó, cảm ơn ông. Anh gì ơi, anh gọi giúp tôi một chiếc taxi được không?
9: Dạ được thưa cô, chờ tôi một chút.
4: Nghe em nè, anh hãy tỉnh lại và uống từ từ thôi. Hôm nay là ngày vui mà.
5: Vera,
10: mẹ thấy con nên quên chuyện đó đi, đừng nghĩ tới nữa.
2: Mẹ đã đúng đó mẹ à. Nhưng mà con thấy không công bằng. Đây là một cơ hội rất tốt. Không có lý do gì để con từ chối cơ hội hiếm có như vậy chứ gì Pedro.
10: Nhưng vấn đề không phải ở thằng Pedro mà ở con. Mới gặp lại con một chút mà coi con đi. Mọi chuyện phải chấm dứt, phải chấm dứt ngay. Mà con không tìm được công ty nào khác ở Mexico sao?
2: Cũng có. Nhưng mà mày biết tình hình rồi đó. Ở đây con cũng có nhiều cơ hội phát triển. Với lại nước tới chân rồi. Nếu làm việc ở quê nhà thì gần mẹ sẽ tốt hơn cho con mà. Dù gì đi nữa, con nghĩ mình nên nhận một công việc thật tốt gì đi cô. Con muốn đó có một cuộc sống thật tốt mẹ.
10: Mẹ hiểu, nhưng con có biết rằng con đang cống hiến hết sức lực của mình chỉ vì một công việc tạm thời hay không?
2: Con sẽ nhận công việc ở đây. Còn Pedro sẽ ở thành phố Mexico, cách rất xa nơi đây. Con sẽ không phải nhìn thấy anh ta suốt, con cũng không làm việc chung với anh ta.
10: Con có chắc chưa?
3: Tôi xin phép.
8: Không có gì, không.
3: Tôi muốn uống thêm một ly nữa. Cảm ơn.
5: B Bebro.
3: Cho tôi một ly
4: không,
3: whisky
4: đủ
3: nữa.
4: Rồi.

0: Anh đi về với em đi.
1: À, không, phải không đi đâu hết. Mấy người đang nói chuyện về tôi hay về cách quản lý tồi tàn của công ty?
2: Bero, nơi này không phải chỗ để nói chuyện.
3: Cậu
2: đó.
3: Cậu cũng chẳng có tỉnh táo để nói nữa.
1: Vậy thì theo chú, chỗ nào mới nói chuyện được đây hả, Abeto? Hay là chú đang giấu chuyện gì không muốn tôi biết hả?
0: Nè, anh bị làm sao vậy? Tự nhiên anh nói như vậy là sao?
4: Đừng có xem thường Abeto như vậy.
1: Thì sao chứ? Ý mà là cậu phải nhắm mắt làm ngơ với những chuyện đang xảy ra trong tập đoàn sao?
2: Cậu đang tự sỉ nhục gia đình của mình.
1: Gia đình tôi.

0: và quan trọng nhất của công ty này. Cậu ấy cũng đang đi tìm đam mê của mình thôi.
1: Bây giờ cậu lên giường ngay cho ta. Ngày mai sau khi tỉnh rượu thì hãy quay lại xin lỗi ta. Khi đó mai ra, ta còn xem xét bằng chứng của Tio. Giờ thì đi ngủ ngay đi.
2: Thôi nào, đi thôi anh. Nè, đưa em ly rượu đi.

0: Em sao vậy em trai? Nhìn đi, đó là người khỏe mạnh nhất trong nhà chúng ta, và cũng là người tử tế nhất tôi từng gặp. Đó còn là đứa con bị xa lánh của gia đình nữa.
1: Bây giờ tôi không có tâm trạng đâu Gaston.
0: Thể hình của cậu đang rất tốt, rất tuyệt vời đó em trai, rất tốt luôn. Chúng ta đi nào. Hôm nay tôi sẽ tập thể lực theo cách của tôi. À, tôi đang thiếu tập một bữa. Đi nào.
2: Cô chắc không đó, ý con nói Gaston là đồng tính hả?
3: Thật đó cô, hầu như tất cả các bạn nam đồng tính của con đều ổn hết đó. Nhưng mà cô coi, có mỗi Gaston là dám coi thường con thôi. Và tất nhiên là con sẽ không kể chuyện này với ai đâu.
2: Đúng rồi con, chúng ta không cần phải gây chiến có phải không? Cứ để bữa tiệc này yên bình đi, không cần gây thêm chuyện đâu.
3: Con không có gì để giấu cả.
2: Con không có, nhưng ba con ông Magis Luevano thì có.
3: Ông ấy là người cực kỳ mê trai luôn.
4: Xin lỗi thưa cô, cho hỏi cô có thấy cô gái nào da ngăm mặc váy da báo không?
2: À có, hình như đang say xỉn ở chỗ hồ bơi, mau tìm cổ nhanh lên.
4: Thôi chết rồi.
2: Ôi, Gaston.
5: Anh không tính nói gì sao?
1: Anh muốn tôi nói gì? Vera tự nhiên lại xuất hiện ở đây, còn nói với tôi là cô ấy không biết khách sạn Ama thuộc tập đoàn Caceres nhà chúng tôi.
5: Thì tại vì chủ khách sạn đó là dự án tách biệt mà, làm sao mà cô ấy có thể biết được chứ? Nhưng mà tôi cũng không hiểu được, chuyện đó cứ giống như là...
1: Giống như là gặp ma vậy.
5: Đúng vậy.
1: Giữa nơi đồng không mong quạnh. Nói thật, lúc tôi nhìn thấy cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy tới để trả thù tôi.
5: Trả thù cái gì mới được chứ? Cô ấy là người đã chia tay anh trước mà, có đúng không? Tôi đã đưa cô ấy tới gặp anh để chia tay mà. Sau đó thì ngay cả tôi cũng không nghe được tin tức gì về cô ấy nữa.
1: Anh còn yêu cô ấy không?
5: Còn anh thì sao?
1: Cô,
6: con không biết mẹ à, nhưng mà con không muốn người đó tiếp cận với chúng ta và gặp Nico. Không lẽ là anh ta?
7: Được rồi, để mẹ xem.
8: Để con mở cửa cho mẹ.
7: Không, không được Nico,
8: không được
7: cho
8: mẹ.
7: Không được,
8: được,
7: không được, không
6: đi
7: được
6: vô,
7: đâu con.
6: Đi vô đây.
7: Không được đâu.
5: Xin chào bà, thưa bà. Tôi đang tìm Vera, chắc bà là mẹ cô ấy.
7: À, đúng
5: giờ
7: vậy.
5: Giờ tôi biết tại sao cô ấy đẹp như vậy rồi.
7: Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi là Antonia Solis.
5: Tôi cũng
7: rất hân hạnh gặp ông.
8: Ông Omar!
5: Ê, Nico, chào con.
7: Chào con. Hai người nói chuyện nha. Đi thôi con, đi theo bà. Tôi sẽ quay lại.
6: Mời ông vào, ông Omar.
5: Cảm ơn cô.
8: Con làm cái này nha.
5: Tôi tới đây hỏi xem cô có muốn đi cùng tôi tới buổi họp công ty không? Nếu được thì chúng ta nên đi uống cà phê trước, bởi vì hôm qua cô đi về nhanh quá.
6: À phải, vì lúc đó tôi thấy bộ váy không được thoải mái.
5: Nếu vậy tôi sẽ trực tiếp đổi cái khác cho cô được chứ?
6: Không không, không cần đâu ông Mô, cảm ơn. Làm ơn đừng tặng váy thêm cho tôi nữa, cũng đừng mời tôi ăn tối cùng với ông. Xin ông đừng hiểu lầm với bà, tại vì tôi...
5: Tại vì tôi giới thiệu cô với người nhà tôi hơi sớm, có đúng không? Tôi đã hiểu ra rồi. Tôi cũng không muốn làm cho cô khó xử đâu Vera.
6: Không, ông Mô, không phải như vậy đâu. Cái váy rất đẹp, bữa tối cũng rất tuyệt nữa. Chuyện gặp gỡ gia đình ông cũng rất cần thiết.
5: Cần thiết thật sao?
6: Tôi thật sự rất vui ông Mô ạ, thật sự. Nhưng mà nếu chúng ta làm việc cùng với nhau, tôi muốn mối quan hệ chúng ta chỉ dừng lại ở đồng nghiệp thôi.
5: Ít ra thì cô vẫn đồng ý tiếp tục làm việc với chúng tôi. Nếu vậy tôi gặp cô ở buổi họp sau nha.

0: Cuối cùng cũng giải quyết xong. Ông ta mua cái váy đó cho con hả? Nhưng ông ta có hơi già so với con ha.
1: Xin chào, cha Sư Tô. Cảm ơn anh. Thực ra em không thể, vì em có một cuộc họp rồi. Nhưng để em hỏi lại mẹ em coi có được không nha. Nếu được em báo là sao ha. Cảm ơn. Cha Sinh Tô mà chúng ta tới ăn sáng cùng với gia đình của anh ấy.
0: Mẹ không đi được rồi.
1: Mẹ à,

0: Sao không có ai vậy hả?
1: Đúng vậy.
0: Họ nói là ở đây mà.
1: Thôi vậy là hiểu rồi. Đi thôi con.
0: Mẹ à.
2: Vida, anh thật không ngờ là em tới nhanh vậy đó.
3: Anh mặc áo vô mau đi.
0: Xin lỗi mọi người nha. Chúng tôi đang dở một chút chuyện đó mà. Ơi cậu bé đáng yêu. Nào dễ thương quá. Dễ thương quá đi.
3: Đây là con trai của em đi cô.
0: Nè anh à, xem đi cháu của anh đó.
2: Xin lỗi vì anh mời em gấp quá. Nhưng mà bọn anh muốn dành nhiều thời gian tìm hiểu gia đình.
0: Đúng đó.
1: Con biết ta là ai phải không?
2: Dạ phải thưa cô.
1: Con
2: biết.
1: Không thấy phiền à?
2: Dạ không. Trước kia con chỉ có Vera, em gái con, và Nico, cháu trai của con.
3: Đúng vậy, giờ chúng ta là một gia đình rồi đúng chứ?
2: Đúng.
3: Mọi người chính là người thân duy nhất của anh ấy đó.
0: Chị nói rất đúng, chị cũng là thành viên trong gia đình chúng ta có đúng không mẹ?
3: Khoan đã, chờ chút. Ê đi, chỉ là có chuyện này, nhà chúng tôi đang nghỉ mát mà thằng bé thì hay dậy trễ, đợi một chút gọi nó cái đã. Ê đi. Con trai dậy mau. Được rồi, dậy đi, lại chờ hỏi người lớn nè, nhanh lên.
0: Đi cô không có anh đem họ đâu hết, thì chắc thằng bé thích gặp Eddie lắm. Bây giờ em phải đi rồi. Em có chút việc bận phải giải quyết ngay. Em có thể để hai người họ ở chỗ chị chơi được không hả?
2: Không được em ạ.
3: Không được là sao chứ? Chẳng có sao hết đó. Còn chỗ nào tốt hơn ở đây nữa chứ?
0: Được rồi.
3: Nào mọi
0: mẹ
3: người
0: trông chừng thằng bé nha.
3: Con muốn uống nước ta ém không hay đói. Không? Hả? Cô đói không? Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Cứ tự nhiên đi.
4: Giờ thì mọi người quan tâm tới con, thấy gì phải quan tâm tới công ty của mình sao?
5: Tất nhiên ta cũng muốn tìm hiểu mọi chuyện. Thực ra ta tìm hiểu rồi, con nói rất đúng. Có một nhóm phá hoại ở đây. Tio, tối qua ta đã thức cả buổi tối để kiểm tra số liệu Tio đưa con, rồi đối chiếu với số liệu của ta. Thằng đó chính là nguyên nhân cho những mâu thuẫn lớn.
4: Không thể nào tin được. Ba làm sao biết được anh ta đưa con số liệu gì chứ? Tio hoàn toàn trong sạch.
5: Ta nói có sai sót thì tức là có sai sót bro. Ta làm ở đây từ lúc thằng nhóc nó còn chưa sinh ra kìa. Đừng có mà nghi ngờ cách làm việc của ta. Nó còn không đủ tư cách. Vì vậy bây giờ ta quyết định. Tio sẽ bị đuổi khỏi công ty.
4: Con đã nói với bà Tio hoàn toàn trong sạch. Trước khi nói với con điều gì đều có kiểm chứng hết rồi. Tio luôn kiểm tra đối chiếu với số liệu thực tế.
6: Pedro, cậu phải tin tưởng gia đình của mình chứ. Tio không phải thành viên của gia đình này.
4: Vậy còn tôi thì sao? Hay là máu mủ ruột thịt mới được tính?
5: Con vẫn là thành viên của gia đình dù muốn hay không. Nhìn đi Pedro, ta đã phải chia nửa cuộc đời mình rồi. Ta không muốn cuộc đời mình phức tạp hơn nữa đâu. Một mặt là bạn bè của ta, một mặt là kẻ thù của ta, một mặt là gia đình, trong đó có mọi thành viên. Có chuyện gì mà cao có gì? Do Vera sao?
4: Anh nói chuyện với cô ấy chưa?
5: Chưa, vẫn chưa nữa.
4: Xin anh cứ giả vờ là anh không quen với cô ấy. Nếu ông một không nghi ngờ cô ấy là người tôi gặp ở San Guinness, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi nhờ anh đó, với tư cách là bạn được chưa?
5: Xin chào.
2: Xin chào anh.
5: Chào Julio. Cậu tới đúng lúc lắm. Để ta giới thiệu cho cậu làm quen với cô Vera Solis. Cô ấy sẽ là nhà thiết kế nội thất cho chủ khách sạn Ama. Rất vui được gặp cô.
2: Gì làm cái
7: cậu
2: gì
7: bị
2: vậy?
7: Làm sao vậy? Tôi phải cố lắm Ximena mới không làm to chuyện lên đó, cậu có biết hay không?
2: Không, cảm ơn nhiều.
7: Đừng có ngu ngốc nữa, mau đi xin lỗi Ximena đi. Dù gì đây, 10 phút nữa là có lớp học lặng đó, có nhớ không? Sao mẹ cứ phải nhắc hoài vậy, mau chuẩn bị đi.
0: Cậu biết rồi.
7: Thì thằng nhóc ngu ngốc đó đi lạc. Em cần anh đi tìm thằng nhóc đó trước Omo. Không được để Omo đóng vai người hùng cứu mỹ nhân thành công được.
5: Mà hình như mọi người ai cũng

0: đó hết rồi.
1: Omo bắt mọi người phải đi tìm cho được Nico.
0: Nico?
1: Con trai của Vera.
0: Tôi có cãi nhau với ba tôi. Vì ông ấy muốn đuổi cậu, tôi nói tôi cũng sẽ nghĩ luôn.
2: Đó là lý do tại sao tôi nói anh đừng để ông ấy.
0: Cũng không phải vậy Tiêu. Lần này thật sự chúng ta đã thua rồi.
3: Cậu có sao không Nico? Cậu ổn không?
4: Dạ ổn.
3: Ui, tốt quá. Được rồi, ta sẽ chăm sóc cho con.
5: Nico.
3: Vera.
5: Con yêu à.
0: Vera.
6: Anh không cần phải lo. Vợ anh sẽ đi lâu lắm đó.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào,

0: Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
1: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
2: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
3: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
3: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Ploy, em bị điên rồi hả?
4: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Ploy,

0: xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền

tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 30 km về phía Tây Bắc, An Ba Thanh Tân nằm dưới chân dãy Trường Sơn. Ít ai biết rằng câu chuyện của nơi này bắt đầu từ một nguồn nước nóng tự nhiên mà người dân địa phương đã biết đến từ những năm đầu thế kỷ 20. Khi ấy, nhiều người xem đây như nước quý trong rừng, mang châm vò đến lấy nước về dùng và ngâm tắm như một cách bồi bổ sức khỏe.
1: Thưa quý vị, chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn di chuyển từ trung tâm thành phố, hiện nay tôi đã có mặt tại khu khoáng nóng Thanh Tân và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là chị Diệp, đại diện của khu khoáng nóng.
2: Xin chào Thanh, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Diệp, sẽ đại diện khu nghỉ dưỡng, sẽ dẫn bạn Thanh cùng quý vị khám phá nguồn suối khoáng nóng của chúng tôi trong ngày hôm nay.

0: Chị Diệp ơi, cái nguồn nước khoáng nóng Thanh Tân của mình ấy thì được phát hiện trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Nguồn sữa khoáng nóng này được phát hiện vào năm 1928 bởi một bác sĩ người Pháp tên là Albert Salet. Thì sau khi tìm thấy, ông tiếp tục nghiên cứu và công bố công trình về nguồn sữa khoáng nóng An Nam. Và đây là cái công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên và rất là quan trọng, xác nhận cái giá trị về mặt y học và các cái thành phần khoáng chất của nguồn sữa khoáng nóng. Thì đến năm 1957, một nhà địa chất học là người Pháp tên là Henri Fontaine lại tiếp tục khảo sát, phân tích và khẳng định thì cái nguồn sữa khoáng nóng này có cái độ nóng và hàm lượng khoáng rất là cao, có thể sánh ngang với các cái dòng khoáng nổi tiếng ở châu Âu và ở Pháp.
2: Qua nhiều giai đoạn khảo cứu, giá trị của nguồn khoáng này dần được xác lập rõ hơn. Năm 1983, Bộ Y tế công nhận nguồn nước khoáng Thanh Tân có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh, đồng thời cho phép nghiên cứu, quản lý, khai thác để đóng chai giải khát và chữa bệnh. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng để Thanh Tân đi từ một mạch nước tự nhiên sang một mô hình khai thác bài bản hơn.

0: xinh đẹp như ngày hôm nay.
1: Trên diện tích khoảng 50 hecta, Thành Tân hôm nay được quy hoạch theo hướng nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, kết hợp rừng cây, hồ nước, suối, khu ngâm tắm, onsen, spa và các hoạt động ngoài trời. Từ một mỏ nước khoáng, nơi đây dần trở thành một quần thể nghỉ dưỡng mang bản sắc riêng.

0: Chị Diệp ơi, các cái trải nghiệm ấy, tắm khoáng thông thường so với cả các cái trải nghiệm onsen ở đây thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào?
1: Có khác chứ ạ. Thì việc tắm khoáng nóng thông thường và hành trình onsen nó khác nhau ở triết lý trải nghiệm. Thì với tắm khoáng nóng thông thường á, thì mình sẽ tắm ở ngoài trời, không gian mở và mang tính chất giải trí, gắn kết cộng đồng. Còn ở onsen á, hành trình onsen thì nó sẽ là mang tính chất là về trị liệu và quay về vào ở bên trong ạ.
2: Nếu như tắm khoáng thông thường gợi cảm giác gần gũi, hoang sơ với dòng nước mới phun lên từ lòng đất, thì hành trình onsen tại Anh Ba lại được tổ chức theo một quy trình riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Du khách có thể đi qua nhiều bước như ngâm khoáng, sông khô, sông ướt, tắm bọt khí, jacuzzi hay các liệu pháp massage. Nhờ đó, trải nghiệm không chỉ dừng lại ở thư giãn mà còn được nâng lên thành một hành trình chăm sóc cơ thể và phục hồi năng lượng.
3: Ban đầu thì tôi đến đây chỉ với cái tâm thế là mình chỉ đi thư giãn thôi. Tuy nhiên khi mà đến đây và được các bạn nhân viên hướng dẫn từng bước của onsen cũng như những lợi ích của từng bước đó. Và sau khi đã trải nghiệm và tôi cảm giác là rất là khỏe. Nó không chỉ khỏe về mặt sức khỏe mà tôi cảm nhận như là tâm hồn mình, cái cảm giác của mình cũng được thư thả và thoải mái hơn rất là nhiều, rất là nhẹ nhõm.
2: Bên cạnh các khu khoáng nóng và onsen, Anh Ba còn phát triển nhiều hoạt động ngoài trời như zip line, hay quay, leo núi hay đi xe đạp trong rừng. Cách làm này cho thấy định hướng rõ ràng của khu nghỉ dưỡng, không chỉ khai thác nguồn khoáng mà còn tạo ra một không gian để du khách vận động, thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.
4: Here there are many things for adventure.
5: Có rất nhiều hoạt động thú vị tại đây. Hôm nay tôi tới để trải nghiệm zip line. Rất đẹp. Chúng tôi leo lên đỉnh, sau đó trượt xuống để nhìn được toàn cảnh khu vực này.
6: Đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia trò chơi mạo hiểm này. Thì cảm giác đầu tiên của tôi là khá là sợ, vì tôi cũng hơi sợ độ cao. Nhưng mà với sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các anh hướng dẫn ở đây, thì tôi đã vượt qua được cái thử thách đó, vượt qua cái nỗi sợ đó và tôi đã hoàn thành cái chặng hai gói của trò chơi mạo hiểm này. Và tôi cảm thấy rất là thú vị và hài lòng về cái trò chơi này.
7: Chúng tôi sẽ cố gắng lồng ghép những cái hoạt động, những cái gọi là những cái yếu tố hóa tính chất của Huế về mặt di tích lịch sử, về mặt di sản, về mặt văn hóa, con người, lồng ghép vào những cái dịch vụ về wellness, về chăm sóc sức khỏe. Thì Anh Ba sẽ có hai cái định hướng rất là rõ. Cái thứ nhất đó là chúng tôi sẽ phát triển mô hình wellness chuyên sâu và bên cạnh đó sẽ kết hợp với những yếu tố của Huế về văn hóa, về di sản, về lịch sử, về tất cả những thứ có thể là về ẩm thực nữa chẳng hạn.
2: Từ một nguồn khoáng nóng được người dân địa phương biết đến như món quà của thiên nhiên, Thanh Tân đã trải qua gần một thế kỷ nghiên cứu, khai thác và phát triển. Hôm nay, nơi đây đã mang một diện mạo mới. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Anh Ba còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với du lịch chăm sóc sức khỏe. Nơi giá trị tự nhiên, yếu tố lịch sử và trải nghiệm hiện đại cùng song hành để tạo nên một điểm đến khác biệt của Huế.

Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.

Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

Ngô Quang, Trương Kỳ, anh Tố Niên, Thi Âm, mọi người đang ở đâu vậy? Anh Tố Niên.

0: em gặp ác mộng sao?
1: Em gặp ác mộng suốt một đêm, em sợ quá à.
0: Đã mơ thấy cái gì hả?
1: Em mơ thấy mình thi đại học. Em thấy một đại boss ra sức bắn ám khí về phía em, bắn ra toàn là công thức toán luôn đó.
2: Mơ mà cũng thấy đại học hay sao? Sợ thi tới vậy hay sao hả?
1: Sợ lắm luôn đó. Bây giờ ngày nào mình cũng cầu nguyện, cầu nguyện có thể chọn hạng mục du học, như vậy thì sẽ không phải thi đại học nữa. Cậu làm gì vậy?
2: Tụi mình cổ vũ cho cậu.
1: Cổ vũ chuyện gì? Làm gì vậy?
0: Anh sợ cậu ấy viết sai chính tả, định chỉnh sửa cho cậu ấy.
1: Hai người ra ngoài đi, ra ngoài nhanh.
3: Chuyện gì vậy?
1: Ra ngoài, ra ngoài đi, ra ngoài, ra ngoài. Hả? Mình không có nói cậu, đuổi hai người này ra ngoài cho mình.
3: Hai người ra ngoài trước đi, em có chuyện cần nói với Tiểu Tuyết.
2: Nè, không được phá hư tác phẩm của mình nha.
3: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, mình nói với cậu một tin vui.
1: Là tin gì vậy?
3: Mình sẽ đưa cậu về quê.
1: Về quê cậu sao?
3: Ừ.
1: Vừa hết Tết mà, cậu về quê làm gì?
3: Lúc đầu mình cứ tưởng năm nay đi Hải Nam rồi thì không cần về nữa, cuối cùng vẫn phải về.
1: Mình thấy về tốt mà, sao cậu lại không vui chứ?
3: Quê của mình rất là nghèo, không có bình nước nóng lạnh, không có nhà vệ sinh, tivi thì xem được có vài kênh.
1: Vậy sao còn rủ mình về quê nữa?
3: Cậu về chung với mình đi mà, lần nào về quê mình cũng không vui. Cô mình không thích nói chuyện, bà nội mình thì bị điếc, lần nào nói chuyện với bà mình cũng rất là tốn sức. Tiểu Tuyết à,
1: trời,
3: Tiểu
1: ơi,
3: Tuyết tốt bụng.
1: Được rồi. Nếu mình có muốn đi thì mẹ mình cũng không cho đi đâu.
3: Bây giờ cô đang ở nhà mình, nói chuyện với mẹ mình hăng say lắm. Cô nói chỉ cần cậu muốn là cho cậu đi liền.
1: Thật sao?
3: Ừ.
1: Vậy đi thôi.
3: Ê, khoan đã. Cậu đi rửa những chữ viết trên mặt đi.
1: Chữ gì vậy?
3: Thi, đại, học, suôn, sẻ.
4: Phải nhớ giữ ấm cơ thể biết chưa? Mẹ nói con nghe, áo len quần len không được cởi ra, dưới quê thì lúc nào cũng rất lạnh. Con phải qua nhà người khác ăn, đừng có như lúc ở nhà. Dù có thích ăn hay không cũng phải ăn, đừng có bỏ thức ăn dư, nhớ chưa? Đáng lẽ mẹ định đem táo cho con mà ba con không cho. Con nhớ là phải ăn nhiều trái cây nữa, biết
1: mẹ,
4: chưa? Con đừng có.
1: Con chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
4: Nè, nghe mẹ.
5: Chị yên tâm đi, con gái của chị cũng là con gái của tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
0: Phải.
4: Tôi yên tâm, có điều con gái nhà tôi mà không bên cạnh là nó không biết làm gì đâu.
3: Cô à,
4: mẹ dặn con nè, con phải.
3: Con sẽ giám sát bạn ấy. Mẹ ba, con đi nha.
4: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, mẹ còn chưa nói xong mà. Tiểu Tuyết,
0: nói nữa mà.
4: Còn chưa nói xong mà.
0: Trời tối bây giờ.
4: Trời tối gì? Mới mấy giờ mà tối gì?
0: Mùa đông trời tối rất nhanh. Mà đi đi lão Lâm. Lão Lâm, đi mau đi. Đi mau đi.
4: Tiểu Tuyết à, mẹ dặn con không được cởi áo.
0: Tạm biệt, tạm biệt. Con gái của mình chỉ về nông thôn một chuyến thôi mà.
4: Về nông thôn thôi? Ông có biết chỗ đó xa lắm không? Nó gặp chuyện gì, ông có tới đất kịp không? Chỉ được cái giỏi nghĩ. Nè, có phải ông cũng muốn tôi đi cho xong chuyện không? Cho ông được ở nhà thoải mái. Ông làm gì vậy?
0: Có con mũi.
4: Sao mình lại nhận lời cho nó đi chứ?
2: Hey. Mẹ Tô Niên, chơi game vẫn gà quá ha.
0: Vậy anh về nhà đi học đi.
2: Hả? Tết dứt mà học gì không biết nữa, anh bị điên sao? Được rồi, đừng có về mà. Anh về tôi sẽ cô đơn lắm.
0: Yên tâm đi, anh đây không có bỏ cậu đâu.
2: Đi đâu thì đi đi. Hey, chờ một chút, tôi cho anh xem cái này nè. Siêu kích thích luôn.
0: Siêu kích thích hả?
2: Có lắm tôi mới kiếm về được đó. Anh đừng kể cho ai nghe hết nha.
0: Không hay đâu.
2: Có gì đâu chứ. Lâu rồi Tiểu Tuyết mới vắng một hôm mà. Cơ hội quý giá như vậy, tôi nói cho anh nghe, của nước ngoài đúng là có khác.

0: Ê Ly, nữ cũng đẹp luôn.
1: Thôi bỏ đi.
0: Ê nè nè, khoan đã khoan đã. Từ từ. Nè, tôi cho anh xem
1: nè. Có phải cậu
0: kích thích như vậy không xem thật đó hả? Tôi nói cho anh nghe nha, đánh nhau siêu đỉnh luôn.
1: Đúng là chưa lớn thiệt.

0: xe
1: cuối
0: thôi.
1: Cùng cũng tới.
0: Thì anh, nhà bà cậu là nhà nào vậy? Bên kia. Wow, nhà bà cậu nhìn ngầu quá đi chứ.
2: Sao hả, không có. Tiểu Tuyết?
0: Dạ.
2: Có cảm giác vì trúc tập qua tự tàn nhân gia không?
0: Quá tuyệt luôn. Lần trước nhà con định đăng ký gói du lịch, trong đó là du lịch nông nghiệp y chang vậy nè.
3: May mà đăng ký thất bại, nếu không cứ chờ mà hối hận.
1: Đừng có đứng đó nói năng kỳ cục nữa, mau cầm đồ đi.
3: Mẹ con.
1: Con còn nói nữa bà con giận giờ đó.
2: Nghe cũng đã lâu đi. Rồi con mới gặp lại chú.
1: Chứ con rồi mà. Cứu rủ qua nha. Cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy đi. Nè, con cầm được không Tiểu Tuyết?
3: Dạ được.
1: Nhìn Tiểu Tuyết khỏe chứ kìa.
2: Được, cứ làm tạm biệt. Chúng ta nói chuyện xong. Rồi rồi rồi rồi. Vô đây.
3: Lão lão.
2: Rồi, tạm biệt, tạm biệt. Chú cứ làm gì
3: vậy? Về thôi. Chào, chào. Gặp lại con sau nha.
2: Dạ, xin chào.
3: Dạ, đang bận. Dạ, chờ con chú.
2: Gặp lại sau nha.
3: Dạ,
2: dạ. Nhớ qua nhà chơi. Được, được.
0: Cô cả.
3: Chị cả. Về rồi sao? Chị cả chúc mừng năm mới.
2: Chị.
3: Về rồi sao? Sao nói tối mới về tới mà.
2: Lần nào mẹ cũng ra tận đầu làng đón nên không cho mẹ biết thời gian chính xác. Ê, chị à, sao nhà mình đông người quá vậy?
3: Cái bồn toilet mới em tặng lắp xong rồi, mọi người đều đang xem.
2: Vậy hả? Để em vào thăm mẹ.
3: Mẹ ở trong nhà.
2: Dạ.
3: Tối nay ăn củ cải xào khô thơm quá đi.
0: Hả? Sao bên kia đông người vậy?
2: Xin chào.
1: Mấy hôm trước.
2: Rồi.
3: Vào xem đi.
2: Vào trong rồi nói.
3: Xem đi.
2: Vào trong rồi nói.
3: Vào trong
0: đi. Lắp mới chi vậy mẹ?
1: Con hỏi lắp làm gì hả? Bà con cao tuổi rồi đi vệ sinh không có tiện, ngồi xuống rồi là không đứng dậy nổi, đứng dậy là không ngồi xuống được. Với lại không phải con cũng chê làng mình đi vệ sinh bất tiện sao?
0: Con không có dùng chung một cái với họ đâu.
1: Vậy thì khỏi đi. Chịu quá đó.
0: Vậy sao mẹ không nhịn? Giống quá đi.
1: Giật mình đúng không? Tiểu Tuyết nè. Nè, qua đây.
0: Dạ.
1: Dắt con đi coi cái này ha.
2: Đây chính là cái bồn người thành phố sử dụng, dễ sử dụng. Dùng nó rất tiện lợi. Chú cả, chú đó, lên ngồi thử xem sao. Thử coi, cảm nhận một
4: chút. Để tôi thử coi.
2: Cứ mạnh dạn ngồi xuống.
3: Chú cả từ từ ngồi xuống thôi. Đúng rồi đó. Chú thấy sao? Ngồi thoải mái hơn chú.
2: Dùng xong thì thoải mái, lại mai giật nước một cái, như vậy là được.
4: Xem quá. Ê trời ơi, trăng của
0: Ôi yeah. Đáng yêu quá. Qua đây đi mà.
3: Ai trời ơi,
0: đáng yêu lắm. Mình muốn cậu về đây để tay với mình mà. Sao cậu còn quê đi vậy?
3: Tay mà.
0: Chất tay. Cậu xem, nhìn rất là giống Trương Kỳ.
5: Xem phim xong đi mua sách tham khảo có phải là kỳ lạ quá không?
4: Phải kết hợp lao động nghỉ ngơi. Nếu cậu còn không đọc sách là lần sau nhận đồ sổ đó.
5: Cùng lắm á, tôi cũng sẽ đi du học, đi bầu bạn với Tiểu Tuyết.

0: Chúng ta mua cho Tiểu Tuyết vài cuốn sách tham khảo đi du học, chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm.
1: Cậu mua xong?
0: Anh sao vậy? Anh không muốn cậu ấy đi hả?
1: Cậu muốn em ấy đi hả?
0: Ừ. Không phải cậu ấy toàn lải nhải muốn ra ngoài xem thử sao?
1: Nhưng nếu như em ấy đi, chúng ta sẽ không còn dáng vẻ như bây giờ nữa.
0: Tại sao chứ?
1: Em ấy sẽ càng ngày càng xa chúng ta. Có cuộc sống mới, có bạn bè mới.
0: Tôi thấy anh á, học tới mức khô não luôn rồi đó nha. Ngày tháng còn dài, từ từ thay đổi, có những thứ không thể thay thế được. Anh nghĩ thử ba của mình đi. Rolex có đẹp đi chăng nữa, ông ấy chỉ thích đồng hồ cổ. Hai chúng ta chính là đồng hồ của Tiểu Tuyết. Dù thay đổi bao nhiêu người bạn, vị trí của chúng ta mãi mãi không thay đổi.
1: Tự tin vậy sao?
0: Đương nhiên là vậy rồi. Để sau khi lên đại học, kết giao với bạn mới, có thể thay đổi vị trí của tôi trong lòng của anh không?
1: Nói thật có thể có chút tổn thương.
0: Anh đúng là con vịt cứng miệng thiệt đó. Còn nhớ trại hè lúc nhỏ, chỉ có một tháng không gặp được nhau thôi, người nào đó ngày ngày chạy theo sau mẹ tôi hỏi: Trương Kỳ đã về chưa? Rốt cuộc Trương Kỳ đã đi đâu vậy? Khi nào thì Trương Kỳ mới về?
1: Đó là bởi vì cậu đã lấy mất xu bao của anh đó.
0: Đó là do anh nhớ tôi, đừng ngại ngùng mà. Lần sau nhớ tôi thì nói đi nha.
2: Nói với mọi người vài câu. Ngày hôm nay chính là Tết âm lịch. Ba mừng đón Tiểu Tuyết về quê mình làm khách.
3: Chào mừng.
2: Cũng chúc bà sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, năm mới vui vẻ.
4: Mẹ ơi, năm mới.
5: Sức khỏe dồi dào.
4: Cảm ơn mẹ đưa nha.
2: Mẹ ngồi đi. Ăn thôi, chúng ta ăn thôi.
4: Thì em ăn đi con.
2: Tự ăn đi. Mẹ đừng gấp cho cháu nó nữa, đã lớn như vậy rồi. Ý của con là mẹ ăn miếng thịt đi ha.
4: Mẹ không ăn. Nè, thì âm ăn đi.
6: Bà nội à, gần đây con đang giảm cân, không ăn thịt.
4: Ồ, muốn ăn thịt mỡ. Bà gấp cho con một miếng nè.
2: Bà gấp gì thì con hãy ăn món đó.
4: Bạn của Thi Âm cũng ăn miếng đi.
6: Con cảm ơn bà.
2: Tiểu Tuyết à, đây là đặc sản địa phương nhà chú, măng. Con nhất định phải ăn thử, ở thành phố không có đâu.
6: Dạ được.
7: Nè, đây là thứ hồi nhỏ chú Lâm con thích ăn nhất đó.
6: Con cảm ơn.
7: Ăn nhiều vô con.
6: Ngon lắm luôn. Thơm. Bà ơi, món này ngon lắm.
4: Ngon thì ăn nhượng chút nha.
6: Dạ.
7: Nó không ăn thì con ăn. Đây.
6: Con cảm ơn. Ăn đi.
0: Thanh toán giùm.
7: Được, đợi một chút.
0: Alo, anh Tư Diễn. Ừ. Được, buổi chiều tụi em qua ha. Ừ, tạm biệt. Anh Tư Diễn kêu chúng ta tới học viện mỹ thuật, nói lộng tôi muốn giao nhiệm vụ cho chúng ta.
1: Đến học viện mỹ thuật sao?
4: Thi Âm à, có phải là hai con cảm thấy rất nhàm chán không? Phía trước có phiền chợ, có rất là nhiều đồ hay. Bà đưa mấy đứa đi xem thử nha.
6: Con không đi.
4: Được, chút nữa đưa các con đi.
6: Bà ơi, bọn con không đi.
4: Đây, ăn kẹo.
6: Cảm ơn bà.
4: Đây, cho con.
6: Cảm ơn bà.
4: Bà đi chăn gà nha, hai đứa nói chuyện đi.
6: Bà ơi, con giúp bà.
4: Ồ, để cô bé này thật là tốt quá. Tốt thật đó.

0: Cậu mập này thật là đáng yêu. Người cao cao này thì thật là ngầu. Còn người này thì không có gì đặc biệt hết.
1: Sao em lại không có gì đặc biệt chứ? Anh Tư Diễn à, không phải là anh nói ông Tôn tìm tụi em có nhiệm vụ gì hay sao?
2: Đúng vậy. Kiều Mộc muốn chụp tác phẩm tốt nghiệp, thầy kêu anh giúp đỡ cô ấy. Không phải anh giúp rồi sao?
1: Anh đang giả truyền thánh chỉ hả?
0: Nè, không phải đâu. Mấy đứa nghĩ xem, nếu vì điều này chị không thể tốt nghiệp, thì chị không thể tiếp tục đi diện văn tu làm việc tiếp được.
2: Giúp sao đi?
0: Chị muốn quay đoạn phim ngắn liên quan tới thi đại học, muốn mời ba em diễn, làm học sinh cấp 3.
2: Nội dung cụ thể là gì?
0: Trước mắt suy nghĩ của chị là như vậy. Cảnh thứ nhất là về các em nỗ lực học tập. Cảnh thứ hai là cổ vũ lẫn nhau. Cảnh thứ ba là gắng sức dạy. Sau đó chị thông qua biên tập hậu kỳ, biên tập chúng lại, tiếp theo thể hiện cảnh thi đại học. Mấy em cảm thấy sao?
2: Không có gì mới mẻ hết.
1: Thật là nhàm chán,
3: thiếu sự thú vị.
1: Cái này do ai nghĩ ra vậy?
0: Là chị đó.
1: Theo em thì nên chỉnh nó lại một chút xíu là được rồi.
0: Đây chính là kết quả của việc chị suy nghĩ suốt 10 ngày đó.
1: Hay là nghĩ thêm đi.
0: Không có kịp đâu mà. Nếu bây giờ chị không quay thì tuần sau chị không thể nộp bài tập này.
2: Nhà em có việc. Đứng lại. Ba em làm cái gì vậy hả? Coi như giúp anh Tư Diễn của các em không được sao? Với lại còn thể diện của thầy anh nữa, coi như là vì thầy anh và vì tổ phục chế đồng, vì vạn vật đất nước. Đúng vậy, vì sự kế thừa vĩ đại, giác ngộ tư tưởng của các em cần phải được nâng cao.
4: Tụi em có việc gấp.
0: Đứng lại. Hôm nay không quay xong không ai được đi đâu hết.
2: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Nào lại đây ba chàng đẹp trai.
5: Ê, là chú Lâm. Chị dâu, cô Kỷ Lam. Ê, Thi Âm, cậu xem. Cậu
6: không được nhìn.
5: Thi Âm, có phải cậu lớn lên ở nhà bà nội không?
6: Không phải đâu mà. Từ lúc mình 3 tuổi đã đi rồi nên cũng không nhớ. Giữ lại mấy tấm hình này làm gì chứ? Nhiều tấm còn đẹp hơn nữa, sao không bỏ vào?
5: Rất đẹp mà. Cậu nhìn đi, lúc nhỏ cậu cười thật vui vẻ. Bà nội, những tấm hình này là do ai chụp vậy?
7: Bà chụp đó.
5: Cha, bà nội biết chụp hình sao?
7: Con đợi một chút nha.
5: Cậu coi, lúc nhỏ cậu béo béo mập mập, thật đáng yêu.
6: Đừng có xem nữa, thấy ghê quá.
5: Đi lỡ chậm một chút, mình chưa nhìn rõ mà.
7: Nè, đây là ba nó mua cho bà đó.
6: Bao nhiêu năm rồi còn dùng được à?
5: Mấy ảnh ngày trước không tầm thường đâu. Ê bà ơi, bà ngồi xuống đi, con chụp ảnh cho mọi người. Bà ngồi đi,
6: đừng có chụp nữa. Hôm qua chưa gội đầu,
5: mấy
6: không
5: ảnh,
6: đẹp
5: mấy
6: đâu
5: ảnh. Hãy nói cho ta biết ai là người đẹp nhất trên đời này. Đương nhiên là bạn của Tiểu Tuyết, Lâm Thi Âm.
8: Sửa dài đây.
5: Đổi kiểu khác đi.
8: Sửa dài.
7: Vào trong nói.
6: Bà nội, giày hư thì mua giày mới không phải xong rồi sao?
7: Muốn ăn kẹo hả? Ở trên bàn đó.
5: Dạ được.
7: Các con chơi đi.
1: À, chỉ còn 10 ngày là chúng ta thi đại học rồi. Chúng ta thà không đi ngủ, nhất định phải làm thêm bộ đề này.
3: Chúng tôi thà không ăn cơm để học thêm một lát.
2: Mình không làm được.
1: Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta đã kiên trì 3 năm rồi, cuối cùng cũng đợi đến thời khắc này.
3: Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua kỳ thi này.
2: Mình không làm được.
0: Sai lời rồi.
2: Em nói là em không có diễn được.
0: Diễn chút đi, đừng quay nữa. Tố Niên, sắp quay xong rồi mà.
2: Chị Kiều Mộc, rốt cuộc là chị cũng muốn tốt nghiệp không? Quay cái này xong, em đoán là chị cũng không thể tốt nghiệp nổi.
0: Tố Niên, chị cũng không muốn quay những thứ như vậy đâu. Vậy em nói coi, đề tài thi đại học còn có thể quay cái gì đây? Nói chị nghe đi.
5: em mơ thấy nhân vật phản diện liều mạng bắn ám khí vào em, bắn đến toàn là công thức toán học.
9: Em có một suy nghĩ không chín chắn lắm.
7: Nói đi.
9: Em cho rằng thi đại học vốn dĩ đã là một trận chiến, chứ không phải là một bộ phim tuyên truyền.
7: Có ý gì đây?
9: Mọi người có từng xem anime nhiệt huyết gì không? Ví dụ như Naruto,
1: Slam Dunk,
3: Saint Seiya.
7: Anh tự xem chưa?
5: Điều này thì có liên quan gì?
9: Cứ giao cho em đi.
6: Sao ở đây còn có một chồng ảnh vậy?
5: Album không đủ để nhét ở phía sau.
6: Thi Âm, đây là bà cậu đúng không? Giống Minh Tinh Thượng Hải, đẹp thật đó.
5: Ừ.
6: Bà cậu ngày trước là tiểu thư quý tộc đúng không? Đẹp thiệt luôn.
10: Mẹ à, đừng đợi ở đây nữa, làm xong con gọi mẹ.
7: Ê, thôi thôi, làm việc của con đi.
10: Được rồi.
7: Bao nhiêu tiền?
10: 3 tệ.
7: Sao mắc vậy? Giảm giá một chút đi.
10: Năm mới rồi, đều tăng giá rồi.
7: 2 tệ thôi.
10: Được rồi, được rồi.
7: 2 năm trước mới có 5 hào
6: Bà nội thật tiết kiệm, một đôi giày mà đi lâu như vậy.
5: Mình nghe ba nói ông nội của mình mất sớm, bà nội vì nuôi nấng hai chị em họ nên tính toán rất chi li. Bây giờ cuộc sống tốt hơn nhưng vẫn tiết kiệm quá mức.
6: Những thói quen này một khi đã được bồi dưỡng thì rất khó thay đổi. Giống như mình vậy, một ngày không ăn thịt thì sẽ thấy khó chịu. Này là cái gì vậy? Thi Âm, mau qua đây xem. Cậu nhìn đi.
5: Đây chính là chỗ bán đồ chơi ở dĩa hè đó.
6: Nhìn cũng đẹp đó.
5: Quê chết đi được.
6: Đó là cậu chưa từng xem hộp đồ trang sức của mẹ mình.
7: Thích hả? Đeo lên đi.
5: Bà nội, con không đeo đâu.
6: Thử chút đi, đáng yêu lắm. Là con thỏ, con giáp của cậu đó. Cậu không đeo thì mình đeo ạ. Mình đeo rồi. Đáng yêu không?
5: Giống yêu tinh trong tay du ký.
6: Yêu tinh mới xinh đẹp, nếu không sao lừa người. Cậu cũng thử xem. Cũng không mất miếng thịt nào mà.
7: Đẹp lắm.
6: Thật sự rất đẹp.
5: Đẹp thật à?
6: Bà nội cũng đeo một cái. Bà nội đeo vòng tay.
7: Ê trời đất, bà già
6: đeo
7: rồi.
6: Đeo một cái, đeo một cái đi. Nào nào. Bà xem, cũng đẹp chứ. Ê, bà nội, chúng ta chụp ảnh đi. Thi Âm, chụp ảnh. Nhìn ống kính. 3, 2, 1, cười lên.

0: Mình ở trong mắt của cậu thế nào hả?
1: Công chúa cao cao tại thượng, được nâng niu.
0: Thật ra trước đây mình không như vậy. 3 tuổi mình mới tới Bắc Kinh, bởi vì lúc đó mình ăn mặc quê mùa cho nên bị các bạn nhỏ bắt nạt. Mẹ của mình thì lại là người rất sĩ diện. Lúc đó nhà mình thu nhập không cao, nhưng mà mẹ vẫn mua cho mình quần áo đắt tiền để mặc, sửa soạn cho mình giống như công chúa vậy. Cho đến khi lên tiểu học thì không còn ai gọi mình là đồ nhà quê nữa. Chuyện lúc nhỏ dường như mình đã quên hết, nhưng mà mình vẫn còn nhớ. Lúc mà mình còn ở đây, mình đã thực sự rất là vui. Bà nội rất thương mình.

cho dù mình nghịch ngợm, thì những người ở đây cũng coi mình giống như công chúa vậy. Nhưng mà mình lại cực kỳ sợ người ta biết mình lớn lên ở nông thôn. Mình sợ nếu như họ biết mình có họ hàng quê mùa thì sau này sẽ không thương mình nữa.

0: mình vẫn còn nhớ. Lúc mới tới Bắc Kinh, bà nội và bác mình cứ viết thư cho mình. Sau này thì không còn viết nữa. Là bởi vì từ trước tới giờ, mình đều không trả lời thư họ. Mình không thích làm điều đó. Dần dần mình cảm thấy liên lạc với họ thật sự là làm cho mình rất mất mặt.
1: Thật ra, có lúc mình cảm thấy mẹ mình cũng rất xấu hổ. Mình có thể cãi nhau với bà, làm loạn với bà. Nhưng mình không làm tổn thương bà ấy, vì mình biết bà ấy yêu thương mình thế nào. Chúng ta không thể làm tổn thương một người yêu chúng ta, phải không?
0: Ừ. Hôm nay mình nhìn cậu và bà nội mình cùng nhau cho gà ăn, cùng nhau chụp ảnh. Tự nhiên mình lại cảm thấy chuyện này không mất mặt chút nào hết. Bởi vì hôm nay nhìn cậu rất vui và rất tươi đẹp. Nhưng mình đã tự đóng khung bản thân mình rồi. Mình đã không biết bản thân phải thân thiết với họ thế nào hết.
1: Hay là chúng ta ngủ một giấc. Buồn ngủ chết rồi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ nói tiếp. Ngủ đi ngủ đi.
0: Đi ngủ đi đồ ngốc. Đúng là ngốc thiệt đó.
1: Mẹ mình cũng nói vậy. Nhưng mình biết bà ấy rất yêu mình. Vì vậy cậu phải tin bà nội, phải tin cô của cậu, tin người yêu chúng ta. Họ luôn cho chúng ta cơ hội mà.
0: Mình hiểu rồi mà.

0: Tiểu Tuyết à, có thời gian tới chơi nha.
1: Dạ, tạm biệt.
2: Tạm biệt.
1: Dạ, dạ.
3: Bên ngoài lạnh, mẹ quay về đi.
1: Sao không sao?
4: Dạ.
3: Đưa đây. Anh.
4: Không được, bà nội, con không thể nhận. Bà nội à, con không lấy đâu.
1: Cầm lấy đi.
4: Con không thể nhận.
1: Anh bị bà nội. Mẹ ơi.
4: Mẹ.
1: Mẹ cứ giữ lấy mà xài đi. Thì âm nó có tiền xài giặt mà mẹ.
0: Không được, không được đâu. Cầm lấy.
4: Bà nội, con không thể nhận mà.
0: Cầm lấy.
1: Nhận đi con, nhận
0: năm
1: đi.
0: Mới phải mua đôi giày mới. Bà nội chọn sợ con không thích nên tiền tự mua một đôi đi ha.
1: À, mẹ ơi, vậy tụi con đi ha. Mẹ giữ sức khỏe nha mẹ.
3: Mẹ quay về đi. Tụi con đi đây.
0: Chậm chậm dạ, thôi.
1: Chăm sóc mẹ giùm em nha. Chị cũng nhớ giữ sức khỏe ha.
0: Chị biết rồi.
4: Con cảm ơn bà nội. Tạm biệt bà nội. Tạm biệt bà nội. Tạm biệt bác.
0: Tạm biệt.
3: Quay về đi mẹ.
0: Lai chậm thôi.
3: Dạ.
0: Lai chậm thôi.
1: Hi Âm, bà nội cho con bao nhiêu tiền vậy?
4: 500. Nhiều vậy sao?
3: Thi Âm, con biết 500 tệ này đối với bà nội có ý nghĩa gì không?
1: Đây là sinh hoạt phí mấy tháng của bà nội con đó.

0: Hồng, Tiểu Hồng.
1: Ba nội, ba nội, ba nội, sau này con sẽ thường về thăm bà, cũng sẽ gọi điện cho bà nữa.
0: Tiểu Hồng muốn ăn gì thì gọi điện cho bà nha, bà làm cho con ăn.
1: Bà nội làm gì con cũng thích ăn. Bà nội, sau này bà tới Bắc Kinh, con sẽ đưa bà đi mua giày, mua giày đẹp nhất ạ.

0: Tiểu Hồng ngoan nhất mà.
1: Bác cả, bác nhất định phải đi chung với bà nội.
0: Được, được, mau đi đi, trời tối không có an toàn.
1: Bác và nội nhất định phải tới đó, đừng gạt con. Tạm biệt bác, tạm biệt bà nội.

0: Thiên, Thiên. Thì ra cậu tên là Lâm Tiểu Hồng.
1: Nếu cậu dám nói với người khác, mình sẽ giết cậu. Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu có thể đi cùng mình.
0: Năm sau mình vẫn đi cùng cậu về thăm bà.

0: Mới có mấy ngày không gặp mà đã nhớ Tiểu Tuyết rồi.
1: Không có.
0: Không phải con vẽ Tiểu Tuyết sao?
1: Không phải, chỉ là hơi giống một chút thôi.
0: Cứng miệng. Giống y hệt ba của con ngày xưa.
1: Mẹ. Mẹ đã từng sống ở nước ngoài. Thế giới bên ngoài thật sự rất tuyệt sao?
0: Đương nhiên là tuyệt vời rồi. Mẹ nhớ rất rõ lúc đó mẹ cả ngày đi học. Nào là nói về nghệ thuật, về lý tưởng với bạn học. Hôm nay hẹn đi ngắm trăng mặt trời lặn. Ngày mai lại chạy đi xem cánh đồng lúa mì. Mỗi ngày vô lo vô nghĩ.
1: Vậy tại sao lại quay về?
0: Là trong lòng có người để tâm. Nơi không có người này thì không thể ở được.
1: Vậy nếu như có người mình quan tâm ở bên cạnh, có phải là sẽ không cần đi ra ngoài nữa không?
0: Cũng không phải vậy. Nếu như người muốn bay, chỉ có sau khi ngắm đủ thế giới tươi đẹp ngoài kia mới quay trở về. Đó mới là cam tâm tình nguyện. Cứ yên tâm đi. Nếu là của con, cuối cùng vẫn là của con thôi.

0: Cái này là đậu phụ sốt bà nội Thi Âm tự làm.
1: À,
0: thật sự ăn cái rất này tôi ngon biết luôn đó con.
1: Đây là măng khô.
0: Cái này cũng là của bà nội Thi Âm phơi, kêu đem về chia cho mọi người đó.
2: À, có phải không? Lão Trịnh nói cái này hầm với thịt ngon lắm đó.
0: Nấu một đêm càng ngon hơn.
1: Tốt quá rồi, nhiều đồ ngon đúng như vậy. Có cơ hội chúng tôi về cùng cô một chuyến.
0: Phải vậy chứ, nói rồi nha. Tới năm sau chúng ta cùng về, nhất định ha.
2: Được, quyết định vậy đi.
0: Tốt quá rồi.
3: Nơi đó có vui hay không?
4: Đương nhiên vui rồi, là vật nhỏ nào cũng có, chỉ thiếu cậu.
3: Vui như vậy hả?
4: Ừ.
3: Vậy thì lần sau mình cũng
4: người
3: đi.
4: Ta không muốn cho cậu đi kìa. Ê, cô Tấn Ninh.
2: Hả?
4: Anh Tấn Ninh đâu rồi?
2: Nó ở nhà. À phải rồi.
0: Đây nè.
2: Nó nói có đồ muốn cho
4: vậy
2: con.
4: Vậy sao
2: đó.
4: Để con đi tìm anh ấy.
3: Mình cũng đi nữa.
0: Ờ, nè khoan. Ê, đợi cô gửi chút đồ cho mẹ con nè. Đợi chút nha.
2: À, đúng. Mày đưa lên đi.
3: Bỏ đi. À, đủ rồi, đúng rồi.
2: Lấy thêm nữa đi.
4: Anh Tấn Ninh. Anh Tố Niên. Anh Tố Niên. Anh Tố Niên, anh muốn cho em cái gì vậy?
5: Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong đi.
4: Anh Tố Niên, anh muốn cho em gì vậy? Đây là gì?
5: Cách nâng cao khả năng nói và viết tiếng Anh. Còn có kho đề English phù hợp với em nữa.
4: Anh Tố Niên, anh tốt quá. Mỗi lần em muốn mua, chọn tới qua cả mắt luôn.
5: Anh cũng không tốt như vậy. Thực ra anh hy vọng là em sẽ không đi. Em có biết là anh thích nhất ở đâu không?
4: Cố cùng.
5: Vậy tại sao anh lại thích?
4: Cái này thì em không biết.
5: Là bởi vì nó không thay đổi. Ít ra thì giờ lúc mà em còn sống,
4: mấy trăm năm nó cũng không thay đổi.
5: Đúng vậy, thời đại thay đổi, chỉ có ở bên trong cuối cùng giống như đã ấn nút tạm dừng. Tất cả đều có thể từ từ cảm nhận, không vội vàng.
4: Không hiểu gì hết. Nhưng em cảm thấy anh rất giống người ở trong đó. Giống ba mẹ của chúng ta. Hay là ông Tôn, ông La vậy đó.
5: Em thì không giống. Mỗi lần em nói muốn đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn, anh đều nghĩ ích kỷ là hy vọng em sẽ không đi được. Có thể mãi mãi ở lại đi, sẽ không rời khỏi chỗ này. Nhưng mà trái tim muốn khám phá của em có lẽ giống với trái tim muốn dừng lại của anh. Nếu không thỏa mãn sẽ rất khó chịu. Anh không muốn em khó chịu. Anh hy vọng em mãi mãi sẽ là tiểu tuyết vui vẻ.
4: Anh Tố Niên, anh không muốn em đi là sợ em quên anh sao?

0: Mẹ, uống thuốc đi mẹ.
1: Sao bữa nay con về trễ vậy?
0: Con đi coi triển lãm phim ngắn với các bạn.
1: Các bạn của con tên là gì? Để mẹ có thể nhớ.
0: Lâm Thi Âm, Trương Kỳ, Hiệu Tuyết, Trịnh Tố Niên.
1: Trịnh Tố Niên? Đó không phải là con trai của Tấn Ninh sao?
0: Dạ, anh Tố Niên cũng giống như cô Tấn Ninh. Tốt bụng lắm luôn á mẹ.
1: Tốt bụng gì chứ? Mẹ nó là thứ chuyên hại người, chắc chắn nó cũng vậy.
0: Mẹ, mẹ đừng nói bạn con vậy mà.
1: Bạn bè gì hả? Làm gì có bạn bè ở đây? Chính mẹ đã bị cô ta hại ra nông nỗi này, còn phải hận cô ta mới đúng. Hận con cô ta và cả nhà họ.
0: Mẹ à, mọi chuyện của nhà mình không có liên quan gì tới họ mà.
1: Con im miệng đi. Sao lại không liên quan hả? Sao lại không có liên quan chứ? Đều là do họ hại chúng ta. Tất cả là do họ hết đó. Còn con nữa, nếu không tại con thì ba con không bỏ đi, mẹ cũng không lâm vào cảnh đáng thương như vậy. Bây giờ con còn giúp người ngoài chống đối lại mẹ, có phải con cũng thấy mẹ đáng đời? Hại cho mẹ thành ra như vậy có phải hay không hả?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào. Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพก็คือตัวบดีมึงบ่คือลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติ
13: Burke this one tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: You have to find a way to get to this man. You're
18: who?
19: Hey, quả tôi làm sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
19: Miết Hoài Châu. In the car, please.
20: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Thưa quý vị, được kỳ vọng là giải pháp vận tải công cộng hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác, làn đường ưu tiên của tuyến xe buýt nhanh BRT vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
8: Tuyến đường này nhiều lần được đưa ra nghiên cứu và cơ quan có trách nhiệm cũng đã chỉ ra việc không đạt được mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn gây ra nhiều bất cập. Thế nhưng cho tới nay, điều bất cập đó vẫn chưa được giải quyết khi xe buýt nhanh vẫn duy trì hoạt động và quy định cấm các phương tiện khác đi vào làn đường này vẫn còn hiệu lực.
9: Thưa quý vị, mặc dù đã phân làn riêng dành cho xe buýt nhanh BRT phục vụ vận tải hành khách công cộng được hiệu quả, tuy nhiên rất là nhiều trường hợp xe máy, xe mô tô đi vào làn đường này. Thực trạng này không còn là mới. Và đặt ra câu hỏi, đến bao giờ làn đường mới thực sự dành riêng cho xe buýt nhanh?
10: Có lúc là nhìn thấy là có xe máy đi vào làn BRT.
11: Xe máy hay đi vào các làn đường này rất hay xảy ra.
12: Ô tô thì thực hiện rất là nghiêm túc. Còn người đi phương tiện, xe máy thì họ vẫn thường xuyên đi vào.
13: Vạch kẻ in đậm trên mặt đường, hệ thống biển báo vẫn được treo. Thế nhưng, dòng xe máy vẫn ngang nhiên đi vào, dù không phải là giờ cao điểm. Làn đường hỗn hợp thông thoáng, thay vì đi đúng làn đường của mình, thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định, lại chọn cách len lỏi vào phần đường. Nhìn những hình ảnh này, không còn sự phân biệt giữa làn hỗn hợp và làn riêng biệt.
10: Cũng không tại cho những người mà đi xe máy thôi, vì là đường thì nó nhỏ. Cho nên là họ cũng vội đi làm thì nhiều khi là họ cũng phải vi phạm luật. Nhưng mà nói tóm lại là theo quy định thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy định thôi. Thì cũng ảnh hưởng đến việc là xe BRT đã được thiết kế làn riêng rồi mà lại bị chiếm dụng thì sẽ dẫn đến ùn ứ cho các xe đằng sau.
13: Dù ít hay nhiều khi có các phương tiện khác đi vào làn xe riêng thì đều có sự ảnh hưởng nhất định. Và ngược lại, khi đường thông thoáng, hành trình được an toàn và tính hiệu quả sẽ được tăng lên. Điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành đúng quy định, không thể biện minh và lấy lý do yếu tố khác để cố tình vi phạm.
11: Có lúc thì mình thấy cái xe BRT nó sẽ phải phanh gấp, thậm chí là có lúc đi rất chậm, khá là ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình, ảnh hưởng cho cả cái xe buýt cũng như ảnh hưởng đến giao thông nói chung.
12: Khi BRT không đi, tức là lúc mà chưa có xe BRT thì cũng nên cho họ được phép sử dụng trong cái điều kiện cho phép để giảm cái mật độ ở cái đường hỗn hợp bên cạnh. Nhưng mà khi có BRT thì có ý thức nhường lại cho BRT thì nó rất là hợp lý. Nhất là cái giờ tan tầm người đi rất là nhiều và người cao tuổi như chúng tôi thì rất là hoan hỉ với cái việc có BRT và đặc biệt phương tiện công cộng.
13: Quy định duy trì làn riêng cho BRT thì việc xử lý xe máy và ô tô đi vào làn này không còn là vấn đề phụ mà là điều kiện bắt buộc để chính sách có ý nghĩa và để hệ thống hoạt động tốt hơn. Không thể vừa giữ làn riêng trên giấy tờ, vừa để tình trạng lấn làn diễn ra phổ biến. dù hiện nay đã áp dụng việc xử phạt qua hệ thống camera. Tuy nhiên, song song với việc xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cũng cần chứng minh rằng làn BRT đang mang lại lợi ích tương xứng cho cộng đồng khi hiệu quả khai thác được nhìn thấy rõ ràng. Việc yêu cầu người dân tuân thủ làn riêng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bao giờ BRT mới thực sự có làn đường riêng biệt đúng nghĩa? Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay chế tài, mà còn là thước đo cho quyết tâm xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh và bền vững.
14: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
15: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
16: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với các diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Lôi, Lôi, em đi đâu vậy? Phòng của em bên đó mà.
1: Em muốn đi dạo một lát. Anh đã đưa em về rồi, anh mau đi về đi. Mau quay về với vợ sắp cưới của anh đi.
0: Lôi à,
1: em cũng không muốn phải nói vậy đâu.
0: Lôi, Lôi à.
1: Nhưng không muốn cũng phải thừa nhận hiện thực. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã uống với em. Và em cũng rất là cảm ơn anh vì 5 năm trước anh đã bước vào cuộc đời của em. Anh đã khiến cho em rất hạnh phúc. Và cũng đã dạy cho em biết được, nếu như gặp được người nào mà yêu mình thì nhất định phải tìm mọi cách giữ được người đó bên mình. Không bao giờ được làm điều ngu ngốc kêu người đó đi thử lòng ai nữa.
0: Em nghe anh nói.
1: Không muốn nghe, tránh ra.
0: Lôi à,
1: chúng ta đã chia tay nhau thiệt rồi. Em cũng mong anh và Bin sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau, chứ đừng có giống như em. Sau khi mất rồi mới nhận ra được, sống bên cạnh người mình yêu thương là hạnh phúc biết bao nhiêu. Trân trọng trước khi trễ. Tạm biệt anh Che.
0: Lôi, Lôi à, Lôi, Lôi, Lôi à, Lôi, Lôi,
1: Lôi. Bỏ em ra, bỏ em ra. Anh bỏ em ra đi.
0: Lôi,
1: bỏ em ra. Anh đã bỏ em rồi, còn xuất hiện trước mặt em làm gì nữa? Anh bỏ em ra đi, bỏ em ra. Em nói là anh bỏ em ra đi.
0: Lôi, anh không thể quên em nữa.
1: Bỏ em ra,
0: anh không thể quên em nữa. Lôi à, anh chưa bao giờ quên em hết.

0: Em xin lỗi anh Jay. Cũng tại em mà điện thoại của anh bị ướt hư rồi.
1: Không sao đâu. Hư rồi thì mua cái mới là được mà. Nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Vừa uống say, vừa ngâm mình dưới biển. Em nó mang đồ nóng đi. Nếu không là bệnh bây giờ.
0: Anh...
1: Sao vậy hả? Có phải... Em không thích ăn mì được nấu quá chín không?
0: Không phải, chỉ là em tưởng anh đã quên rồi chứ.
1: Anh chưa bao giờ quên em hết. Anh nói mà, vừa mới nói em xong đó. Nè, em đợi một chút. Ngồi yên nha. Em phải ăn đồ nóng vô. Nếu không lát nữa sẽ bị bệnh. Thì bác trai lại phải năn nỉ em uống thuốc nữa đó em biết không? Ừ?
0: Anh Jay, thật sự anh đang ngồi trước mặt em sao?

0: anh vẫn đang ở đây mà.
1: Em luôn rất nhớ về anh. Anh có thấy nhớ em không? Em biết rõ giờ em không nên hỏi anh điều này, nhưng mà em xin anh một điều. Tối nay chỉ có hai chúng ta với nhau. Chúng ta chia tay vì lý do khác, chứ không phải là có người xen vào. Được không anh?

0: Em luôn rất nhớ anh. Anh có nhớ em không?
1: Anh rất nhớ em.
0: Nhớ thì tại sao không đến tìm em?
1: Vì có người đã nói là em không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa.
0: Đã 5 năm rồi. 5 năm em không mở lòng với bất cứ ai. Em đã đợi anh, trong khi không biết anh có quay lại hay không. Em đã rất nhớ anh, trong khi không biết anh có nhớ em hay không. Em vẫn còn yêu anh, trong khi anh đã có người khác. Vậy mà em không cần anh sao?
1: Lôi à, anh xin lỗi em, Lôi. Anh xin lỗi. Trước đây anh từng hứa với ba của em là sẽ không khiến cho em phải thấy đau lòng, nhưng mà anh lại chính là người đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi.
0: Anh chê, anh không cần phải xin lỗi em. Em đợi anh không phải chỉ muốn nghe anh xin lỗi, nhưng mà em cũng biết tấm lòng của anh với em là gì.
1: Nếu như lúc này anh không sắp cưới Biên và em cũng không có anh Tan, nhưng mà thực tế vẫn là
0: anh chê. Em xin anh một điều, tối nay chỉ có hai chúng ta với nhau. Nếu anh không có Pin, em không có anh Tan, anh muốn nói gì với em hả chê?
1: Thì anh sẽ nói là trong suốt thời gian 5 năm qua, ngày nào anh cũng nhớ về em, chưa từng quên.
0: Em cũng nhớ anh.

0: Rồi.
1: Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Khi làm sai, chúng ta mới phải xin lỗi. Nhưng mà chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là một sai lầm. Dù anh có gọi nó là gì, nhưng mà đối với em, nó xảy ra là vì tình yêu. Anh không cần phải ngồi dậy. Vì chúng ta có yêu nhau đến đâu đi nữa thì cũng phải chấm dứt ở đây thôi.
0: Nhưng anh...
1: Anh quay về với Bin đi.
0: Lôi à,
1: em đã nói rồi mà. Em chỉ xin anh một đêm thôi, không nghĩ đến bất cứ ai khác. Nhưng bây giờ thời gian đã hết rồi. Anh về với người mà anh thuộc về. Em cũng về với người mà em thuộc về.
0: Lôi, Lôi à, Lôi, Lôi, sao em bỏ đi dễ dàng như vậy? Không phải chính em đã nói chuyện đêm qua không phải là một sai lầm sao? Nó xảy ra vì tình yêu mà. Em muốn chúng ta đường ai nấy đi, sau này không liên quan gì tới nhau nữa sao? Làm sao em làm vậy được?
1: Em sẽ làm được, cũng như 5 năm qua em đã làm được. Yêu nhưng không thể ở bên nhau.
0: Em nghe nói đi, anh không thể nào bỏ em ở lại đây được.
1: Vậy anh muốn làm gì đi? Muốn hủy bỏ không cưới Pin nữa, quay về bên cạnh em sao?

0: Hôm qua tự tay mẹ đã làm món ruốc này, con gửi cái này lại cho con dâu tương lai của mẹ nha.
1: Dạ, hôm nay con không có việc gì để gặp mặt Loi hết.
0: Có chuyện gì sao mẹ thấy mặt của con như đang giận vậy?
1: Con không có giận cái gì hết, Loi xin nghỉ phép rồi.
0: Ồ, thì ra là vậy. Đang giận bạn gái xin nghỉ phép có phải không?
1: Mẹ, con không có giận mà.
0: Mẹ thấy giọng của con không phải như vậy.
1: Con không có giận thiệt mà, con chỉ không hiểu một số chuyện.
0: Con đang nghi ngờ gì sao?
1: Không phải là nghi ngờ, Loi cũng đã lớn rồi, chắc chắn là biết bản thân mình đang làm gì.
2: Không phải lúc nãy chính em nói chuyện đêm qua không phải là sai lầm sao? Nó xảy ra vì tình yêu. Em muốn chúng ta đường ai nấy đi, sau này không liên quan tới nhau nữa sao? Làm sao em làm được chứ?
3: Em sẽ làm được, cũng như 5 năm qua em đã làm đó. Yêu nhưng mà không thể ở bên nhau.
2: Em nghe đi, anh không thể bỏ mặc em ở lại đây một mình được.
3: Vậy anh muốn làm gì? Muốn hủy bỏ không cưới Bin nữa rồi về bên cạnh em sao?

0: không sao đâu mà anh. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em. Chỉ cần em biết anh trai vẫn là anh trai của trước đây thì em đã hạnh phúc rồi.
1: Nếu hôm đó anh không làm vậy thì đã không khiến cho em phải đau khổ tới bây giờ.
0: Anh trai, anh đừng có tự trách mình nữa. Anh không có làm sai chuyện gì. Người đã làm sai là em. Là em. Nếu em không kêu người mình yêu đi thử lòng người khác thì đã không phải đau khổ như bây giờ. Thôi mà, đừng có chủ uổng vậy nữa. Cười lên đi. Giờ cũng đã đến lúc rồi đó.
1: Rồi.
0: Em rất yêu anh.
1: Lôi ạ. À.

0: Lloyd. Mình thật sự không thể hiểu nổi cậu. Cậu đi thử lòng anh Jay. Bây giờ Jay đã thừa nhận là vẫn còn yêu cậu rồi mà. Vậy sao cậu không bắt Jay không được kết hôn với cô ta? Tại sao còn để anh ta quay trở về với Bin? Rốt cuộc tại sao cậu làm như vậy hả?
1: Tôi à, giữ danh dự cho mình được không? Làm như vậy mình đã thấy rất xấu hổ rồi. Với anh Jay không kết hôn với cô ta nữa thì phải là vì anh ấy cần mình, chứ không phải là vì bị ép.
0: Cậu thử nghĩ xem, nếu cô ta biết chuyện xảy ra giữa cậu và Jay, cô ta sẽ bỏ qua sao?
2: Ê, ủa ơi, Jay về kìa.
3: Hả? Nó về, nó về.
2: Trời ơi, may quá. Suốt đêm hôm qua cậu đã đi đâu vậy hả? Gọi hoài không chịu nghe.
3: Điện thoại bị rớt xuống nước hư rồi.
4: Vậy sao không biết gọi lại?
2: Được rồi mà, Bin đã xảy ra chuyện rồi đó, cậu chưa biết hả?
3: Bin làm sao?
2: Bin bị đụng xe đó.
3: Bị đụng xe?
2: Ừ. Trời ơi, mau gọi Bin đi. Xem chuyện đó ra sao rồi.
3: Ui. Đi trước đi. Đi đi.
2: Trời ơi.
0: Lôi, tối qua Bin bị đụng xe.
1: Hả? Cậu nói gì?
0: Còn gì nữa, lúc nãy con vừa nói với mình

0: Gọi con hỏi Jay sao rồi thì cậu ấy nói Jay phải chạy tới bệnh viện.
1: Dì Bin bị đụng xe.
2: Vậy giờ cô ta sao rồi?
0: Cậu quan tâm cô ta làm gì? Cậu phải vui vì cô ta bị như vậy chứ.
2: Tôi à, dù mình có ghét cô ta đến đâu, nhưng đây là chuyện sinh mạng con người, sao mình thấy vui được chứ. Với lại không biết cô ta bị đụng xe có phải vì mình hay không nữa.

0: Ploy, cậu không nghĩ là trùng hợp quá sao?
1: Cái gì trùng hợp?
0: Chuyện cô ta bị đụng xe đó.
1: Nè, cậu đừng có nói cô ta chỉ giả bộ. Chuyện vậy ai dám nói dối chứ, liên quan mạng người mà.
0: Nhưng cô ta cũng thường nói dối để cướp chay đi rồi còn gì. Còn có chuyện gì mà cô ta không dám làm nữa? Trai à, anh đang ở đâu vậy? Ờ, xe Ploy bị hư, anh có thể đến đây liền được không? Ừ phải. Không biết cậu ấy bị làm sao nữa, từ sáng tới giờ cậu ấy khóc hoài à. Ờ, tốt quá, anh quay lại nha, xem coi Ploy làm sao. Ờ, được rồi.
1: Cậu đang làm gì vậy?
0: Rồi cậu sẽ biết.

0: Alo.
1: Nè tơi, khoan đã, cậu tính làm gì? Lát nữa cậu sẽ biết. Dạ xin lỗi chị, bạn em, cậu ấy tên là Bin, bệnh nhân phòng 1110. Không biết tình hình cậu ấy bây giờ sao rồi. Em cảm thấy rất lo lắng cho cậu ấy.
2: Em đợi một lát nha. À, cô ấy không sao hết, bệnh nhân phòng 1110 không có bị gì nghiêm trọng cả. Với bác sĩ cũng cho xuất viện rồi, nhưng bệnh nhân xin được ở lại nghỉ ngơi thêm.
1: À vậy sao? Vậy cậu ấy không có gì đáng lo nữa đúng không chị?
2: Đúng vậy, chỉ bị bầm nhẹ thôi.
1: Dạ cảm ơn chị. Cậu nghe rõ bệnh tình của bạn mình chưa?
3: Alo Bám, mình gọi để báo cho cậu biết mình không bị sao hết, chỉ bầm nhẹ thôi. Chắc một lát nữa anh trai sẽ đến đón mình về nhà.
1: Lôi, cậu thấy rõ cô ta cố tình cướp chay từ cậu chưa? Cậu phải để cô ta thấy được là cậu không hề ngốc, và không được để cô ta cướp chay từ cậu thêm một lần nào nữa. Cậu hiểu chưa?
3: Ừ, được rồi, có chuyện gì chúng ta nói sau nha. Cúp máy đây. Anh Chay.
1: Là tôi.
3: Tới làm gì?
1: Trời, tôi nghe cô bị đụng xe cho nên tới đây thăm. Nhưng bây giờ thấy cô đâu có bị gì đâu.
4: Tại sao cô lại không hỏi? Làm sao chúng tôi biết được cô đang nằm ở đây?
1: Tôi đâu cần phải hỏi. Lúc nào Bin cũng theo dõi anh Chay mà, chắc chắn là biết. Sao mình lại biết?
3: Chửi người khác hèn hạ là kẻ xấu xa, giật bạn trai người khác, nhưng cuối cùng chị cũng làm như vậy. Chị thấy ngon không? Tự nuốt lời mình đã nói.
1: Nè, hình như cô đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Tôi không hề giành giật, mà tôi chỉ lấy lại thôi.
3: Nghe mắc cười thật đó. Một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như chị, sao lại trở nên ngu ngốc trong chuyện này vậy? Hiện giờ tất cả mọi người đều biết rõ hai chúng tôi sắp kết hôn với nhau. Hay là chị chưa tìm được ai chịu được cái tính ảo tưởng đó của chị nên mới quay lại giật chồng người khác?
1: Mày tới nè, nè, bình tĩnh lại đi. Nè cô, dù cô có dựng chuyện lừa gạt người khác đi nữa cũng không làm người ta yêu cô đâu. Thật ra thì anh Chay chỉ thương hại cô thôi. Trong lòng của anh ấy lúc nào cũng chờ đợi tôi.
3: Không phải.
1: Nếu không phải như vậy thì sao cô phải giả vờ đụng xe gây chú ý?

0: anh ấy sẽ chọn cô. Nhưng bây giờ tôi quay lại rồi, anh ấy vẫn sẽ chọn tôi.
1: Không đúng, anh trai vẫn sẽ chọn tôi.
0: Vậy thì bây giờ cô nghĩ xem, nãy giờ rồi anh trai chưa đến đây là vì sao? Cô hỏi anh ấy thử đi, tối qua anh ấy đã nói gì với tôi? Trong lúc cô chạy xe đến đó tìm anh ấy đã làm gì với tôi? Đến bây giờ còn chưa đến đây, trong khi cô đã nói cô đang sắp chết ở đây, anh ấy đang làm gì với ai hả? Rồi cô sẽ biết thôi, cuối cùng anh ấy sẽ chọn ai.

0: Alo.
1: Tôi hả?
2: Tôi vòng đi vòng lại mấy lần rồi.
1: Sao không thấy đâu?
2: Hai người đang đứng đâu vậy?
1: Cho tôi số của Ploy đi.
0: Ờ, xin lỗi nha. Ờ, lúc nãy xe lại chạy được bình thường rồi.
3: Nên chúng tôi đã về Bangkok, hay là bây giờ
0: anh quay đầu xe lại đến bệnh viện để thăm Bin liền đi.
1: Nè, sao cô biết Bin ở bệnh viện?
0: Theo như anh nghĩ, ai đã nói chuyện này với Ploy hả?
3: Anh, chuyển lời tôi lại với Bin.
0: Cô ấy đừng có nói xấu Ploy nữa. Ploy không cướp người yêu của ai, bởi vì Ploy rất hiểu cảm giác bị cướp mất.
3: Cái đau đớn ra sao?
0: Điều quan trọng hơn nữa
3: là Ploy không muốn cho anh số của mình,
0: bởi vì Ploy không muốn gặp lại anh nữa. Cậu ấy sợ bị chửi là kẻ giật chồng. Ploy, cậu cứ chờ đó mà coi. Chắc chắn Jay sẽ tìm cách lấy số của cậu để nói với cậu. Cậu không giật chồng ai, và anh ấy cũng sẽ không kết hôn với con Bin đó.
1: Cảm ơn cậu nhiều nha. Tìm cho mình số của Ploy đi.
2: Mà cậu lấy số điện thoại của Ploy làm gì vậy? Cậu sắp kết hôn với Bin rồi kia mà.
4: Anh Jay, anh đừng tự trách mình nữa mà. Anh không có làm chuyện gì sai. Người làm sai là em. Vì nếu em không kêu người mình yêu đi thử lòng người khác thì đã không phải đau khổ như bây giờ.
2: Jay ơi, cậu có nghe mình nói gì hay không?
1: Mình có chuyện cần phải nói với Ploy, để cô ấy thấy điều cô ấy đang nghĩ nó không hề đúng. Mình cúp đây.
4: Vậy bây giờ cô nghĩ thử xem, nãy giờ rồi anh Jay chưa đến đây, vì sao? Cô hỏi anh ấy thử đi. Tối qua anh ấy đã nói gì với tôi? Trong lúc cô chạy xe đến đó để tìm anh ấy đã làm gì với tôi? Đến giờ còn chưa đến đây, trong khi cô đã nói cô đang sắp chết ở đây. Anh ấy đang làm gì? Với ai hả? Rồi cô sẽ biết thôi. Cuối cùng anh ấy sẽ chọn ai?

Cậu cứ ở đó mà chờ xem. Chắc chắn Chay sẽ tìm cách lấy số của cậu để nói với cậu. Cậu không giật chồng ai và anh ấy cũng sẽ không kết hôn với con nhỏ Biên đó.

0: Em làm gì vậy? Sao lại tháo ra?
1: Anh Jay, em rất lo cho anh và cảm thấy rất sợ, sợ sẽ không còn được gặp anh nữa.
0: Anh đã ở đây mà, không sao đâu. Em đừng lo. Bây giờ em thấy sao rồi? Hả? Thấy sao rồi?
1: Rất đau.
0: Ở đâu? Em đau ở đâu?
1: Em đau ở đây. Em không thể sống nổi nếu không có anh.
0: Pin à, bây giờ anh đã ở đây rồi. Pin, lần sau em không được làm vậy nữa. Em biết chưa?
1: Em làm vậy là vì muốn được hiểu anh. Em rất yêu anh. Đến tính mạng của em cũng cho anh được. Tối qua bà đuổi em ra khỏi nhà nữa. Ngoài anh ra em không còn ai hết. Đừng nói bị nhẹ trời nước biển, vì anh có bị nặng hơn em cũng chấp nhận.
0: Pin, Pin à, em đi đâu vậy? Pin, em muốn đi đâu? Em đừng làm vậy mà. Anh đang ở đây. Anh sẽ ở bên cạnh của em.
1: Anh đừng bỏ rơi em có được không?

0: gì không?
1: Chị đã gọi cho cậu chưa?
0: Chưa gọi.
1: Sao chưa gọi? Đáng lẽ bây giờ anh ấy phải gọi rồi chứ.
0: Trời ơi, kiên nhẫn đi.
1: Hôm nay đã là thứ năm rồi đó Ploy à. Nếu lúc này cậu không chịu ép Jay thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ là cậu thua cuộc thêm một lần nữa.

0: nói đi.
1: Chị đang đợi anh trai gọi cho chị phải không?
2: Lúc nãy em đã hỏi rõ anh trai như chị đã kêu em rồi.
1: Anh ấy nói là chị uống say, nên kêu em gọi điện xin lỗi thay cho anh ấy.
2: Tại vậy mà làm cho chị nghĩ anh ấy nghiêm túc.
1: Nhưng với anh ấy chị chỉ là qua đường thôi.
0: Nè, cô đừng có diễn kịch nữa, tôi không có ngốc đâu.
1: Nếu không phải vậy thì sao giờ anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi chứ, mà không về bên cạnh cô. Chị Loi nè, nếu hiện giờ
2: chị đang còn chờ tin về chuyện kết
1: hôn của em và anh Jay, thông báo chị là vẫn như dự định.
2: Với lại
1: thật ra em cũng muốn nói cảm ơn với chị.
2: Tối qua chị chăm sóc anh ấy thay em,
1: còn tiết kiệm được tiền khách sạn.

0: cho em cũng khiến em yên tâm, anh ấy sẽ không bị lây bệnh.
1: Cô điên rồi.
0: Đúng là anh trai đã chọn chị thật, nhưng chỉ là tình bạn thân, không phải là bạn đời. Vậy đi nha, em không làm phiền chị Loan nghỉ ngơi nữa. Chị cứ tiếp tục ảo tưởng theo suy nghĩ của chị đi.

0: Chào anh Tan. Xin lỗi anh nha, tắt âm thanh nên không nghe thấy. Mà anh Tan à, bây giờ anh có rảnh không? Rất xin lỗi vì nghỉ phép đột ngột như vậy. Anh đã gọi điện cho tôi để hỏi về bản cắt có phải không? Tôi lưu nó ở trong iPad để tôi mở cho anh xem.
1: Không cần phải mở đâu. Anh gọi cho em không phải vì chuyện công việc. Anh chỉ muốn hỏi em bệnh tình sao rồi thôi.
0: À, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
1: Em khám bác sĩ chưa?
0: Tôi không có đi khám, uống thuốc rồi ngủ dậy là khỏi.
1: Theo anh, em nên đi khám bác sĩ đi, để có giấy phép khám bệnh nộp lại cho công ty, sẽ không bị mất mấy ngày công.
0: Được rồi, tôi đi sao?
1: Vậy ăn xong rồi anh đưa em đi khám nha.
0: Không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền tới anh.
1: Không muốn làm phiền hay là không muốn cho anh biết được sự thật? Em nói dối để được nghỉ phép, anh vẫn có thể thông cảm cho em được, để em có thể đi giải quyết việc cá nhân của mình. Nhưng mà em nói dối ba của em, anh nghĩ em cũng lớn rồi, biết cái gì nên làm, cái gì không nên.
0: Tôi còn nghĩ mình nên làm gì trong đám cưới của cô với anh Chay để cho nó thú vị nữa. Nhưng bây giờ cô làm giúp rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, thu tay của cô lại đi, để còn chắp tay xin lỗi khách mời khi đám cưới của cô bị hủy.
2: Giữa anh và Ploy không hề có chuyện gì hết.
3: Chuyện này nghĩa là sao?
4: Chuyện này có nghĩa là con gái của bác lén lút ngủ với chồng của con.
3: Loi.
0: Ba.
4: Chị Loi à, chị rất đàng hoàng, rất bản lĩnh, chị không bao giờ nói dối có đúng không? Vậy chị nói thật với ba chị đi, chị đã làm gì với chồng của em hôm đi biển vậy?
2: Đủ rồi Bin, đi, chúng ta cần nói chuyện.
4: Ba
2: đi.
4: Em không về đâu anh Chay, muốn nói gì nói ở đây luôn đi. Có bác ở đây làm chứng, để cho bác biết là con gái của bác xen vô giữa chúng ta.
2: Bin, anh đã nói với em là về nhà nói chuyện, có được không?
4: Em không về đâu anh Chay, nhất định em không về. Anh muốn nói chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, giải quyết cho xong mọi chuyện.
2: Anh không thể nào cưới một người trong khi trong lòng vẫn còn nhớ tới người khác, em hiểu không?
4: Chắc chị Lo sẽ vui lắm, vì chỉ cần hy sinh ngủ với anh một đêm thì cũng đã có thể làm anh quên được tình yêu 5 năm của chúng ta.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Thật sự

0: 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân.

0: và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vào sáng nay, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đang huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ giáo giết vây bắt nghi phạm nổ súng giết người đang lẩn trốn trong rừng sâu ở địa bàn giáp danh Gia Lai Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 14 tháng 6, lực lượng Công an nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra ở trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288. Nạn nhân là anh Tằng A Si, sinh năm 1988, trú tại xã Ia Hiao. Trước đó, anh Si nhậu cùng với hai người trú tại tỉnh Đắk Lắk ở trong tròi dãy khu vực rừng trên. Sau khi nhậu về, một người nghe thấy tiếng súng nổ, quay lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong với một vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Nghi phạm ngồi nhậu cùng cả hai đã bỏ trốn. Lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để rà soát khoanh vùng. Do địa hình thuộc khu vực rừng sâu, đường đi hiểm trở, đến sáng nay, công tác truy bắt nghi phạm vẫn đang được triển khai khẩn trương. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc hoặc biết nơi lẩn trốn của đối tượng thì khẩn trương báo tin cho cơ quan

0: quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694 349 112, 0694 349 545 hoặc liên hệ đồng chí đại tá Ngô Gia Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0905 153 060 để phối hợp truy bắt. Còn tại Hà Nội, Công an phường Vĩnh Tuy đang xác minh điều tra vụ việc nhóm bảo vệ chung cư 87 Lĩnh Nam bị tố hành hung người dân sau mâu thuẫn liên quan đến phí gửi xe. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 14 tháng 6, một gia đình đến thăm người quen tại chung cư. Khi ra về, tài xế được thông báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng, cho rằng mức phí chưa hợp lý và đề nghị cung cấp biên lai. Tài xế cùng với chủ xe đã xảy ra tranh cãi với nhân viên bảo vệ tại khu vực hợp gửi xe. Mâu thuẫn sau đó đã dẫn đến xô xát. Theo trình báo, tài xế và chủ xe bị một nhóm bảo vệ hành hung. Khi chủ xe bỏ chạy ra khu vực đường nội bộ để tìm người hỗ trợ thì vẫn bị nhóm này truy đuổi và tiếp tục đánh. Trong quá trình ghi hình sự việc, chiếc điện thoại của chủ xe cũng bị đập hỏng. Vụ việc khiến chủ xe bị gãy bàn tay phải, tài xế bị rách trán và nhiều thương tích khác. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp pin thành phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwoods thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Phong, thành phố Hải Phòng. Trước đó, tiếp nhận trình báo của doanh nghiệp về việc bị mất 157.888 viên pin sạc loại INR18650, tổng trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng. Lực lượng công an đã khẩn trương điều tra xác minh. Qua đó bắt giữ Vũ Huy Tùng, Bùi Văn Cương cùng sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Đức sinh năm 2000 cùng trú tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng, đều là công nhân cũ của công ty. Lợi dụng việc từng làm việc tại doanh nghiệp, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh của công ty, các đối tượng đã nhiều lần đột nhập trộm cắp số lượng lớn pin thành phẩm đem bán lấy tiền chia nhau. Quá trình bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 97 thùng pin còn nguyên vẹn cùng với 100 viên pin lẻ, tổng cộng là 19.500 viên pin thành phẩm trị giá khoảng 290 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, cá độ bóng đá, trộm cắp, cướp giật, lực lượng công an các địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm bình yên cho người dân trong mùa bóng đá.
1: Cùng với những cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup là thời điểm xuất hiện hàng loạt các hình thức cá độ, đặc biệt trên không gian mạng. Từ cá độ dẫn tới nợ nần, vay lãi nặng, thậm chí là trộm cắp.
2: Trong công tác quản lý đối tượng thì công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các cái đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc. Và công an phường đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu các đối tượng phải ký cam đoan cam kết không tham gia vào những hoạt động liên quan đến cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng. Đồng thời cũng yêu cầu các đối tượng phải cam kết không tham gia vào cái việc cho vay nặng lãi cũng như là tín dụng đen trên địa bàn.
1: Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Cùng với việc quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.
3: Điểm là có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình. Ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum hoặc là ban công là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
1: Đối với các nhà hàng, quán cà phê, những địa điểm thường thu hút đông người hâm mộ trong mùa giải, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt ra cao hơn. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn.
4: Gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị tất cả những cái vấn đề định hướng để phục vụ cho khách hàng cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự và làm sao và trên tinh thần ủng hộ World Cup là

0: thật là sôi động, thật là vui vẻ. Đấy, làm sao mà nó không xảy ra những cái chuyện, đặc biệt là những cái chuyện, những hiện tượng mà cờ bạc, cá độ, rồi các hiện tượng nói chung là không lành mạnh khác.
1: Trong mùa World Cup, nhà hàng đặc biệt là chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ liên tục, bố trí khu vực trông giữ xe riêng biệt có kiểm soát. Đấy, nữa là lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực và phối hợp với nhân viên để làm sao hỗ trợ khách hàng ra vào. Ngoài ra nhà hàng cũng nhắc nhở khách khóa xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cũng như nhà hàng.
2: Công an phường đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra các trận đá bóng. Mục đích thứ nhất là để chống cái việc là trộm cắp tài sản, thứ hai là chống việc đua xe trái phép và chống các cái hành vi liên quan đến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời công an phường cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn về công tác đảm bảo cái việc bảo vệ tài sản của chính gia đình cũng như là của cá nhân để tránh trường hợp là kẻ xấu lợi dụng.
3: World Cup là ngày hội bóng đá của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu hấp dẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự nếu người dân tham gia cá độ hoặc lơ là trong việc quản lý tài sản. Sự chủ động của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn trong suốt mùa World Cup.
4: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh kính mắt trên địa bàn, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ hơn 4.000 sản phẩm chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Công an phường Hải Châu đã huy động 16 tổ công tác kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh kính mắt có dấu hiệu vi phạm về thương mại và sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, 5 cơ sở xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. Tại 13 cơ sở còn lại, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.000 sản phẩm kính mắt chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, gần 1.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Hiện toàn bộ số hàng hóa nghi vấn đã được lập biên bản, niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khoảng 4 rưỡi sáng nay, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 14 ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Chỉ sau 6 phút có mặt tại hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong vụ cháy. Đám cháy bùng phát từ tầng 1, khói và nhiệt lượng lớn bao trùm các tầng phía trên. 2 người mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3. Lực lượng cứu hỏa tiếp cận từ ngôi nhà đối diện để mở lối thoát nạn. Một người mắc kẹt ở tầng 3 được đưa ra ngoài an toàn. Người còn lại bị tật ở chân, hạn chế khả năng di chuyển, được các chiến sĩ dìu qua ban công sang cửa sổ nhà bên cạnh để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi cứu được các nạn nhân, lực lượng cứu hỏa triển khai chữa cháy, thoát khói và chống cháy lan, bảo vệ toàn bộ 2 xe máy cùng với nhiều tài sản trong phòng khách. Đến khoảng 5 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Nhận định ban đầu, điểm cháy xuất phát từ phòng ăn, nguyên nhân cháy đang được làm rõ. Chỉ một phút lơ là cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Như vụ cháy vừa nêu thì điểm cháy nhiều khả năng là xuất phát từ phòng ăn của ngôi nhà. Trên thực tế thì không chỉ nhà cửa, kho, xưởng, nơi làm việc mà nhiều vụ cháy đã xảy ra trên các phương tiện giao thông gây thiệt hại về người và tài sản. Trong đám cháy thì kỹ năng thoát nạn là rất quan trọng. Và để tăng cường bảo đảm an toàn cho hành khách khi sử dụng phương tiện công cộng thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh và công an phường đã tổ chức buổi tuyên truyền thực hành thoát nạn chữa cháy trên xe buýt.
5: Thực tập phương án chữa cháy, thoát hiểm và cứu nạn cứu hộ trên xe buýt được tổ chức bên trong bến xe ngã tư ga, phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống giả định sau khi có khá đông hành khách lên xe buýt, tài xế cho xe lăn bánh chuẩn bị rời bến thì bất ngờ có khói phát ra từ gầm xe. Phát hiện khói, tài xế lập tức dừng xe rồi cùng phụ xe hướng dẫn hành khách thoát hiểm, đồng thời hỗ trợ người già và trẻ em xuống xe an toàn. Dù là tình huống giả định, nhưng nhờ phản ứng quyết đoán, nhanh nhẹn nên hành khách cũng có phần yên tâm nếu có sự cố thật xảy ra.
6: Quá tốt luôn, quá chất lượng cho hành khách luôn. Như vậy trên cái tuyến đường hành khách cũng rất yên tâm để mà đi. Những tài xế phải có ý thức. Tại vì mình nắm trên xe bao nhiêu sinh mạng, bổn phận mình phải có ý thức, nhất là tài xế, nhì là lơ.
5: Thấy nhiều khói bốc ra, lực lượng tại chỗ đã hô hoán và nhanh chóng tham gia ứng cứu. Các phương tiện chữa cháy tại chỗ được bến xe trang bị sẵn đã phát huy tác dụng, giúp kịp thời ngăn chặn trước khi ngọn lửa bùng phát lớn. Dù là thực tập, nhưng hoạt động này đã trang bị thêm kỹ năng thoát nạn cho hành khách, giúp tài xế, phụ xe và lực lượng chữa cháy tại chỗ nâng cao tính cảnh giác và chủ động hơn khi trong công tác phòng cháy.

0: việc mà có những chương trình này là thực ra là mình còn quan ngân và thiết thực để mình làm sao được tài xế được ý thức được cái việc mà sử dụng ma túy là không an toàn mà còn gây nguy hại đến tính mạng của không những cho bản thân mà còn hành khách đi xe. Thì qua hoạt động này thì còn thấy là cần tiếp tục cần nhân rộng nhiều hơn trong cái không những bến xe này và các bến xe khác trên địa bàn thành phố để góp phần có những chiếc xe an toàn, văn minh. Hy vọng là qua cái đợt tuyên truyền này thì đánh động và cho tài xế tiếp tục ý thức hơn trong việc mà không sử dụng chất cấm, trong cái việc mà sử dụng khi lái xe trên đường.
1: Không chỉ thực tập trực quan sinh động, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và cán bộ công an phường còn tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng chống cháy nổ, phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, đồng thời cập nhật những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy lợi dụng xe khách liên tỉnh để vận chuyển hàng cấm. Người tham gia cũng được hướng dẫn cách nhận diện hành khách, hành lý có dấu hiệu bất thường, quy trình phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.
2: Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 2657 ngày 4 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số 15 Đồng Nhân B, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Nho Thành, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép trái. Và đối tượng Trần Nguyên Gia, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 11253 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội là đối tượng Trịnh Thanh Hải, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin 113 cập nhật chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh

Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
1: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư, vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc bám sát định hướng chủ trương tuyên truyền của Đảng, đang ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác tích cực. Không chỉ mở rộng độ phủ, môi trường số còn giúp các tác phẩm báo chí tiếp tục sống sau thời điểm phát sóng, tạo ra những diễn đàn trao đổi, phản hồi và lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
2: Trước đây khi mà sản xuất những cái tác phẩm tấn công chính trị, nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thì là khi mà truyền hình Công an Nhân dân phát sóng thì cũng không thể theo dõi và kịp thời nắm bắt được những cái phản hồi tương tác của khán giả, của người xem. Nhưng mà hiện nay khi mà An ninh TV đã đăng tải, chia sẻ lên nhiều nền tảng số, sau khi đăng tải thì là những cái tác phẩm này đã có cái sự tương tác rất nhanh từ khán giả. Những cái truyền thống về lòng yêu nước đã thể hiện ngay ra qua những cái comment của quý vị khán giả, được khán giả, người xem ủng hộ, thì có thêm nhiều động lực hơn nữa để mà sản xuất những cái chương trình mà ấn tượng, thật sự hấp dẫn hơn.
0: Sự ghi nhận của công chúng thông qua những số liệu thống kê lượng tương tác đối với từng tác phẩm, đó là những động lực để các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tìm tòi những cách kể chuyện mới, những hình thức thể hiện hấp dẫn hơn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị nhân văn của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt, việc chinh phục công chúng bằng chất lượng nội dung vẫn là yếu tố quyết định. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí luôn nằm ở sự thật, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà tác phẩm mang lại. Nếu như truyền hình Công an Nhân dân đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, thì báo Công an Nhân dân đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái báo chí điện tử hiện đại với nhiều sản phẩm chuyên biệt. Việc ra mắt giao diện mới Công an Nhân dân.vn thời gian qua đã đánh dấu một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng, tăng khả năng kết nối giữa các loại hình nội dung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Đặc biệt, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được xây dựng với cách tiếp cận hiện đại, kết hợp giữa tin bài, multimedia, video, đồ họa và dữ liệu chuyên sâu. Đây không chỉ là kênh thông tin chính thống mà còn góp phần đưa những nội dung sự kiện lớn của Đảng đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ báo chí số.
3: Đây không chỉ là nâng cấp về công nghệ mà nó cũng là bước chuyển mạnh về mô hình tòa soạn hội tụ hướng tới báo chí hiện đại đa nền tảng, nâng cao những cái trải nghiệm của bạn đọc và giữ vững vai trò của cơ quan báo chí chính luận chủ lực của lực lượng công an nhân dân, đồng thời cũng khẳng định được cái quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí giai đoạn 2025-2030 của báo công an nhân dân, mà điểm nhấn là báo điện tử công an nhân dân.
0: Sự thay đổi của báo chí điện tử không chỉ nằm ở giao diện hay công nghệ. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách kể chuyện, cách tổ chức thông tin và cách thức tương tác với độc giả. Trên nền tảng mới, mỗi nội dung đều được thiết kế theo hướng đa phương tiện, kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu trực quan. Nhờ đó, thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Việc phát triển các chuyên mục chuyên sâu, chuyên trang sự kiện hay những sản phẩm tương tác cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của Báo Công an Nhân dân trong hành trình xây dựng một tòa soạn hội tụ, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.
3: Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số.
0: Không khó để nhận ra, trên giao diện mới của Công an Nhân dân.vn đã xuất hiện một chuyên mục mới mang tên Podcast. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đồng thời là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo Điện tử Công an Nhân dân và Phát thanh Công an Nhân dân trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nội dung số, bên cạnh chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, vốn đã quen thuộc với thính giả cả nước trong suốt thời gian qua.
4: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Đã Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Xe của Bình đã nạp đầy điện rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến thẳng về xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú thưởng từ thiện, tức thiếu tá Nguyễn Trọng Thưởng, tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.
5: Đây cũng là một thị hiếu của công chúng trong thời đại mới. Rõ ràng thế hệ trẻ thì cái sự thích nghi với công nghệ là một điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi có sẵn rồi. Thế nhưng mà làm sao để mình thích nghi rồi, nhưng mà đấy là với vai trò của một người nghe, còn với vai trò là một người sản xuất ra những chương trình phát thanh, thì làm sao để tiếp cận được với công chúng trẻ, làm sao để sử dụng được thuần thục, đưa những cái công nghệ, phương tiện công nghệ đó vào trong các tác phẩm phát thanh của mình thì lại là một câu hỏi lớn. Chúng tôi phải tìm hiểu xem là đối tượng của podcast là ai, vậy thì cách sản xuất, cách nói, cách dựng như thế nào để podcast của mình đến được với người nghe một cách toàn diện nhất, và làm sao để đảm bảo được nhiều người nghe nhất có thể, thì đó mới là thành công của một podcast.
0: Sự ra đời của podcast không đơn thuần là sự xuất hiện

0: của một sản phẩm truyền thông mới mà còn đánh dấu bước chuyển mình của Phát thanh Công an Nhân dân trong hành trình thích ứng với môi trường truyền thông số. Hiện nay, các sản phẩm podcast của Phát thanh Công an Nhân dân đã hiện diện trên nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, TikTok, SoundCloud, Facebook, ứng dụng MobiOn của Mobile Phone và mới đây nhất là chuyên mục podcast trên báo điện tử Công an Nhân dân.vn. Sự hiện diện đa nền tảng này là minh chứng rõ nét nhất của Phát thanh Công an Nhân dân trong nỗ lực tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để chinh phục được người nghe trên môi trường số lại là một câu chuyện khác. Nếu như phát thanh truyền thống gắn với khung giờ phát sóng cố định, thì podcast đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn khi công chúng chủ động lựa chọn nội dung theo nhu cầu và thói quen cá nhân. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy sản xuất đến phương thức thể hiện. Với đội ngũ phóng viên trẻ, đây vừa là cơ hội để phát huy lợi thế thích ứng công nghệ, vừa là thách thức trong việc làm mới những câu chuyện về an ninh, pháp luật để nội dung vừa gần gũi, hấp dẫn, vừa bảo đảm tính chính xác và định hướng của báo chí Công an Nhân dân.
1: Nếu như truyền thống thì các bạn có thể ngồi bị động, chờ đến giờ phát sóng mới có thể lắng nghe được chương trình. Thì bây giờ thính giả đã hoàn toàn khác rồi ạ. Thính giả họ tự chủ động tìm đến thông tin, chủ động muốn nghe chương trình gì của mà họ mong muốn, nhu cầu của họ như thế nào thì đấy là tự họ sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng. Như bản thân chúng tôi ạ, chúng tôi cũng đang phải học từng ngày để có thể thay đổi chính mình, để thông tin không chỉ nhanh nhạy kịp thời mà thông tin đến với cả thính giả nghe đài cũng như là nghe các cái phát thanh trên nền tảng số một cách nhanh hơn và họ thích chúng tôi hơn. Với trách nhiệm là một người làm báo trong lực lượng công an thì tôi cũng cảm thấy rằng là việc mình phải thay đổi hàng ngày, phải học từng ngày, đấy là trách nhiệm của cá nhân mình. Khi mà thính giả mà biết đến chúng tôi, biết đến những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân thì họ sẽ tin tưởng hơn, sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong cái thời đại số như hiện nay ạ.
0: Là một loại hình còn khá mới, podcast không có sẵn những công thức thành công, đặc biệt là đối với Phát thanh Công an Nhân dân khi đơn vị chỉ vừa triển khai thực hiện loại hình này từ tháng 3 năm 2026 tới nay. Nhiều sản phẩm được thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn đề tài, thu âm, dựng hậu kỳ cho đến cách kể chuyện bằng âm thanh đều được điều chỉnh liên tục để phù hợp với đặc trưng của nền tảng mới. Chính quá trình thử nghiệm ấy đã giúp đội ngũ làm nghề từng bước định hình phong cách riêng cho podcast của Phát thanh Công an Nhân dân, với đặc trưng đến từ những câu chuyện về các vụ án mang đề tài an ninh trật tự và gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Những cái sản phẩm này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng tôi có thể ra mắt được sản phẩm, mà đó là một quá trình nỗ lực mà anh em trong đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân cũng như là cái nhóm làm podcast đã phải học hỏi và thực hiện từng ngày một. Cái việc mà họp nhóm thường xuyên để đưa ra ý tưởng cũng như là lên kế hoạch thực hiện cho một tác phẩm đã được chúng tôi thực hiện, thậm chí là một ngày có khi mà chúng tôi có thể họp nhóm đến 5-6 lần để đưa ra được cái phương án tốt nhất, để đưa một cái sản phẩm hoàn thiện nhất lên nền tảng số.
2: Có những cái chuyến công tác để đi sản xuất một chương trình podcast thì khi mà thu xong hết tất cả các âm thanh rồi, lời phỏng vấn xong rồi, khai thác câu chuyện xong rồi, về thì mình nhận ra là nó không phù hợp với podcast. Cái tính miêu tả của nó thiếu, cái âm thanh minh họa nó thiếu rất là nhiều. Thế là chúng tôi lại phải quay trở lại cái không gian đó để thu những cái âm thanh đặc tả, để mang những cái đặc trưng rõ nhất của loại hình podcast. Đó là tính giải trí, đó là tính đặc tả, đó là những cái âm thanh mà có thể kể chuyện. Và qua những cái lần như vậy thì chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm để truyền tải qua những tác phẩm của mình làm sao để gần hơn với công chúng, và đặc biệt là công chúng họ cảm thấy hấp dẫn và họ quay trở lại lắng nghe podcast của mình.
0: Cùng với những cơ hội từ công nghệ số là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về tốc độ, hình thức và khả năng thu hút công chúng. Trong bối cảnh ấy, báo chí Công an Nhân dân đã và đang tiếp tục phát huy lợi thế riêng có mà không nền tảng nào có thể thay thế được. Đó là khả năng tiếp cận thực tiễn từ cơ sở, là những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm, câu chuyện về bảo vệ an ninh quốc gia hay những câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Đây chính là thị trường ngách giàu giá trị, giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an Nhân dân.
3: báo chí của Công an Nhân

dân phải đi vào cái thị trường ngách mà riêng có của mình. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321

0: toàn lực lượng, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hay từ thực tiễn. Thông qua các chương trình thực tế như Vì Bình Yên Bản Làng, các chuyến công tác về cơ sở, những hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an xã, bám dân, bám địa bàn, nhiều cán bộ làm công tác tuyên truyền đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đời sống, công việc của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, để từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn về lực lượng công an.
1: Công an tỉnh Khánh Hòa chúng tôi thì anh em cũng làm việc rất là hăng say, và đặc biệt là người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân thì hơn hết là chúng tôi am hiểu hơn về lực lượng, có thể tiếp cận hơn về lực lượng công an.